0: veni mai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde cerul sărută splendidul ținut istoric, legendar, iar prezentul curge ca o cascadă din trecutul glorios, în locul din care a plecat cel ce va întemeia țara Moldovei, acolo vei găsi Bogdan Vodă, așezare străveche. Comuna este situată pe Valea Izei, în depresiunea Maramureș, în partea de sud-est a județului, la 100 de kilometri de Baia Mare și 50 de kilometri de Sighetul Marmației, și are în componență și satul Bocicoel. În această zonă, valea se lărgește puțin, iar dealurile mai joase, comparativ cu împrejurimile muntoase și mai puțin împădurite, dovedesc o activitate economică intensă încă din evul mediu. Aici se varsă pârâurile Eudișor și Valea Satului în râul Iza, fiind un punct important la confluența drumurilor care duc spre Eud și care fac legătura cu Valea Vișeului. Agricultura zonei e reprezentată mai ales de livezi de pomi fructiferi și fânațe pe dealuri, iar în vale, terenul e potrivit pentru cultivarea cartofilor sau activități horticole. Munții Țibleș, cu o altitudine de peste 1800 de metri, se pot vedea înspre sud-est, iar munții Rodnei, cu vârful Pietrosu, înspre est. Localitatea s-a numit în trecut Cuhea, fiind menționată pentru prima oară sub această denumire în 1352. A fost pentru o perioadă locul de reședință a voievozilor români din Maramureș. De aici a plecat prin 1360, împreună cu oștenii săi cei mai de seamă, voievodul Bogdan, către Moldova, prin pasul Prislop. Bogdan a fost întemeitorul țării Moldovei și strămoșul lui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. În 1365, localitatea împreună cu satele învecinate vor fi dăruite de regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, lui Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Vodă. Ultima năvălire a tătarilor din 1717 a trecut prin foc bisericile de lemn din Maramureș, atunci arzând și biserica de lemn din Cuhea. Aici, pe locul vechii biserici, a fost construită în 1718 actuala biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, având o arhitectură specific maramureșeană. În anul 1930, satul Bocicoel este alipit comunei Bogdan Vodă. În istoria recentă a localității s-a remarcat personalitatea lui Vasile Deac, zis Moșu, care a condus comuna Bogdan Vodă timp de 3 decenii, trecând prin multe evenimente și schimbări, inclusiv cele din 1989. Figură sobră și plină de înțelepciune, amintind de sfatul bătrânilor, cel din vremurile de demult, el va lăsa moștenire noilor generații, alături de casa tradițională în care a locuit și care a fost inclusă în patrimoniul național, monumentul voievodului Bogdan I și biserica cea nouă, al cărei ctitor este. În perioada comunismului, în localitate și-a desfășurat activitatea o fabrică de prelucrare a fierului, prelucrat din minereul de fier extras din minele din județ. Se produceau aici șuruburi și alte piese pentru aparate industriale. Exista și activitate agricolă în localitate pentru cei care nu erau angajați în fabrică. Fabrica era singura de acest gen de pe Valea Izei, deci a transformat localitatea într-un centru industrial pe acele vremuri. Locuitorii satului au fost în majoritate români în toate vremurile, cu o minoritate evrească care a fost deportată în lagărele naziste și de unde puțini s-au mai întors. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, dar există și minorități de greco-catolici și adventiști de ziua a șaptea. Administrația comunei este angajată pe deplin în implementarea de proiecte care să aducă standarde înalte locuitorilor, de la investiții educaționale, la infrastructură și, nu în ultimul rând, în turism. pentru că, pe lângă natura de o frumusețe uluitoare, în Bogdan Vodă sunt multe lucruri de vizitat. Biserica de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, datată la 1718, a fost declarată monument istoric. Biserica este construită din lemn de brad, are o bogată colecție de icoane pictate pe lemn și sticlă în stil maramureșean și un scaun arhieresc sculptat. Este una dintre cele mai frumoase construcții de lemn, lăcași de închinăciune și printre cele mai valoroase monumente de lemn din România. Ruinele reședinței feudale din secolele 13-14 de pe dealul cetății, pe malul din partea de miază zi a Izei și urmele mănăstirii Cuhea, mănăstire domnească, cea mai veche biserică de zid din Maramureș. Casa de lemn a lui Deac Vasile, zis Moșu, monument etnografic, atât exteriorul cât și interiorul, păstrând toate caracteristicile arhaice ale spațiului de locuire tradițional. Grupul statuar Bogdan Voievod, opera sculptorului maramureșan Ioan Marchiș. Monumentul a fost inaugurat în 2008 de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: O nouă zi alături de voi, 27 iulie, vă spunem bună dimineața din studioul Radio Someș, bună dimineața Ioana!
2: Bună dimineața frumoșilor și bună dimineața Gabi!
1: Bună dimineața tuturor cu 19 zile, dragilor, rămase până la marea extragere, se apropie cu pași repezi către noi! Ați făcut dedicații, grăbiți-vă cu dedicațiile, văd că aici e plină lista, am o grămadă de dedicații la emisiunea de astăzi, v-ați programat deja și pentru 31, 1 august, 3 august, aoleu!
2: De parcă ai început emisiunea de dedicații, Gabi.
1: Am început-o prematur.
2: Vezi că suntem la matinal.
1: Da, dragii
2: ia
1: mei.
2: Ia zi, cine pentru cine?
1: 19 zile până la marea extragere pentru dedicațiile noastre speciale și vinerea aceasta avem și o extragere pentru partenerii noștri de la Lostrița.
2: Da, nu știu cum e vremea prin
1: ai
2: alte
1: părți. Ai fost la Lostrița, n-ai fost?
2: Ba da.
1: Da.
2: Da, am fost.
1: Îți place, nu?
2: Foarte ai, frumos.
1: Ai
2: da, am fost
1: noapte?
2: De mai multe ori. Da, de mai multe ori am fost. Da, da, în urmă cu niște ani. Nu eram la Radio Someș pe atunci, dar mi-a plăcut mereu. Da, mi-a plăcut mult.
1: Mă gândeam că ai fost acum recent.
2: Acum recent nu.
1: Să-mi spui dacă se adeverește ce am spus eu despre camerele lor.
2: Da?
1: Da, știi ce am spus?
2: Nu.
1: Că sunt foarte moderne, așa foarte tehnologizate.
2: Da?
1: Da. Am văzut sisteme ce nu le-am mai văzut în alte părți. Da, dragii mei, 27 iulie, haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această minunată zi. În 1865, România a aderat la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865. Da, hai să vedem. În 1930 România a concesionat Serviciul Național de Telefoane companiei americane International Telephone and Telegraph Corporation. În 1940 Bugs Bunny a debutat pe micile ecrane în desenul animat A Wild Hare. Urmăreați Bugs Bunny?
2: Nu, dar e drăguț.
1: Da,
2: nu, eu cu desenele nu prea am fost, nu prea.
1: Dacă a fost inaugurat în 1940, înseamnă că l-ați prins și dumneavoastră.
2: Desigur.
1: În 1960...
2: Nu e Petrică, i-ai luat rolul tu?
1: În 1968, Pink Floyd lansează în SUA albumul Saucerful of Secrets. Da, nu știu. În 1990, proclamarea suveranității Republicii Belarus, sărbătoare națională la ei astăzi. În 1996, la Jocurile Olimpice de la Atlanta, SUA, are loc un atentat cu bombă. Două persoane au fost ucise și 111 rănite. În 2012, ceremonia de deschidere are loc a Jocurilor Olimpice de vară de la Londra. Și în 2018, cea mai lungă eclipsă totală de lună din secolul al 21-lea, găsește luna la apogeu în cel mai îndepărtat punct al orbitei sale, în jurul Pământului. În același timp, Marte se găsește în cel mai apropiat punct de Pământ al orbitei sale, în jurul Soarelui. În ultimii 15 ani, la doar 57,6 milioane de kilometri distanță de Pământ, doar atât. Următoarea dată când Marte se va afla atât de aproape de Pământ va fi în anul 2035. Deci nu mai prindem până în anul 2035 așa ceva, doamna Ioana.
2: Da, păcat.
1: Vedem și nașterile repede, repejor. În 1824, Alexandre Dumas fiul. Îl știți pe Alexandre Dumas? Erau
2: nu,
1: niște...
2: doar pe Alexandre Dumas, pe fiul nu prea.
1: Păi de taică s-o zic eu.
2: Ah, okay.
1: erau niște glume când eram eu în liceu, când ziceai o glumă bună, zicea: "Oh, Alexandre Dumas."
2: Păi de la faptul că îl cheamă Dumas și se știu, gata.
1: Da.
2: Așa, scriitor francez a fost acesta, apoi...
1: Da. Până la domnul
2: Eugen Coșeriu, 1921, lingvist român.
1: Să zicem că îl cunoaștem și pe ăla, da, în 1921.
2: Da. Hai că urmează niște români.
1: Mircea Druc, vrei să zici?
2: Gheorghe Scripcă, în 1930, scriitor român.
1: Da, vezi, ăștia sunt mai de generația dumneavoastră.
2: O, Costache Anton, 1930, scriitor de literatură pentru copii.
1: Îl cunoașteți și pe ăsta?
2: Nu, am mai auzit un alta. Nu, am mai auzit un alta. Păi, na, am copii.
1: Mircea Druc, economist și politician român din Republica Moldova. Cu toată rușinea, nici pe ăsta nu-l cunosc.
2: Nici eu. Uite, Dan Coma, în 1975, poet român.
1: Da.
2: Pe următorul sigur îl știm.
1: Îl avem și pe Smiley în 1983.
2: Cântăreț, producător, da, de Smiley acela vorbim aici.
1: E, se duce înspre 50 și domnul Smiley. Sau are... Nu,
2: 40
1: nu are
2: și...
1: Deja. 40 și vreo 3.
2: Ceva.
1: 4.
2: Da.
1: Da, în 1983, 43. În același an cu Smiley, e doamna Iulia Lumânare.
2: Actriță,
1: cu toată rușinea, nici pe dânsa nu știu. Și în 1990, Indiana Evans. Cred că o cunoaștem din filme, nu?
2: Habar n-am, nu știu. Eu mie nu spune nimic acum, dar probabil da, fața mie, nu știu, probabil.
1: Da, actriță australiană. Ca sărbători avem Ziua Mondială a Cărților Vechi.
2: Atât?
1: Da. Ca să fiu sincer, nu mă prea dau în vânt după cărți. Dacă citesc o carte, vreau să aibă informații actuale, să nu-mi place să citesc povești vechi, romanțe, cum le mai zice?
2: Romanțe!
1: Care au prea multă vorbărie și povești în plus, știi? Astea nu-mi plac mie.
2: Înțeleg. Ceva, dar nu tot.
1: Mai mult de dezvoltare personală, mai mult de...
2: Ai.
1: Cum sunteți cu cititul?
2: Bine, da, eu citesc, dar așa, câteva pagini pe zi, am zile în care nu citesc deloc, nu stau foarte mult,
1: dar
2: nu stau ore întregi să citesc.
1: Ca femeile, cărți de dragoste, cărți de...
2: Nu, neapărat, ceva ce mi se pare interesant, titlul, de exemplu, ultima a fost ceva în spaniolă, adică este, când n-am terminat-o, El Mundo es Rodondo, Redondo.
1: Ți-e da. La fel de ușor să citești în spaniolă ca în română?
2: Da, în franceză, în schimb, nu mi-e atât de ușor ca în română, dar în spaniolă cam da.
1: Dar îți place și franceza sau?
2: Păi și franceză am făcut, spaniolă franceză. Da, îmi place și franceză, da, clar, dar nu mi-e chiar atât de ușor ca
1: e,
2: și în...
1: Da.
2: Nu, de-aia, dar mi-a plăcut mai mult spaniola, s-a lipit mai mult de mine și am insistat mai mult pe asta, am studiat mai mult. Din
1: acum se aseamănă puțin mai mult cu...
2: Păi sunt limbi latinice ambele și toate trei, adică, da.
1: Și franceza?
2: Da. Mhm. Uh-huh.
1: Uite, puține asemănări găsești din franceză în română, să fiu sincer. Și eu am fost la intensiv franceză, dar nu s-a prins prea mult de capul meu.
2: Ei, nu, ți-a plăcut ție. Da, asemănări sunt. Da, eu zic că sunt multe. Se vede că sunt limbi.
1: Sunt.
2: Da.
1: Da, dragii noștri, vine pauza peste noi, ascultăm o melodie, pauza de publicitate și revenim alături de voi, vă spunem neața!

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu glume cu mult zaț și cu bună dispoziție din studioul Radio Someș vă salutăm din nou și vă spunem bună dimineața și treziți-vă, vrem niște susținere pe WhatsApp. Bună dimineața! Am primit niște fotografii foarte frumoase de la doamna Maria Lavinia, nu știu exact care este numele principal al dânsei. Niște fotografii foarte frumoase de la partenerii noștri de la Lostrița și ne bucurăm nespus că v-ați simțit atât de bine și că ați avut parte de aceste, cum să le zicem,
2: clipe și amintiri.
1: Clipe și amintiri frumoase de acolo.
2: Da, toată lumea care a fost la Lostrița, cel puțin dintre cei care au câștigat prin Radio Someș, au fost foarte mulțumiți, au venit cu un feedback excelent.
1: E și frumos, e liniște,
2: da, adevărul e că e
1: lacul
2: frumos.
1: Ăla lângă, ne-am trimis și poze și de, exact, și de la cascada Ștur, la 6 km de pensiune, o cascadă super frumoasă. Da, ne bucurăm, doamna Lavinia, că v-ați simțit atât de bine și, ce să zicem, succes la următoarele extrageri.
2: La... Cine? Nu pentru doamna, la celelalte.
1: La
2: da,
1: celelalte.
2: Nu, doamna că... nu mai poate la Lostrița, gata, s-a
1: la
2: terminat.
1: La Lostrița, din păcate, odată ce ați câștigat, nu prea mai puteți să câștigați și a doua oară, însă pe www.radiosomes.ro, la secțiunea de dedicații, aveți șansa să câștigați un premiu care vă va rămâne pe viață, nu doar un weekend.
2: Da, intrați acolo și faceți o dedicație cu cuiva drag, alegeți un pachet din cele trei pe care... care există, exact. Așa, și dedicați cuiva drag, nu știu, mă rog, și uite, și cei din străinătate, invităm și pe ei să facă dedicații pentru cei din țară, pentru ceasul de la mână, pentru drapelul României, nu știu.
1: Și mulți sunteți veniți acasă acum, dragii noștri, ne puteți asculta acasă pe... Opa. Pe frecvențe, însă ne puteți asculta și din străinătate pe www.radiosomes.ro. Era să zic la secțiunea dedicat. Nu la secțiunea dedicații, dragilor, ne-am făcut o
2: actualizare. Pe site-ul Radio Someș.
1: Ne-am făcut o actualizare și avem multe, multe noutăți pentru dumneavoastră. Acum vă puteți și înregistra ce doriți de pe radio, dacă ați ratat o emisiune sau ați oferit o dedicație și n-ați avut timp să o ascultați, aveți și secțiunea de înregistrările mele și vă puteți înregistra absolut tot ce doriți. Așadar, mergem mai departe și la horoscop, deoarece ne-ați certat, nu știu dacă vineri sau joi, ați certat pe colegii mei că sar peste horoscop. Multe comentarii au fost că să vă fie rușine că săriți peste horoscop, că...
2: Da.
1: Serios?
2: Da, ok, n-am văzut că n-am citit mesajele, sincer, dar te cred pe cuvânt. Da, sunt cărora le place.
1: Și
2: da.
1: Văd pe WhatsApp că v-au ajuns și cănile, noul model de căni de la Radio Someș cu noul material. Vreau să ne spuneți cu toții părerea despre ele. Mie mi se par mult mai frumoase acestea și mult mai la îndemână, așa, nu ai stresul ăla cu ele, că o scapi, că na.
2: Da, astea sunt foarte bune pentru transport, că de asta ne-am și gândit să le schimbăm, pentru că au fost niște incidente.
1: Și pentru transport, dar zi-mi sincer, Ioana, cafea merge din ambele, și din modelul vechi și din modelul nou. Dar suc, de exemplu, nu ți se pare că mai degrabă pui în modelul nou? Nu poți pune suc,
2: da,
1: în
2: eu
1: cană.
2: Nu pot să beau suc din cană, nu? Nu pot, nici nu mă pot gândi,
1: păi,
2: la asta.
1: Zic, dar e mai mult spre cană modelul vechi, nu? Din ceramic, așa.
2: Da,
1: nu?
2: E mai mult spre cană.
1: Mai greu îți vine să bei
2: suc.
1: Mai greu îți vine să bei suc din ăla, sincer.
2: Da.
1: Bun, dragii mei, haideți că dacă ne-ați tot certat cu
2: ulcică.
1: Cu acest... Ulcică, exact.
2: Păi ce...
1: Dacă ne-ați tot certat cu horoscopul, începem și un horoscop pentru dumneavoastră. Începem cu Berbec de această dată, da?
2: Da, le-a zic.
1: Pentru Berbec, ziua îți aduce armonie și un sentiment de împlinire. O veste bună legată de casă, familie, prieteni sau locul de muncă îți poate îmbunătăți starea de spirit și îți amintește cât de multe ai realizat. Este un moment potrivit pentru a te reconecta cu cei dragi, pentru a sărbători un succes sau a aprecia progresul făcut.
2: Doamne, Gabi, mi-e atât de somn, nu știu ce s-a întâmplat.
1: Mie mi-a sărit somnul, să
2: știu. La noi plouă, dar plouă rău și este o vreme atât de închisă, nu știu, prin alte părți cum, ia, trimite-ți-ne poze, spune-ți, așa e pe, în toată Transilvania.
1: E vreme de stat în casă.
2: Și Maramureș, desigur, pentru că, ba, nu, stai că nu face parte din Ardeal decât o parte, dar nu din Transilvania, stai.
1: Ne-ați certat și pe tema asta, am avut și pe e-mail câteva mesaje.
2: A, și pe e-mail ai găsit?
1: Da.
2: Na, bine, păi da, știi
1: cu
2: tu
1: Maramureș,
2: cum e.
1: Hai să zic voievodal.
2: Când zici, bine măi, când zici șapte, hai să nu exagerez, șapte lucruri bune, nu, știi, prea puțină lume vine să te aplaude. Da. Când faci o gherlă, știi, vorba cuiva, atunci, bam, toată lumea a văzut cum vin mesajele când e o, așa. Exact ca și cum a fost, că tu n-ai fost în matinal vineri, când am vorbit despre declarațiile lui Bogdan Vlădău. Mă rog, a fost puțin misogin din punctul meu de vedere, nu a exprimat el corect ideea, poate că nu e el în sinea lui misogin, dar la cum a exprimat ideea și la ce poziție avea și ce ton avea, a părut foarte, maxim de, mai înțeles, și foarte infatuat și evident că nu am fost de acord nici Ralu, nici foarte, foarte multă lume din România. Că a fost la nivel național această discuție, desigur, după ce ăla și-a căscat gura. Așa.
1: Da, și-a căscat gura despre
2: și
1: posta sa
2: relație.
1: Și uite-te
2: tu la mesajele, despre ce trebuie să facă o femeie într-o relație. Da. O parte ar fi că trebuie să-l aștepte acasă, să-i dea afecțiune fizică și să-i dea de mâncare sau nu, să-i facă de mâncare sau ceva de genul. Da, ai seama că o bubui tot. Știi ce zic? A fost un pic...
1: Început voi două, după la Luca.
2: Da, și după ce au început unii ascultători. De-aia zic că, dar pe negativ, mă înțelegi? Unii dintre ei și atunci. Da, mie îmi place, mi-e atât de mult îmi place când reacționează lumea. Chiar am zis că o să mai aruncăm pastile de genul acesta, pentru că mi-e place când reacționează lumea așa împărțit. Că mi-e nu place când numai ha-ha-ha ne laudă toată lumea. Chiar este plictisitor pentru mine.
1: Și cine era DJ vineri? Era Luca sau Petrica?
2: Era Luca, dar a citit toate mesajele, stai liniștit. Adică, mă rog, toate care au venit să răpun la acel moment, că după eu, uite, nu m-am mai uitat, că n-am mai, sincer, dar au mai venit și după mesaje, ca întotdeauna, că vin și după. Dar, na, nu m-am...
1: Uite,
2: atunci...
1: un domn zice, are dreptate, Dumnezeu să-i dea sănătate, cineva trebuia să o zică.
2: N-ai văzut?
1: Și femeile au nevoie de afecțiune, nu numai bărbații, e valabil și pentru femei.
2: Da, bine, dar bărbații au nevoie de afecțiune fizică, n-ați auzit? Adică, da, am așa zis.
1: Au nevoie și de emoțional. Acum, dacă nu au nevoie de afecțiune emoțională, înseamnă că și-o găsesc în altă parte și tot nu e bine.
2: Vai de mine! Nu, deja intrăm în alte discuții. Continuăm?
1: Un domn zice, domnule Petrică, mă rog pentru dumneavoastră.
2: Da, da, bine, pentru că Petrică, lasă-l și pe el.
1: Da, și Titu. Neața și la, și la Baia Mare în nașpa, vremea, ne spune doamna Luminița.
2: Iuhu, mă bucur să mă, vă rog să mă credeți, îmi pare rău, dar...
1: Ne pare rău, dar ne bucurăm că
2: îmi
1: nu suntem singuri.
2: Îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar serios, mă bucur că nu suntem singuri. Nu, mie, nu, asta am o problemă cu clima din România și mai ales aici, în nord, e și vara, e destul de rece. Aseară am stat pe o terasă și mi-a fost frig, m-am îmbrăcat, parcă eram la Polul Nord aproape, sincer. E frustrant.
1: Nu,
2: trebuie să stai cu un hanorac pe tine.
1: Nu suntem nici noi în poziția în care ne putem plânge. Uite, în Irlanda.
2: Fii serios. Două luni pe an, trei luni pe an.
1: Da, da, uite-te în Irlanda, uite-te în Anglia, unde sunt, nu știu, uite, mulți români. Fix ieri vorbeam cu un prieten care venise din Irlanda și zicea că, mă, singura dezavantaj e cam vremea de acolo.
2: Ai, mamă, ce tare să fie singur. Bun, în România sunt mai multe dezavantaje, sau cel puțin din punctul meu de vedere,
1: e mai urâtă vremea acolo, zic sincer.
2: Da, nu știu că n-am locuit sau așa, nu pot să zic așa pe termen lung, dar am zis că citim horoscopul, hai să-l continuăm. Da. Da? Suntem pe la Taur. Mentalitatea ta se schimbă încet, sigur, însă radical. Puneți studii filozofice sau cursuri de limbi străine. Componența educațională este accentuată, așa încât bine ar fi să-ți revizuiești atitudinea față de acest capitol. În a doua parte a zilei, recomandate sunt vizionarea unei piese de teatru, ascultarea unui concert sau participarea la o discuție pe teme spirituale.
1: Continuăm cu gemeni, dragii mei, ai mai multă încredere în intuiție decât în temeri. O situație poate părea neclară, însă aparențele pot înșela. În loc să reacționezi impulsiv, privește lucrurile cu răbdare. Intuiția te va ghida spre adevăr. Acordă-ți timp înainte de a lua decizii importante și lasă răspunsurile să apară firesc.
2: Rac, relațiile parteneriale sunt foarte dinamice. S-ar putea ca partenerul de viață să-ți reproșeze diverse, dar ai răbdare și ascultă doleanțele. Pe de altă parte, bine ar fi să te gândești la parteneriatele sau colaborările în care ești implicat sau vrei să te implici. Poate că la unele dintre acestea ar trebui să renunți.
1: Leu, recunoștința, Leu, adică dumneavoastră, doamna Ioana, nu?
2: Da, și toți leii mei.
1: Recunoștința trage noi motive de bucurie pentru dumneavoastră. O dorință pe care o ai de mult timp poate începe să prindă contur. Recunoașterea meritelor, succesul sau un moment fericit în viața personală îți arată că eforturile tale sunt răsplătite. Bucură-te de ceea ce ai realizat și apreciază lucrurile bune din viața ta.
2: Fecioară, o zi în care persoanele tine revin în preajma ta cu plăcere. Relațiile sentimentale pot cunoaște suișuri și coborâșuri. Pe de o parte îți dorești distracții, pe de altă parte abordezi un aer de serios față de cei din jur. Încearcă să echilibrezi dorințele sufletului tău cu acțiunile exterioare. Cultivă conștient umorul și hazul de necaz.
1: Merge mai departe cu balanță, conduc cu încredere, cei din jur se bazează pe tine, iar calmul și spiritul tău de lider pot debloca o situație care pare fără soluție. Ai încredere în experiența ta și nu-ți subestima influența, inspiră-i pe ceilalți prin fapte și prin modul în care abordezi lucrurile.
2: Scorpion, s-ar putea să fii mai mult pe drumuri. Chiar dacă te gândești la călătorii în ținuturi îndepărtate, se pare că ai mai mult succes la cele în apropierea casei. Fii prudent în relațiile sentimentale, evită discuțiile contradictorii și ține cont de dorințele celorlalți. O rudă apropiată îți poate da vești alarmante, verifică orice informație apărută.
1: Săgetător, nu?
2: Da. Da.
1: Exact.
2: După Scorpion vine Săgetător.
1: Da. Fiecare final deschide un nou început. Un capitol vechi poate ajunge la sfârșit, oferindu-ți șansa de a renunța la stres, dezamăgiri sau așteptări care nu îți mai sunt de folos. Schimbarea poate părea nesigură la început, dar creează loc pentru oportunități mai bune.
2: Așadar, am ajuns și la Capricorn. Ești în formă de zile mari, ai chef de viață și o mare dorință de a te ocupa de toți și de toate. Cu toate că stările tale de spirit pot fluctua, vei reuși să depășești totul. Recomandabil este să-ți faci o reevaluare a propriei personalități. Implicarea în cursuri de dezvoltare personală ar fi foarte bună.
1: Vărsătorii trebuie să spună ceea ce gândesc cu încredere, sinceritatea și înțelepciunea îți aduc respectul celor din jur. Este un moment potrivit pentru a-ți exprima clar așteptările, pentru a stabili limite sănătoase sau pentru a purta o conversație importantă pe care tot ai amânat-o. Comunicarea deschisă poate rezolva neînțelegeri și poate întări relațiile.
2: Și am ajuns și la Peșii cu această zodie, încheiem horoscopul pentru astăzi. Zi interesante la capitolul prieteni și susținător din segmentul profesional. Întâlnirile și dialogurile cu acestea pot fi agreabile, chiar dacă din când în când vor mai apărea și note discordante. Bine ar fi să lași combativitatea deoparte și să încerci să respecti doleanțele celorlalți. Spre finalul zilei, plimbă-te prin aer liber.
1: Da, și atât a fost și horoscopul de astăzi.
2: Și dacă plouă,
1: să ne spuneți dacă vreți să menținem acest obicei cu horoscopul sau să îl eliminăm din programul nostru.
2: Că oricum facem ce vrem.
1: Stai să vezi vreme prin Suedia. Am fost acum o lună și noaptea 8 grade, ziua 20, vânt din toate direcțiile, revenind la oile noastre și la sânicoară, e reciuț și a plouat. Ioana, dragă, mâine-i doar despre tine. Ne spune doamna Luminița.
2: Vai de mine, da, mulțumesc frumos. Acum...
1: Dar de unde știe că sunteți sărbătorită?
2: Am spus eu cred că... Da, ai zis. Ai zis? Ai zis, dar nu știu dacă ai zis neter.
1: Te-am întrebat, dar în privat.
2: Vezi de treabă, Gabi. Lasă tu privatul.
1: Mâine despre colega noastră,
2: au zis
1: Ioana.
2: Alții. Au zis colegii mei săptămânile trecute, cred. Da, eu cred că de acolo știe. Că eu n-am penică ieri trecut, că mie nu-mi place să mi se scrie... Adică mie îmi place să mi se scrie, dar mie nu place să răspund pe rețele. Și de asta nu mi-am... Na, mă rog.
1: Rețele fiind și WhatsApp-ul?
2: Nu. Acum nu, că pe WhatsApp e numărul meu de telefon, nu știe toată lumea. Dar pe rețelele de socializare scrie foarte, foarte multă lume când...
1: Nu te referi ca postare?
2: Nu, să-mi apară la despre tine sau unde, în secțiunea aia, știi? Să vadă ziua ta de naștere, că toată lumea, și atunci eu trebuie să răspund și ce să fac. Nu pot să răspund fiecăruia în parte și ce să fac. Pe finalul zilei să scriu vă mulțumesc tuturor pentru... Nu pot, nici aia, că nu este lumea. Chiar dacă eu le mulțumesc din suflet, no, și de aia ca să evit toată această, sincer, de asta nu am data pusă, nu
1: eu
2: din alte.
1: Eu am trecut de varianta asta și ce am făcut, varianta cea mai simplă, mi-am pus pe Facebook data de naștere 1 ianuarie, știu că atunci dacă îmi spune lumea nu e degeaba, știi,
2: tu
1: că e și anul nou, da. Serios.
2: Da, și în 1 ianuarie de obicei toată lumea e Mortex, vorba aia, adică după Revelion doarme, își dă cu reveneală.
1: Și apoi să scrie. Da, ascultăm și un proverb de la prietenul nostru, Alexandru Uiuiu. Proverbul se numește Tata a zis. Hai să vedem ce a zis tata.
2: Da.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Tata a fost un om cugetat. Deși nu vorbea mult, spunea lucruri esențiale și de neuitat. Într-o zi mi-a spus: dacă vrei să dai într-un câine, întreabă mai întâi al cui e, atrăgându-mi atenția că fiecare câine, animal și om are o demnitate, un arbore genealogic, o familie, pe cineva, și nu este bine să lovești fără să știi, să superi sau să jignești un om doar pentru că ți-a provocat o neplăcere. Lumea noastră este scindată și împărțită între demnitari și simpli cetățeni, între șmecheri și fraieri, între bogați și săraci, între vedete și anonimi. Și în această cuvântare vreau să precizez că toate aceste categorisiri sunt artificiale și false. Demnitarul este de obicei fiul unui simplu cetățean și ar trebui să nu uite asta și să îl slujească, dacă tot a ajuns mai sus social decât el. Bogăția se trage din sărăcia ajutată de zgârcenie și bogatul ar trebui să renunțe la acest defect care l-a îmbogățit și să împartă cu fratele lui, săracul. Vedetele au fost niște anonimi până când au avut norocul să fie apreciate pe scenă, așa că modestia și prețuirea pentru anonim li se cuvine. Dacă vrei să dai într-un câine sau într-un om, întreabă mai întâi al cui e, spunea cu înțelepciune iubitul meu tată. Și dacă vorba asta o știa Pilar din Pont, poate avea o soartă mai bună. El nu a întrebat și a lovit în însuși Fiul lui Dumnezeu.

0: în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: speranță să te strâng.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Baumit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Mă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: E la Influent cu materialele...

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: S-a grăbit cafeneaua dementă, a intrat puțin peste melodie, dar asta este.
2: Da, se mai întâmplă.
1: A luat-o pe dinainte cafeneaua dementă.
2: Nu ne-ar fi plăcut melodia, am rău. Da, nu.
1: Păi oricum zice lumea că noi, cei tineri, punem muzică mult mai bună în matinal, deși nu.
2: Tu vorbești, da, băi, e posibil, Gabi.
1: Noi nu facem intenționat.
2: Da, da, nu, este. Nu. Exact, m-am gândit și eu.
1: Dragilor, avem o știre mai nefericită pentru cei din zona noastră și din area noastră de acoperire.
2: Vai de mine, am găsit că din zona noastră.
1: Nu e din zona noastră, dar e din zona Satu Mare. Niște elevi din Satu Mare au avut o peripeție. Deci, elevi români prădați în Franța. Hoții le-au furat bagajele, actele și banii din autocarul lăsat nesupravegheat. Aproximativ 60 de elevi din Satu Mare, aflați în drum spre comunitatea Taize din Franța, au rămas fără bagaje, acte și bani după ce autocarul în care călătoreau a fost spart la Nisa. Un grup de aproximativ 60 de elevi din Satu Mare au fost victima unui furt în Franța în timpul deplasării spre comunitatea Taize. Nu știu dacă citesc bine, T-A-I-Z-E cu accent pe E.
2: Mhm. Da.
1: Potrivit informațiilor publicate de niște grupuri de presă, persoanele necunoscute au spart autocarul oprit în orașul Nisa și au furat bagajele, documentele și bunurile personale ale copiilor. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, în 25 iulie, în jurul orei 21, cu o zi înainte ca grupul să ajungă la destinație. Autocarul a fost parcat în apropierea unei foste fabrici abandonate din Nisa, iar hoții au profitat de momentul în care autovehiculul a rămas nesupravegheat pentru a pătrunde în interior. Din autocar au dispărut ghiozdane, bagaje de mână, acte de identitate, bani, telefoane mobile și alte obiecte personale ale elevilor. Mai mulți părinți au reclamat modul în care a fost gestionată securitatea autocarului. Aceștia susțin că vehiculul nu trebuia lăsat nesupravegheat și spun că elevii au fost îndrumați să-și păstreze o parte din bagaje în interiorul autocarului, nu în cala de bagaje. Potrivit părinților, motivul invocat de șoferi ar fi fost evitarea deschiderii frecvente a calei pe durata călătoriei. După ce au constatat furtul, elevii și însoțitorii grupului au mers la poliție în Franța, unde au depus declarații și au întocmit documentele necesare pentru anchetă. Părinții cer explicații firmei de transport și spun că aceasta trebuia să-și asume responsabilitatea dacă verificările vor arăta că nu au fost respectate obligațiile privind siguranța autocarului și a bunurilor transportate. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor și recuperarea bunurilor furate, dar și pentru stabilirea exactă a împrejurărilor exacte în care s-a produs furtul. Să sperăm că dintre ascultătorii noștri nu au niciunul un fiu, o fiică care a fost în această călătorie nefericită.
2: Da, e un lucru nasol.

0: Ce să zic, na, nu știu, acum am...
1: Da, și la Cluj parcă vine toamna, ne spune doamna Mariana, da, să sperăm că nu vine, că ar trebui să mai avem parte niște zile însorite, deși...
0: Păi mai e din vară, cum să nu fie?
1: Vrei să te mint?
0: Eu...
1: Și mie îmi plac uneori.
0: Trec
1: și
0: pe
1: zile.
0: Tratament.
1: Mie
0: nu...
1: îmi plac uneori și zilele astea.
0: Bine, dar sunt prea multe, mi se pare mie. În ultima perioadă a fost
1: Uite,
0: așa.
1: Uite, da, ieri a fost frumos.
0: Da, și ieri și sâmbătă și înainte cum a fost.
1: Ai zis că într-adevăr a fost puțin rece seara.
0: Da, seara, da. Dar totuși nu e vara scurtă și e prea rece și e ploioasă mai nou și nu știu, nu mai avem verile alea. Nu, mie nu prea îmi place, sincer, nu-mi place deloc, adică, da, asta e, nu mă întreabă nimeni.
1: Să vorbim cu busul, să vedem ce...
0: Da, bine, busul mai există?
1: Bă, n-am mai auzit de el multe lucruri. Cred. Mai prezintă?
0: Mă mir, adică totuși, deja,
1: a lălăit-o cam mult.
0: Da, e, ba, nu, dar e deja răsuflat. Cu totul, părerea mea, nu mai... Nu,
1: am
0: nu.
1: Și o știre care se aseamănă puțin cu mine. Vai, dar avem și informațiile sportive.
0: Bine, mai avem timp sau...
1: Uitasem de informațiile sportive, dar avem timp de o știre mică.
0: Bine, hai.
1: A fost dat afară în prima zi de muncă după un apel de 47 de secunde, motivul pentru care a fost concediat. Un angajat ar fi fost concediat chiar în prima zi de muncă după ce a avut nevoie de câteva minute pentru a se liniști într-o situație stresantă. Convorbirea telefonică în urma căreia și-ar fi pierdut locul de muncă a durat doar 47 de secunde. Un furnizor suedez de servicii de îngrijire care administrează mai multe centre pentru vârstnici din zona Stockholmului a fost reclamat la autoritatea suedeză pentru combaterea discriminării. Bărbatul acuzat că ar fi fost concediat chiar în prima zi la locul nou de muncă după convorbire telefonică de doar 47 de secunde. Potrivit plângerii relatată inițial de publicația locală, bărbatul a ajuns cu puțin timp înainte de începerea primei sale zile de muncă pentru a se schimba. Cu toate acestea, nu a reușit să găsească vestiarul și ar fi fost ignorat atunci când a cerut ajutor. Speriat, s-ar fi retras pe casa scării pentru a se liniști. În timp ce tura urma să înceapă, bărbatul i-ar fi transmis un mesaj superiorului său în care explica situația și își cerea scuze. Șeful l-ar fi sunat înapoi și ar fi spus că nu pot angaja o persoană care nu este sigură că va putea ajunge la turele sale. Când angajatul a cerut cele 5 minute pentru a se liniști, contractul său de muncă ar fi fost încheiat, convorbirea a durat doar 47 de secunde. Cazul este cu atât mai controversat cu cât bărbatul susține că a spus deschis în timpul interviului de angajare că uneori se stresează în situații noi și are nevoie de câteva minute pentru a se liniști, ca și mine.
0: Păi ok, și asta înseamnă că nu a corespuns. Faptul că el este într-un fel nu a corespuns cerințelor postului.
1: Stai puțin, că potrivit acestuia, superiorul său i-ar fi spus în momentul respectiv că acest lucru nu reprezintă o problemă pentru compania sa. Prin urmare, chiar nu am crezut că va fi o problemă și tocmai de aceea am fost sincer cu privire la felul în care mă simțeam în acea dimineață. La momentul depunerii plângerii, angajatul a declarat că nu primise încă o notificare scrisă privind încetarea raporturilor de muncă. Contactat prin e-mail de publicație, angajatorul a transmis că nu comentează cazuri individuale care privesc angajații.
0: Scurt.
1: Ne pare rău.
0: Și la obiect. Da, nici ne eu nu aș comenta.
1: Dragii noștri, avem și informațiile sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, bunul prieten al Ioanei. Mai mergeți la evenimente sportive?
0: Da, cum să nu mergem? O să înceapă sezonul sau cum să-l numesc? Da, nu știu exact, dar cândva, în toamnă sau mai repede, Mihai ne poate spune, dar...
1: Să ne spună Mihai aici pe WhatsApp. Să vedem, să-l și testăm dacă e alături de
0: Este de dacă obicei alături de noi. Da, e.
1: Așadar, informațiile sportive și revenim alături de dumneavoastră. Spunem bună dimineața, Mihai!
2: Dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Sepsi a câștigat duminică la Sfântul Gheorghe scor 1-0 cu Universitatea Cluj în cadrul etapei a doua din Superliga de fotbal. Prima ocazie a partidei le-a aparținut covăznenilor în minutul 20 la șutul lui Batzula, cel care a trimis peste poartă din interiorul careului. după două minute mai târziu, Sepsi a deschis scorul în urma unei execuții de excepție a lui Doru Andrei. Clujenii au fost la un pas de egalare în minutul 33, dar lovitura de cap a lui Lukic din interiorul careului s-a dus puțin pe lângă poartă. Același Lukic putea înscrie în minutul 59, dar lovitura sa de cap a fost una modestă și Lazar a intervenit fără probleme. Sepsi putea face 2-0 în minutul 69 prin același Batzula, dar șutul acestuia din câțiva metri a fost respins in extremis de șepcile roșii în bară. Sepsi a mai lovit odată în bară în minutul 90 prin același Batzula, cel care a șutat violent în transversală. În cele din urmă, duelul din Covasna s-a terminat cu victoria lui Sepsi, scor 1-0. În celelalte meciuri ale etapei de până acum s-au înregistrat următoarele rezultate. Cixereda Miercuraciuc, FCSB 0-2. Farul Constanța, Corvinul Hunedoara 2-0. Dinamo București, Universitatea Craiova 5-1. UTA, Oțelul Galați 2-2 și FC Argeș, Petrolul Ploiești 1-0. Astăzi se joacă partidele CFR Cluj, FC Voluntari și FC Botoșani, Rapid București. Gloria Bistrița s-a impus ușor sâmbătă într-un meci amical în fața unei ASEA Târgu Mureș slabă de tot, cu scorul de 2-0. Stadionul Jean Pădureanu a găzduit sâmbătă de la ora 11, ultimul meci dinaintea primei partide oficiale din noul sezon competițional al Ligii a doua 2026-2027. Sparring partnerul echipei bistrițene a fost ASEA Târgu Mureș, o echipă care în 2025 a bătut Gloria pe nocturnă cu 3-0 într-un meci oficial, dar care de data asta nu a arătat aproape nimic pe terenul de joc. Golurile partidei au fost marcate de Lupu în minutul 27, un new entry care a jucat destul de bine și un jucător mureșean în minutul 17 prin autogol. A fost ultima partidă jucată amical. Sâmbăta viitoare, pe data de 1 august, Gloria Bistrița va întâlni acasă pe cei de la Schellenberg în prima etapă a noului sezon din Liga a doua. Turneul WTA 125 de la Târgu Mureș a început duminică cu meciurile din calificări și reunește jucătoare din top 100 mondial, campioane WTA și sportive cu experiență în turneele de Grand Slam. Prima ediție a Xeria Open Powered by Intaro Sport promite tenis feminin de cel mai înalt nivel, competiția urmând să se desfășoare în perioada 26 iulie-2 august pe baza sportivă din Târgu Mureș. Este singurul turneu WTA 125 din România în acest an, alăturându-se celor două WTA 250 de la Cluj-Napoca și Iași. Principala favorită a turneului este Veronica Ergia, care ocupă în acest moment locul 100 mondial în ierarhia WTA. Cap de serie numărul 2 este Danca Covinici, care sfârșește clasamentul protejat. Daria Semesteva și Francesca Jones au statutul de cap de serie numărul 3, respectiv numărul 4, în timp ce Kathleen Quevedo este a cincea favorită. Spaniola în vârstă de 20 de ani a debutat recent în top 100 WTA și este considerată una dintre marile speranțe ale tenisului din Spania, după ce a învins-o recent pe Gabriela Ruse la Iași Open. România va avea cel puțin 4 reprezentante pe tabloul principal, Miriam Bulgaru și Elena Ruxandra Bertea, acceptate direct în baza clasamentului WTA. Maia Burcescu, una dintre marile speranțe ale tenisului românesc, a primit un wildcard și Irina Fetecău, revenită recent pe teren după suspendare, a primit și ea un wildcard. România a încheiat cu un bilanț de 8 medalii participarea la campionatul balcanic de downhill desfășurat sâmbătă în Poiana Brașov în cadrul competiției Downhill Series, evenimentul având o etapă inclusă de categoria UCC1, campionatul balcanic de DHI și etapa a doua a Cupei României la downhill. Sportivii români au cucerit 3 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Titlurile balcanice au fost obținute de Marius Popovici de la ACS Cheile Grădiștei, Matei Huțanu de la ACS NH Velo și Luana Cherecheș de la ACS Alma. Medaliile de argint au revenit râșnoveanului Remus Bonta de la ACS Rosenau Cycling și brașoveanului Ștefan Bania de la ACS Kronstadt Cycling, iar medaliile de bronz au fost câștigate de brașovenii Alexandra Blaș de la ACS Cheile Grădiștei și Teodor Petru de la ACS Element, respectiv Ilinga Neagoe de la ACS NH Velo. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Sănătate, Mihai, și mulțumim pentru informațiile de astăzi. Ioana, în 21-23 august, Supercupa României la fete și la băieți, la Bistrița. Handbal, atunci începe oficial sezonul.
0: Da, da, da, handbal, evident, handbal, că eu asta am vrut. Și asta m-a interesat pe mine.
1: Păi de ce?
0: Îți mulțumim, Lucian, pentru informațiile sportive. A intrat, a închis, a plecat, a tot, ne-a lăsat.
1: A plecat, ne-a lăsat.
0: Și-a face el. Bun. De ce
1: la
0: anume?
1: La fotbal nu vă place?
0: Nu prea, îmi place acolo. Păi îmi place la, la Barcelona, îmi place la Real Madrid, îmi place Spania la fotbal. Da,
1: ați
0: da.
1: Ați fost la vreun meci chiar, un meci mare?
0: Am fost, da, am fost pe Camp Nou, am fost.
1: La meci sau doar în vizită?
0: Nu, la meci, dar a fost ceva meci cu ceva echipă, tot din Spania, ceva echipă, nu știu, Atletico Bilbao, ceva din Sevilla, nu mai știu, cu cei de la Barcelona, da. Da. Da. A jucat Messi, atunci a jucat Messi câteva minute și s-a accidentat și a ieșit, deci nu l-am mai prins.
1: Hei, mamă,
0: da, a ieșit din tot.
1: I-ai adus tu ghinion.
0: Da, nu sunt eu atât de fan, nu știu, nu sunt fan fotbal, nu sunt fan Messi, l-apreciez pentru ce a făcut,
1: deci,
0: jos
1: Messi,
0: pălăria.
1: Dintre Messi și Ronaldo, Ronaldo.
0: Da, Ronaldo mie, da, dar nu neapărat ca și fotbalist, așa ca și preocupări, ca și, nu știu, ca și stil de viață, îmi place că este mai activ peste tot pe online, îmi place că e un pic mai expus, nu știu, are copii faini și mulți, știi?
1: Chiar, câți copii
0: are? Habar n-am, 3, 4, câți are, nu știu. Cu actuala soție cred că are 2 sau 3 și mai are un băiat dinainte, mă rog,
1: da, cel care
0: cu mamă surogat, știu eu, sau cu mamă, nu știu, poate nu e adevărat, nu știu eu bine, habar n-am.
1: Și,
0: da, cel după care, cel care și-a făcut un anumit haircut, o anumită freză și dă copiii după el, deci ăla lansează trendul.
1: Și crezi că are șanse un copil cu atât de multe posibilități ca lui Cristiano Ronaldo să ajungă la nivelul lui? Eu zic că e greu.
0: Păi de ce? N-are talent copilul? Nu știu, trebuie să aibă. Nici Ronaldo, din ce știu eu și ce spun alte guri, nu este.
1: Păi da,
0: cel mai
1: da.
0: Talentat este Messi, eu așa știu. Nu știu dacă zic bine, eu ce am auzit pe la băieți, că mai trag ureca. Așa, Ronaldo a muncit foarte mult, că nu este același talent ca și Messi. No, dacă este adevărat, poate și copilul va fi ca și Tatsu, dacă va fi la fel de ambițios.
1: Păi știi care e argumentul aici?
0: Ce, că ăsta a fost sărac și n-a avut și-a trasă?
1: Păi nu mai ai foame aia, când tai că tot e miliardar.
0: Când ai foame, când ești mai, da?
1: Păi nu?
0: Păi eu nu, știu zic. Că săracă n-am fost. Deci nu pot să, comparații nu pot să fac. Na, mă rog, nu
1: bună,
0: știu.
1: Bună dimineața, doamna Mirela Buran, vă numiți și aș vrea să discutăm despre o reclamă. Doamna Mirela Buran, o să vă trimită un număr de telefon al domnului director să povestiți cu el despre o reclamă, strict cu el se povestește. Pentru pensiunea sub piatră, uite că vă facem o mini-reclamă acum în avans.
0: Păi așa ceva acum, ai fost foarte darnic. Bine.
1: Haideți, dacă tot am zis pensiunea sub piatră, să ne spuneți și de unde este și... Deja,
0: și lasă că o să ne spună după
1: noi,
0: când deja, o să facem spotul pentru pensiunea
1: deja
0: sub piatră.
1: Deja ne-am făcut treaba.
0: Da, așa, moca, luni dimineață, ba, nu.
1: Vă lăsăm un Revolut.
0: N-a fost fain, n-a fost fain în weekend, că nu știu ce am astăzi, întreabă-mă un pic. N-a fost fain weekend, n-ai dormit bine?
1: Dragii noștri, intră pauza de publicitate peste noi cu pași repezi, luăm pauza de publicitate și revenim alături de voi cu...
0: Primarul gospodar, nu?
1: Cu rubrica Primarul gospodar. Hai. Să vedem ce mai fac aleșii noștri în această dimineață de 27 iulie. Vă spunem din nou, neața!

0: 3998 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul de Zuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu multă bună dispoziție am revenit alături de voi și a venit momentul rubricii mult așteptate în fiecare dimineață la Radio Someș de la ora 8:30 aproximativ. Primarul gospodar, cu cine luăm legătura astăzi? Unde vrei să călătorim, Ioana? Vrei prin să lași pe unde ai fost săptămâna trecută?
2: Da. Oh. Se poate? Da, aș vrea, se poate?
1: Se poate și prin Sălaj, avem și... Dar totuși să ascultăm de aplicația noastră.
2: Bine, am atunci pus, o să ne ducă în județul Cluj aplicația, nu știu, am așa un feeling.
1: Am pus mai multe variante și să vedem ce alege ea, să nu spună lumea că
2: să
1: favorizăm.
2: Supărăm.
1: Exact.
2: Să nu supărăm, nu?
1: Da, încercăm să ajungem două secunde...
2: Ia, ce ți-a dat?
1: Să ajungem în IP, în Sălaj.
2: Da, așa este. Nu mi-a dat aplicația cum am vrut, n-a dat, avea zis Sălaj. Prima a fost Sălaj, apoi am zis județul Cluj.
1: Încercăm să luăm legătura cu domnul Zoltan Zsolt-Bereș, domnul primar din IP, județul Sălaj. Să vedem, vom avea succes? Nu prea am așteptări.
2: L-am mai sunat pe domnul primar și nu... Nu este de găsit, l-am căutat și eu de nenumărate rânduri, nu pot să spun de câte, am mai spus asta pe radio, cred că săptămâna trecută l-am mai sunat la primarul gospodar și în alte dăți.
1: Nici
2: acolo, nu.
1: Păi poate în concediu prelungit.
2: Nu, aparent sunt foarte multe proiecte în comuna IP care, știi, și este în teren, dar nu sunt atât de vizibile din ce am văzut eu
1: acum
2: în teren.
1: Acum să sperăm
2: tocmai...
1: că nu sunt proiecte personale a domnului primar. Da,
2: acum, din ce
1: rost.
2: Am văzut eu, vizibile nu erau, deci nu erau lucrări în desfășurare, nu știu ce era în desfășurare, sincer, de asta chiar mi-ar fi plăcut. Trece pe listă, că poate să mai încercăm și în alte zile și probabil...
1: Că poate, cine știe, da. L-am prins pe picior greșit pe domnul primar. Atunci, aplicația ne sugerează să mergem tot în județul Sălaj, mai exact în comuna Bocșa, unde nici nu sună numărul de telefon, mai încercăm o dată.
2: Da, păi...
1: Domnul Bocșa Demian Ișvan, nu știu dacă ne-a blocat sau pur și simplu nu se recepționează apelul. A venit și colega noastră, Luca.
2: A venit cu gluga, plouă,
1: a venit pe jos.
2: Adune niște soare. Nu, e luni dimineață, noi suntem nedormiți, e vai steaua noastră, vorbim cu, cine vorbim? Cu geamul ăsta de la studio. Da, avem niște vedenii, dar n-are rost astăzi luni dimineață, bun.
1: Uite că și
2: hai, pe cine?
1: Aplicația
2: pe cine ai sunat?
1: Are ambiții cu noi.
2: Numai un pic, stai un pic, deci ai sunat pe domnul primar din Bocșa, da? Bocșa Sălaj. Nimic? Acolo s-ar putea să fim și blocați, pentru că are o... Pe cuvânt, da, hai să zic, acolo a fost o singură dată și are o antipatie pe tot ce înseamnă presă și cred că pe tot ce înseamnă, nu știu dacă nu și oameni, adică așa mi s-a părut, da, am fost primită așa cu sictir, cu, știi, știa deci, de Radio Someș, desigur, dar nu
1: avut o întâlnire.
2: Am avut, dar foarte scurtă, foarte scurtă, pentru că a fost extrem de tensionată și crede-mă, nu am vrut să mă încarc.
1: Să sperăm că acest bloc nu a venit în urma discuției voastre.
2: Nu, că n-a fost o discuție ca la Românaș. De fapt, nu, că la Românaș a fost cu domnul primar. Domnul primar a făcut un monolog de țipete, evident. Și de ieși afară. Da, era... Da, cred că era... O fi mâncat ceva. O fi mâncat
1: dar
2: ceva de a dat energie.
1: Dar folosit? Ieși afară?
2: Nu, ieșiți. Pardon, ieșiți. Deci n-a folosit persoana a doua. Dar, nu. Da, păi cum? Nici măcar. Da. Mă uitam în spate. Oare cât suntem? Bun, hai să mai... Astăzi e luni.
1: Încercăm, da. Dragii mei, la Poiana Blenchi, tot în județul Sălaj, să luăm legătura cu domnul primar Vasile Vășca.
2: Mamă, tu menționezi niște localități?
1: Poiana Blenchi, județul Sălaj.
3: Linia apelată este momentan ocupată.
2: Ți-a dat răspuns. Măi, băiatule,
1: de ce?
2: Vorba colegei noastre. Măi, omule bun, dar tu ce te faci? Hai, mai încearcă.
1: Nu ai chef de noi, Raluca?
4: Ba da, cum nu?
2: Bună dimineața!
4: Nu există să nu am chef.
2: Ralu a intrat la țar.
4: Mă trezesc.
2: Dar la puteai țan? Să mai stai un pic, că suntem la primarul da, gospodar, da, și te puteai trezi.
4: Și de toate, cum da. S-ar spune în Ardeal.
2: De toate, ce vrei să
4: dar
2: zici, Alu?
4: Dar n-aveți noroc, văd că nu? Stai că acum
2: da,
4: vine noroc.
2: Trebuie
4: sună
2: noroc.
4: Gabi, că acum răspund.
2: A, deci mai nou ne trebuie noroc.
4: Sună că răspund acum toți. Păi mai nou, da. Avea diriginta mea vorbă, o linguriță de noroc îți trebuie în viață.
2: Da, păi în viață, da, dar nu la primarul gospodar, că totuși, în mod normal, se muncește de la ora 8.
4: Păi plouă, și Ioana, plouă.
2: Mai spun unii primari că poate sunt într-o ședință, că poate, nu știu, dar bine, pot să revină ulterior, că nu este o problemă, că noi după aceea care revin, menționăm acest fapt, adică și vineri, nu? Uite, colegul nostru da. Petrica a menționat că nu știu ce, resunăm pe nu știu care primar, nu mai țin pe care, minte pe care, pentru că acesta ne-a resunat, l-am sunat în timpul săptămânii, nu a răspuns și ne-a resunat dânsul ulterior. Și atunci l-am sunat ca să-i dăm dreptul la replică, să-i dăm dreptul la cuvânt. Adică...
1: Întârziatul nostru, Petrica, unde este?
4: Noi nu suntem întârziați, dragi ascultători. Noi am muncit ieri, să știți. Da. De asta am întârziat astăzi.
2: Hai să facem primarul gospodar. Hai că eu vreau să vorbesc cu cineva și după ne povestește Ralu, dacă
4: da,
2: vreți unde a fost.
4: Sună, Gabi, sună că acum răspunde. Sună, apelează.
2: Da,
4: veni
2: Ralu, hai. Zi pe cine mai sunt. Deci a sunat, hai de mine.
4: Pe câți ați sunat până acum?
2: Trei?
1: Trei.
2: Trei. Sălaj, din Sălaj. Ip.
1: Urmează să încercăm și să Bocșa. Ajungem la izvorul Clișului, județul Cluj.
2: Hai că ne-a schimbat județul.
4: Hai să vedem aici.
2: Hai să vedem.
1: Hai, Raluca, ne aduci noroc?
4: Nu știu aici ce să zic. Am și o dubii. Așa aici e. Și eu am dubii.
2: Apoi mai știm și noi niște informații de asta, mai avem dubii.
4: Da, uneori. Mai încercat să sunăm aici, dacă nu mă înșel.
2: Ați mai încercat?
4: Da, da,
2: nu
4: da,
2: eram
4: da,
2: în matinal.
1: Primar este domnul Vasile Bodiș, însă nu prea așa arată intenția de a lua legătura
2: nu,
1: cu noi.
2: Nu, poate dacă sunăm pe consilierul dânsului, poate dânsul ne răspunde, că și la primărie m-a primit dânsul, nu domnul primar, că domnul primar nu era, dar domnul primar de fapt era, că era undeva afară. Știți, da, când ai ochi de vulturi. Știi, de doi vulturi, nu de unul, vezi, știi ce zic? Na. Dar nu-i stres, că măcar... Vai de mine. Dar ziceți, ce facem? Pe cuvânt, mi se pare că sunt...
4: Să schimbăm județul, zic. Să schimbăm județul.
1: Prezența asta.
2: Hai să mergem pe Bistrița Năsăud. Hai, alegeți unul, așa că nu mai vreau cu aplicația, că deja nu. Aplicația e... Ai ales tu?
1: A ales și aplicația înaintea mea, tot din Bistrița Năsăud.
2: Du-te, mă, tu-mi citești gândurile.
5: Abonatul apelat.
4: Da, ți l-a citit degeaba.
2: Stai un pic. Nu, nu, chiar pe cine ai sunat?
1: Aici am sunat la Urmeniș, județul Bistrița Năsăud.
4: N-o dă-i pace.
2: Ce, și ai intrat din start mesageria sau suntem în bloc? Ce? Ai intrat din start?
1: Asta ce înseamnă? Nu, că nu înseamnă că suntem la bloc.
2: Nu, păi nu intră mesageria. Înseamnă că ne-a consumat niște minute. Domnul primar din Urmeniș, ne sunteți dator cu niște minute.
4: Da, hai să încercăm totuși un Bistrița Năsăud la Rebrișoara. O opțiune.
2: Bine, hai.
4: Zic, dacă vrei.
2: Ce, tot vorbește doamna aia?
1: S-a auzit ceva de pe...
2: Păi normal, era mesageria. Hai să sunăm. Caută numărul și hai pe bune, că așa nu. Aplicația nu, luni dimineața nu știe.
4: Rebrișoara,
2: județul Bistrița
1: Năsăud. Mai avem tot de aplicație selectată.
2: Avem 5 minute trecute din rubrică, o să intre peste noi anumite chestii, nu apucăm să întrebăm multe.
1: Pe domnul Valer Avram din Măgura Ilvei.
6: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Valer Avram, sunteți în legătură directă la rubrica Primarul Gospodar la Radio Someș. Vă salutăm, bună dimineața, ce se întâmplă la nivelul comunei Măgura Ilvei astăzi?
7: Bună dimineața, plouă!
1: Plouă, la fel e vremea și la noi, suntem în același județ, dar pe lângă ploaie, domnule primar...
2: Din punct de vedere administrativ, ce
1: exact.
2: Se întâmplă?
7: Noi am avut ieri hora la Rotunda spectacolul interjudețean la ediția 18-a care îl avem în fiecare an și mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu o vreme frumoasă. Astăzi mai avem două delegații din Republica Moldova, o să le facem o prezentare o comunei, o să vizităm, o să mă duc și până la colegul de la Parva și ca și investiții mai avem un centru de zi pentru persoane vârstnice care tragem tare să-l terminăm, să putem închide pe PNRR.
4: Dar cum a fost atmosfera ieri, domnule primar? S-a distrat lumea? Cum s-au simțit oamenii?
7: Da, mai ales că am avut niște ansamblu din Republica Moldova care au ridicat cumva tonusul, chiar a fost și sâmbătă la Beclean, la zilele Becleanului cu ei și au o altă abordare vis-a-vis de ceea ce înseamnă un alt festivist. La noi lumea, vedeți, mai pasivă și cumva asistă ca la spectacol. Dânsii s-au încins în horă și la Rotunda și la Pecan și au creat o atmosferă frumoasă de dans. după care și ai noștri sau au intrat în horă cu ei.
4: Dar cât de important este cultura, domnule primar Valera Avram, și astfel de evenimente care aduc comunitatea la oaltă?
7: Din punct de vedere, noi atât avem. Hora la Rotunda, un spectacol care l-am inițiat în 2009, în urmă cu 18 ani. Nu avem, dacă aș face o paralelă cu ceea ce înseamnă Republica Moldova, noi suntem la degetul mic al lor. Ei au un festivism, au pun accent foarte mare pe ceea ce înseamnă case de cultură, coregrafii, parte artistică la grădinițe, în școli și așa mai departe, unde la noi lipsește cu desăducire, din păcate.
2: Am înțeles. Domnule primar, sunteți destul... Eu am o nelămurire, în primul rând. Sunteți unul dintre primarii pe care i-am vizitat destul de des și care sunteți extrem de greu de găsit. Mi-ar plăcea să-mi spuneți, aveți multe proiecte, sunteți mereu în teren sau care este explicația? Pentru că nu s-a întâmplat doar o dată, plus că v-am mai sunat și la primarul gospodar la această rubrică. Unde sunăm inopinant un primar, ne dă aplicația un anumit număr, care, un număr de telefon, care toate sunt incluse în această aplicație, mă rog. Eu,
7: de răspuns, răspund de fiecare dată, cum a răspuns și acum, eventual, ca și acoperire, eu fiind pe Digi, de exemplu, dacă sunt în Așița, n-am semnal și n-am căsuță vocală, nu știu cine mă sună sau așa mai departe. Dar de obicei eu răspund la telefon, nu se pune problema.
2: Așa și fizic la primărie, pentru că a fost și acest caz. De mai de câteva ori?
7: Eu sunt o persoană activă. Eu dacă în 18 ani am stat o zi pe scaunul de primar, e mult. Eu umblu într-una.
2: Așa, umblați ca să ce? Ce proiect aveți în derulare? Bănuiesc că umblați în interes de serviciu, dacă ziceți că n-ați prea stat.
7: Gândiți-vă că am partea de proiecte care le-am în Măgura Elbe. Totodată sunt și președinte Galului Lider Biclița Năsăud, unde am 10 localități și de asemenea. Și acolo, la rândul nostru, suntem oarecum o unitate prin care finanțăm alte proiecte, atât a colegilor noștri 10 primari, cât a societăților comerciale de pe teritoriul GAL. Totodată mai sunt și vicepreședintele Uniunii Comunilor Grâncerești Năsăudeni, unde și acolo avem probleme vis-a-vis de recuperarea proprietăților, parte juridică cu prefectura. Deci probleme sunt o grămadă.
2: Da, felicitări pentru toate aceste trei joburi, ca să zic așa, domnule primar, dar considerați că reușiți să le faceți extrem de bine pe toate trei?
7: Da, dar din punct de vedere nu, pentru mine nu reprezintă o povară și nu consider. Eu am un dicton care l-am spus și colegilor de administrație, atâta timp cât omul trebuie servit, nimeni nu vine la primărie să vină să-mi spună: domnul primar, eu nu mai pot de bine. Oricine vine cu o problemă. Noi trebuie să rezolvăm problema cetățeanului respectiv. Asta este menirea noastră administrației publice.
2: Așa este, teoretic, așa este, sigur.
7: Telefonul mi-e deschis oricând, am colegi care... ori de câte ori lipsește, unul știu să se înlocuiască unul pe celălalt, astfel încât să fim prompt în ceea ce privește rezolvarea problemei administrative.
2: Domnule primar Valer Avram, ce problemă vă dacă tot ați menționat, uite, de probleme, chiar vreau și eu să întreb, ce probleme vă reclamă oamenii cel mai des când vă întâlnesc pe stradă sau știu eu pe unde, dacă la primărie stați foarte puțin?
7: Din punct de vedere al administrației, vă dați seama, lumea vine de la domnul primar, nu știu, am rămas fără curent, mi-a căzut internetul, nu merge telefonul, n-am avut apă, s-a înfundat canalul. Deci, la primărie, n probleme. Lumea, eu întotdeauna am avut un dialog cu cetățeanul și am încercat cât se poate să-l fac să se deschidă, astfel încât, până la urmă, suntem un furnizor de ultimă instanță a tuturor serviciilor la care are acces cetățeanul. Și atunci am încercat noi cu fratele de la primărie să sunăm, să încercăm să rezolvăm acele probleme, chiar dacă nu fie de noi, pentru că aici vine lumea, la primărie, așa se știe, asta e tradiția.
1: Domnule primar Valer Avram, sunt curios cum asigurați transparența cheltuirii banului public, domnule primar, și dacă veți publica periodic rapoarte privind stadiul investițiilor dumneavoastră.
7: Păi bineînțeles, avem parte de execuție bugetară pe care o facem în fiecare trimestru și de asemenea, la sfârșit de an, o mai facem o dată pentru anul întreg financiar. Sigur că da. De asemenea, parte de achiziție o avem pe TICAP. Nu se pune problema. Domnul... Numai nu prea sunt bani.
1: Domnule primar, m-ați pierdut atunci când ați spus că folosiți serviciul de telefonie Digi. Îl folosiți pentru că este semnalul mai bun de la Digi acolo la dumneavoastră în zonă sau care este motivul? De ce dacă semnalul este mai bun pe alt serviciu de telefonie, de ce să nu vă schimbați acest serviciu?
7: Păi, din punct de vedere al serviciului, mie mi s-a părut că e un serviciu destul de ieftin. A fost un serviciu destul de ieftin și... De-aia l-am contractat și e regulă.
1: Este ieftin, într-adevăr, domnule primar, dar pentru 2-3 euro în plus pe lună, eu zic că merită ca cetățenii comunei Măgura Ilvei să poată avea în permanență șansa de a vă apela sau mai departe.
7: Nu se pune problema. Nu cred că există cineva care să fi vrut pe legătura cu mie și să nu mă fi găsit. Nu. V-am spus, dacă se întâmplă o oră, două, trei, nu mă închid telefonul, nici noaptea. Deci nu e o chestie, dacă mă duc până la Arcita, dacă stau o oră, două sau trei, cu siguranță după aia mă găsește, fără nicio problemă.
2: Bine, sunt zile în care sunteți mai greu de găsit atunci, ca să zic așa, pentru că eu am încercat și știu că mai erau persoane și mai erau cetățeni acolo în primărie care așteptau de ceva timp, care vreau chiar cu dumneavoastră, nu cu... Am fost prezent acolo, de asta știu. Care vreau chiar cu dumneavoastră, nu cu fetele, cum spuneți dumneavoastră.
7: Vă dau un exemplu. Lumea, de multe ori, e mult mai deschisă către mine, chiar dacă nu eu rezolv acea problemă. Că asta le-am spus de multe oameni buni. Dacă aveți o problemă, și atunci ei s-o obișnuit de mânuță să iau eu și să-i duc în locul, că nu le rezolv eu toate problemele. Vă dați seama că le rezolv cu funcționarii de la primărie. Și chiar de multe ori le-am spus, oameni buni, dacă aveți o problemă vis-a-vis de doamna secretar, de registru agricol, de stare civilă, de asistență socială sau așa, apelați cu încredere la funcționari fără nicio problemă. Și funcționarii îmi reproșează de multe lucruri pentru că i-ați învățat că vin numai la dumneavoastră. Dar nu i-am învățat că vin numai la dumneavoastră, pentru că poate de multe ori dâns și văd că eu găsesc soluții la orice, dar încă o dată revin. Nu eu le rezolv. Doar că direcționarea către funcționarul care se ocupă de problema respectivă.
1: Domnule primar, chiar luna trecută, ați împlinit 18 ani în funcția de primar. Care considerați că este cel mai mare eșec al administrației dumneavoastră și ce ați fi făcut diferit în acești ani?
7: Din punct de vedere administrativ, ca și eșec, așa să spun, nu știu dacă să mă gândesc care ar fi fost cel mai mare eșec.
2: Atunci, care este o promisiune pe care ați făcut-o în campanie? Uite că au trecut 2 ani din mandatul acesta, s-a murat dumneavoastră 18 ani, hai să-i punem pe toți, că ar fi nedrept să nu-i punem pe toți. Da, care este promisiunea pe care ați făcut-o cetățenilor și nu ați reușit să o îndepliniți și din ce motive?
7: N-am, de exemplu, o promisiune neonorată, am avut inundațiile din 2020, unde mi-a fost afectat o vale care era asfaltată în speță, Valea Blidarului. Am prins o finanțare pe Angel Salini, dar acolo, din punct de vedere juridic, cu Apele Române, cu niște avize, încă în momentul de față n-a reușit bine. Drumul este circulabil, pe o porțiune îi decapat de vreo 50 de metri, unde am avut alunecarea de teren, dar încă nu e rezolvată cum mi-aș fi dorit. Adică să vedem un nou covor asfaltic peste acea alunecare de teren și să-l readucem la standarde care a fost înainte de 2020. Asta chiar în momentul de față încă nu mi-e rezolvat. Dar rest, nu am promisiuni onorate sau lucruri care să le fi promis și să-mi rezolvă.
1: După aproape 2 decenii de mandat, domnule primar, spuneți-ne indicatorii care arată că nivelul de trai al locuitorilor din Măgura Ilvei a crescut concret.
7: Păi, de exemplu, cea mai mare satisfacție, cel mai mare indicator e că a crescut populația. Dacă fac o paralelă recensământul 2011, recensământul 2022, care a fost decalat după pandemie, a crescut populația, au crescut numărul de locuri de muncă. Avem mult mai multe, deci undeva în 2008 aveam pe la 100 și ceva, acum avem în jur de 300 de locuri de muncă. Economic, se vede și asta se vede prin magazine, avem și un restaurant, avem și o brucărie, deci sunt investiții care deja au prins contur și se vede bunăstarea.
2: Ne puteți spune, vă rog, concret cu ce ați contribuit, uite, la agenții economici, de exemplu, că ați povestit, ne-ați expus niște magazine?
7: Da, din punct de vedere agenții economici, cred că cea mai cu impactul cel mai mare, cea mai mare relație dintre autobuzii care produc cu carierele de piatră. Întotdeauna am avut o deschidere și la fel ca și pentru cetățeni am fost la dispoziția dânșilor în problemele care le au, fie cu Agenția Națională de Resurse Minerale, cu Consiliul Județean, cu Apele Române sau așa mai departe, astfel încât să nu existe impedimente să nu poată să-și desfășoare activitatea în bune condiții.
2: Am înțeles.
7: Asta mi se pare și cel mai mare ajutor. Am, de exemplu, am avut cadastru general gata, care i-a ajutat foarte mult pe cei cu carierele de piatră, întrucât au avut nevoie de scoate din fond forestier, sunt anumite proceduri care se fac ca scoatelor carierelor și ne-a ajutat de asemenea excepțional. Deci, noi am îmbinat administrația cu, avem, să spun, îmi place să spun, avem un parteneriat solid între ceea ce înseamnă administrație publică și agenți economici.
1: Domnule primar, pentru final aș vrea să vă întreb ce investiție considerați că a adus cele mai mari beneficii pentru comunitatea dumneavoastră, dar să ne spuneți după și care credeți că a avut cel mai slab impact.
7: Cadastrul general. Părerea mea, cadastrul general, care l-am început în 2010, l-am finalizat în 2017 și a avut impactul, cum am spus, de dezvoltare pe termen lung extraordinar. Însemnând de la APIA, proiecte în agricultură, carierele de piatră, tot ceea ce înseamnă dezvoltare economică, cadastrul cred că a avut impactul cel mai mare din acest punct de vedere. Cel mai mic impact poate a fost, să zic, centrele de informare turistică. Uitați, de exemplu, centrul de informare turistică a fost o investiție care am făcut undeva în 2014, mi se pare că a fost pe afir o măsură, nu a avut mare impact în ceea ce înseamnă cu adevărat menirea de centru de informare turistică. Cam asta ar fi părâma cea mai mică.
1: Dacă spuneți că aceste centre turistice nu prea au avut utilitate, domnule primar, ce alte metode de promovare a turismului se aplică la Măgura Ilvei?
7: Din punct de vedere al turismului, acum am încercat împreună cu Galu, am încercat să facem o extensie a Via Transilvanica, în parteneriat cu Trăsulața Socială, astfel încât să aduce mai mulți turiști, dar eu spun și de multe ori, în ceea ce înseamnă Măgura Ilvei cu turismul, stăm foarte rău, întrucât avem carierele de piatră, suntem o comună industrializată și nu știu dacă putem să aducem foarte mult turism. În schimb, la Arșița și în localitățile limitrofe, da, avea un impact turismul.
2: Domnule primar, uitați, era timpul să încheiem intervenția, nu ne mai permite timpul, dar ne permitem totodată să prelungim cu minut, două, pentru că au venit niște mesaje și aș vrea să selectez unul dintre ele, așa, au venit niște mesaje de la ascultători. Aș vrea să selectez unul dintre ele, dacă îmi permiteți, să întreb. Uite, din exterior, dumneavoastră spuneți că comuna Măgura Ilvei este foarte bine pusă la punct și are tot ce este nevoie. Însă oamenii au mai semnalat așa niște nemulțumiri. Ce le răspundeți celor care, uite, de exemplu, spun că realitatea din teren nu este chiar cea prezentată de administrație, în speță de dumneavoastră, pentru că ne referim la acest telefon?
7: Da, dar păi, punctual, este ce-i vorba.
2: Așa este întrebarea, este, mă rog, dumneavoastră știți ce nu este, adică aveți toate utilitățile, toate drumurile, tot ce înseamnă, pare a fi comuna Sâncraiu din județul Cluj, ceea ce este imposibil, că am fost pe acolo. Așa.
7: Din punct de vedere al accesului, da, toate străzile sunt asfaltate. Noi mai avem pe buget local anul ăsta, mai avem ceva capete, le-a identificat domnul viceprimar și le-a măsurat în teren, undeva în jur de vreo 700-800 de metri, care mai trebuie să le asfaltăm, unde le-am mai distrus și când am făcut rețeaua de capă și de canalizare. Da, dar în principiu toate ni s-a asfaltate acum. De exemplu, dau un exemplu, drumul de la Arșița. L-am asfaltat în 2012, sunt deja 14 ani, acolo deja trebuie să intervenim cu plombări, cu întreținere, cu curățarea rigolilor, curățarea șanțurilor, a camerelor de cădere, îndreptarea parapeților, mai fost așa. Nu am zis o comună ideală. Și Doamne ferește, Dumnezeu, divinitate și ne poate împăca pe toți, dar pe eu un simplu om. Nu zic, dar punctual, dacă îmi spunea punctual, uite, domne, asta este, da, cum să nu, sunt probleme.
2: Adică unele zone, uitați că scrie acum, unele zone ale comunei au rămas în urmă față de celelalte, de ce?
7: De exemplu, nu știu la ce se referă, dacă poate este...
2: Dumneavoastră știți izolată. Sigur, domnule primar, știți sigur care sunt zonele care au rămas în urmă, pentru că sunteți edilul acestei comune de 18 ani.
7: Da. De exemplu, dacă avem case izolate, o casă, două, în ce să zic, la o distanță foarte mare. Poate că n-am ajuns cu asfaltul chiar și la dânsii, dar îl împietruim, îl întreținem drumul respectiv, întrucând din punct de vedere economic, asta le-am și la oameni buni. Nu putem, că vă dați seama, la un moment dat era punctaj, era practic criteriul de selecție la ceea ce înseamnă câte gospodării deservim cu ceea ce înseamnă drumul de acces și câți bani investim în asta. Deci de aici vine chestia, nu că n-am vrea sau că nu s-ar putea, dar asta încercăm din buget local, unde aici nu putem fi întinși sau să fim acuzați de cineva, noi hotărâm în consiliul local, putem să facem treaba asta fără nicio problemă.
2: Da, bănuiesc că cu bugetul local nu stați rău, pentru că în urmă cu câteva minute ne-ați explicat faptul că ați adus foarte mulți agenți economici în comună, care plătesc impozite, desigur. Și...
7: Da, și de exemplu, din 2020, când s-a dat ultimul act normativ, mi se pare că în ceea ce înseamnă carierele de piață și ponderea din redevența minieră, care înainte integral se ducea la bugetul de stat, în momentul de față 45% din redevența minieră revine comunei, 35% merge la Consiliul Județean și diferența de 20% merge la bugetul de stat.
1: Domnule primar, noi vă mulțumim pentru informațiile furnizate astăzi. Din păcate, timpul nu ne mai permite să continuăm conversația noastră. Vă dorim mult spor în continuare și ce să zicem?
2: Numai bine! Numai bine și spor în toată!
1: Asemenea, domnul primar. Da, dragii noștri, alături de noi a fost domnul primar Valer Avram din comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița Năsăud.
2: Primar de-al nostru, deci din județ sau de-al vostru? Nu, că și eu, și pe mine m-a adoptat județul, și pe mine m-a adoptat județul Bistrița Năsăud, deci de-al nostru, da, de aici din comună.
1: 18 ani la fruntea...
2: Oricum, eu sunt mulțumită că domnul primar Valer Avram ne-a răspuns într-un final și suntem în regulă, că eu nu... Cred că o singură dată m-am întâlnit cu
4: dânsul.
2: Nu
4: l-ai găsit.
2: Și nu l-am găsit. Odată era și pe picior de plecare, m-am și... Na, în fine, dar mă bucur că am reușit să... Măcar câteva întrebări, uite, două din întrebările care au venit. Am reușit să... Lumea a fost foarte, foarte pe fază, ascultătorii a fost foarte pe fază la acest apel pentru faptul că este mai greu de găsit, cred că domnul primar, și n-a reușit să intre în direct cu... Adică n-a reușit. N-am reușit noi să intrăm în legătură directă cu dânsul de mai multe ori și atunci aveau întrebări așa acumulate.
1: Dragii mei, ne-am lungit cam mult. Vrem să vă dorim o zi minunată în continuare alături de noi, bineînțeles.
2: Gata! Ieșim?
4: Păi, se fini
2: și
4: la
2: ne
4: comedii.
2: Vedem maniana, ne auzim, nu, cu mine nu, dar într-o bună zi.
4: Cu restul, da.
2: Vă promit.
1: Păi te las pe tine la emisiunea de dedicate.
2: Și vă îmbrățișez cu drag. Eu mâine am multă treabă.
1: Da, dragii noștri, da. Revenim alături de voi la emisiunea de dedicații. Nu uitați că au mai rămas doar 19 zile până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Toți cei care sunteți acasă, nu uitați pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Puteți oferi un gând bun celor dragi și tot pe www.radiosomes.ro ne puteți asculta oriunde și online. Nu uitați și de frumosul și marele eveniment Agro Maramureș, care va avea loc în 22-23 august la Mireșul Mare. Veți avea parte de expoziția agricolă, conferințe și ateliere, animale multe, un proiect și un eveniment de amploare în zona Maramureșului, bineînțeles, la Mireșul Mare. Vă dorim o zi minunată în continuare cu mine, vă reauziți în câteva momente să dăm glas gândurilor dumneavoastră frumoase pe care le-ați oferit celor dragi. Vă spunem din nou un călduros neața!
5: Sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
8: Cu Maconte construiești, un Duster nou ca două primești. Maconte invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Porot.

Venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podim Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: Na, haida!
8: Atenție, atenție!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană, cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

0: Mini-excavator Macao.
1: Din nou alături de voi la emisiunea noastră zilnică de luni până vineri de dedicații, dragilor. 19 zile au mai rămas până la marea extragere și vă reamintim, dragii noștri, că Radio Someș se poate asculta oriunde și online pe www.radiosomes.ro, unde mai nou aveți și posibilitatea de a vă înregistra emisiunile sau orice altceva. Vă explic în momentele ce urmează. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe butonul de rec, pe care îl găsiți în stânga butonului de play a radioului de pe site-ul www.radiosomes.ro. Apăsați pe butonul de rec, înregistrați ce doriți să păstrați ca amintire. Poate ați oferit o dedicație cuiva drag și vreți să păstrați înregistrarea. Poate ați pierdut o emisiune pe care doreați să o auziți și nu ați apucat să o ascultați la emisiunea, la momentul în care a fost live pe Radio Someș, și vreți să o înregistrați. După ce ați înregistrat ceea ce ați dorit, apăsați din nou pe butonul de rec, iar înregistrarea dumneavoastră va fi salvată la secțiunea Înregistrările mele, pe care o puteți accesa de pe butonul care se află între butonul de play și butonul de rec. Așadar, ca să asculți Radio Someș, nu trebuie să fii neapărat în mașină sau să dispui de un aparat radio, deși vă recomandăm lucrul acesta, bineînțeles, doar dacă vă aflați în area noastră de acoperire. Anunțați toți prietenii de peste hotare pe www.radiosomes.ro. V-am pus la dispoziție o platformă foarte bine pusă la punct pentru a fi alături de noi, în care vă spun sincer că am investit foarte multă energie și foarte mult timp. Acestea fiind spuse, trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus apel în direct între cel care achiziționează acest frumos pachet și persoana căreia i se adresează. Nu uitați, dragii mei, la pachetul silver și la pachetul gold vă trimitem o cană personalizată, modelul nou, cu Radio Someș, cu transportul gratuit plătit integral de către noi. Am văzut că ne-ați trimis pe WhatsApp și poze deja cu noile căni și ne bucurăm că vă plac așa mult. Nu uitați, dragii mei, pentru toți cei care nu sunt în temă cu Marele Premiu, deși vă spunem zilnic și de foarte multe ori pe zi, la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, vă oferim un mini-excavator pentru care, după cum v-am spus, marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Începem emisiunea noastră de astăzi cu două dedicații bronz, prima din partea domnului Cătălin Lesenciun pentru Mariana, cu dragoste și recunoștință pentru scumpa sa soție. Se dorește și o melodie, însă vă reamintesc, dragii mei, că aveți șansa de a vă selecta melodia dorită doar la pachetul silver sau pachetul gold. La pachetul bronz nu aveți, din păcate, ocazia de a alege melodia. Mergem mai departe, tot cu o dedicație bronz din partea doamnei Luciana Camelia Naghi. Vreau să-i urez tatălui meu un sincer și călduros la mulți ani la împlinirea vârstei frumoase de 60 de ani. La mulți ani pentru 6 decenii împlinite astăzi. Ziua lui a fost pe 20-a 7-a, dar acum am reușit să intru să-i fac dedicație în direct la Radio Someș. Este șofer pe camion și vă ascultă zilnic. Tată dragă, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și putere de muncă în continuare și multă, multă fericire alături de noi, cei dragi ție. Te iubim mult, la mulți ani vă dorim și din familia Someș și multă sănătate la această frumoasă vârstă de 60 de ani. Și nu uitați, dacă împinați, dragii mei, probleme în a oferi o dedicație pe site-ul nostru www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații, rugați un fiu, o fică, un nepot să vă ajute, pentru că e foarte, foarte, foarte simplu și sigur, dacă dumneavoastră nu vă descurcați, ei sigur vă vor putea ajuta să oferiți o dedicație prin intermediul nostru. Noi revenim alături de voi după pauză, dragii mei. Nu uitați că mai sunt doar 19 zile până la marea extragere. Un mini excavator vă oferim în parteneriat cu cei de la Utilaje Macao în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Așadar, revenim alături de voi după pauza de publicitate și după melodie.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și Gletu Knauf!
4: Da!
3: Și Tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
9: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
9: Cu băutul.
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
9: No, haida!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: na, na, na, na, na.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj Alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
7: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Excavator Macao.
1: Revenit, am revenit alături de voi cu 19 zile până la marea extragere și cu 3 pachete pe care vi le punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă, bineînțeles, parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus un apel în direct între cel care achiziționează acest frumos pachet și persoana căreia i se adresează. Nu uitați, dragii mei, la pachetul silver și pachetul gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul plătit integral de către noi. Deci nu mai aveți nicio taxă pe lângă taxa pe care o plătiți pentru pachetul selectat silver la 100 de lei sau gold la 200 de lei. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, deși toată Transilvania știe deja, dragii noștri, la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini-excavator. 15 august este data limită, data marei extrageri a Radio Someș. Încheiem emisiunea noastră de astăzi cu o dedicație silver din partea doamnei Ana Pop pentru Marius, cu ocazia zilei sale de naștere și cu mesajul la mulți ani din partea nașei Ana. Sunt curios, doamna Ana, dacă și cana cu Radio Someș o să-i oferiți domnului Marius sau o veți păstra pentru dumneavoastră. La mulți ani, domnule Marius, vă dorim și din familia Someș. Și se dorește o melodie specială de la Aurel Tămaș, orice piesă, ne-a spus doamna, iar eu am selectat una tare dragă mie, Aurel Tămaș, Când eram mai mic. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, vă așteptăm dedicațiile dumneavoastră în continuare pe www.radiosomes.ro, bineînțeles la secțiunea dedicații. În cazul în care aveți dificultăți în a oferi o dedicație, vă rog să cereți ajutorul unei fiice, unui fiu sau unui nepot care sigur se va descurca și vă va ajuta să reușiți să dedicați la Radio Someș. Vă doresc o zi minunată în continuare tuturor și nu uitați că mai sunt doar 19 zile până la marea extragere. 15 august de Sfântă Mărie Mare este ziua cea mare. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Aurel Tămaș vine alături de noi cu melodia Când eram mai mic. Rămâneți alături de noi pe Radio Someș și pe frecvențele noastre.

0: Dorule, dorule. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Istoria spune că mănăstirea Sfânta Treime Breaza din Suciu de Sus a fost înființată de profesor dr. Florea Mureșanu, fost profesor la Academia Teologică din Cluj, fost protopop al Clujului și prigonit de regimul comunist, închis pe motive inventate. Pe când se afla în pușcărie, a promis Maicii Domnului că dacă iese teafăr afară, ridică o mănăstire. După eliberare, i s-a stabilit domiciliu forțat la Suciu de Sus. După un an, în 1954, a găsit locul pentru mănăstire în Poiana Brezei, unde a construit, pe un teren primit prin donație, o biserică mică din lemn și două chilii. După sărbătoarea hramului din 1958, la care a ținut o predică deosebită în fața unei mulțimi imense de creștini, a fost arestat din nou, fiind luat cu duba securității. Suciu de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Larga, Suciu de Jos și Suciu de Sus, Reședința. În partea de nord-vest, comuna Suciu de Sus se învecinează cu comuna Lăpuș, cele două comune fiind despărțite de dealurile Tarniței. Comuna se învecinează și cu Groșii Țibleșului. Localitatea se află la o distanță de 60 de kilometri de Baia Mare, aproape de poalele munților Țibleș, pe drumul ce leagă Târgu Lăpuș de Târlișoa, în județul Bistrița-Năsăud. Prima atestare documentară este din 1325, deși descoperirile arheologice arată urme de locuire încă din epoca bronzului. Comuna Suciu de Sus, situată într-un cadru natural excepțional, având în componență oameni destoinici și curajoși, este o comună modernă și foarte primitoare. Locuitorii comunei se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, exploatarea și prelucrarea lemnului. Primăria și Consiliul Local au investit în lucrări de infrastructură, educație, cultură și turism, pentru că aici călătorul are multe locuri frumoase de vizitat. Biserica de lemn din Larga, comuna Suciu de Sus, a fost ridicată sau doar refăcută în 1802, conform pisaniei de peste intrare. Are hramul Sfântul Dumitru și se află pe lista monumentelor istorice. Biserica, fiind una dintre cele mai vechi, datând, se pare, din 1604, este o construcție de mici dimensiuni ce prezintă caracteristici arhaice. Localitatea Larga este atestată la 1593 ca domeniu al cetății Gherla. Ușile împărătești nu mai există, dar portalurile lor au fost pictate cu chipul Sfinților Eftimie cel Mare și al Cuviosului Antonie. Bisericile ortodoxe și greco-catolice din satele comunei te așteaptă să le treci pragul, fiind adevărați stâlpi ai credinței creștine care i-a condus pe oamenii de aici prin învolburatele ape ale istoriei. Mănăstirea Breaza este o mănăstire ortodoxă situată în comuna Suciu de Sus, înființată, după cum arătam, de protopopul dr. Florea Mureșanu, deținut politic, care și-a găsit sfârșitul în 1961 la Iud. După arestarea părintelui Mureșanu, mănăstirea a fost incendiată de autoritățile comuniste. Mănăstirea a fost rectitorită de protosinghelul Gavril Burzo, fiu al satului, pe locul fostului schit, păstrând același hram, Sfânta Treime, cu ajutorul unui grup de călugărițe și a sătenilor. În fiecare an, a doua zi de Rusalii, cu ocazia hramului, un mare număr de credincioși vin la pelerinaj. În comuna Suciu de Sus mai poți vizita monumentul lui Atanasie Moț Dâmbul, erou al Revoluției de la 1848, din zona Lăpuș-Năsăud. Monumentul, operă a sculptorului Ioan Marchiș, este străjuit de două tunuri din secolul 20, statuia purtând uniforma vânătorilor de munte austrieci, pe care o purtau și năsăudenii. Peisajele deosebite, care te îndeamnă la drumeții, oamenii frumoși și primitori, care te cheamă cu drag la bucate gustoase și o pălincă bună, sunt încă motive bune să vii și să cunoști comuna Suciu de Sus, din legendara țara Lăpușului, în Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeșteptarea.ro.
1: Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: Na, haida!
7: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
11: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
12: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
15: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Tensiuni între guvern și sindicate pe legea salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică refuzul.

0: negocierilor. 200 de clujeni au apelat la noul CAV din Cluj-Napoca. 58 de tone de deșeuri colectate în primele 3 zile. Consiliul Județean Maramureș anunță un nou pas important pentru deschiderea noului punct de frontieră și a podului peste Tisa.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru critică decizia sindicatelor din educație și sănătate de a refuza participarea la consultările privind noua lege a salarizării. Declarațiile au fost făcute după ce reprezentanții din învățământ și Federația Sanitas au anunțat că nu vor lua parte la discuțiile organizate de Ministerul Muncii. Dragoș Pâslaru susține că dialogul social este esențial într-o democrație și consideră fără precedent refuzul sindicatelor de a participa la negocieri. Potrivit ministrului, organizațiile sindicale au datoria de a-și reprezenta membrii prin dialog, chiar și atunci când nu sunt de acord cu propunerile guvernului. Ministrul interimar afirmă că lipsa participării la consultări nu face decât să amplifice tensiunile și spune că reprezentanții sindicatelor ar fi trebuit să-și exprime nemulțumirile în cadrul întâlnirilor, nu prin boicotarea acestora. Refuzul sindicatelor vine în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării din sectorul public, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
2: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
0: Primăria Cluj-Napoca anunță că aproximativ 58 de tone de deșeuri au fost colectate în primele 3 zile de funcționare a noului centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar de pe strada Platanilor. Potrivit administrației locale, aproximativ 200 de clujeni au utilizat centrul de la deschidere și până în prezent. Deșeurile trebuie aduse sortate, separat pentru fiecare categorie, în stare uscată și fără materiale contaminate. Serviciul este gratuit și se adresează persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, care au un contract de salubrizare valabil. Accesul în centru se face pe baza cărții de identitate pentru verificarea domiciliului și valabilității contractului de salubrizare. La noul centru pot fi predate diverse tipuri de deșeuri provenite din gospodării, de la mobilier, echipamente electrice și electrocasnice, textile, hârtie, carton, plastic și sticlă, până la deșeuri vegetale, materiale rezultate din renovări, anvelope, baterii, acumulatori, medicamente expirate și uleiuri uzate. Primăria Cluj-Napoca precizează că pentru anumite categorii sunt prevăzute limite cantitative zilnice sau anuale. Centrul nu preia deșeurile obișnuite colectate prin serviciul curent de salubritate și nici deșeurile provenite de la agenți economici. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Peste 180 de clujeni au adus deja la centrul nostru de colectare selectivă de pe strada Platanilor, centrul nou deschis, au adus deșeuri din construcții, moloz rezultat, de exemplu, în urma zugrăvirii apartamentului sau a bucătăriei, mobilier, canapele, textile, deșeuri din spații verzi, și anume crengi, iarbă, precum și frigidere, congelatoare, cauciucuri și alte tipuri de deșeuri pe care noi le colectăm gratuit și punem la dispoziția clujenilor acest centru, acest spațiu, pentru ca acest oraș al nostru să fie și să rămână în continuare casa noastră curată, cu un aer mai curat și cu un spațiu nepoluant. Vă mulțumesc pentru această deschidere, pentru această disponibilitate. Să știți că aici tot ceea ce se aduce se prelucrează și se transformă, fie, de exemplu, deșeurile din spații verzi în compost care e folosit în agricultură, molozul se duce în concasor și se prelucrează și se folosește după aceea ca material de umplutură la drumuri și așa mai departe cu celelalte tipuri de deșeuri.
1: Consiliul Județean Maramureș, prin președintele Gabriel Zetea, anunță un nou pas important pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țerva și pentru darea în trafic a noului pod peste Tisa. Guvernul a aprobat memorandumul privind finalizarea modificării acordului dintre România și Ucraina, demers care apropie regiunea de momentul operaționalizării noii conexiuni transfrontaliere. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază că modificarea acordului urmărește menținerea permanentă 24 de ore din 24 a actualului punct de frontieră Sighetu Sighetul Marmației Solotvino, dar și permiterea accesului pietonal prin noul punct Sighetul Marmației Vila Țerva. Noua infrastructură, o investiție de peste 50 de milioane de euro, include un pod peste Tisa cu o lungime de 264 de metri și o durată de viață proiectată la 100 de ani. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, investiția este esențială pentru mobilitatea locuitorilor, dezvoltarea economică și consolidarea legăturilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Gabriel Zetea spune că în luna august urmează noi demersuri administrative, iar autoritățile speră că de la 1 septembrie procedurile necesare să fie finalizate pentru deschiderea podului și operaționalizarea noului punct de frontieră. Consiliul Județean Maramureș își propune astfel să transforme noua legătură peste Tisa într-o poartă importantă între România și Ucraina, cu beneficii pentru maramureșeni, comunitățile românești din Ucraina și mediul de afaceri din întreaga regiune.
0: Luni 27 iulie, vremea va fi schimbătoare în regiunea de nord-vest a Ardealului, cu perioade în care cerul va fi variabil, dar și cu norări temporare. În special după amiaza și seara, local sunt posibile averse de ploaie însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa în general între 21 și 26 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase. Vântul va sufla slab și moderat, dar poate avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre valori cuprinse între 14 și 18 grade Celsius, astfel că dimineața va fi relativ plăcută și răcoroasă în cea mai mare parte a regiunii. Per ansamblu, luni vom avea o zi cu temperaturi moderate și o vreme instabilă în nord-vestul Ardealului. Soarele își va face apariția printre nori, însă umbrela ar putea fi utilă în zonele în care se vor produce averse și furtuni locale.
4: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, coptile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
9: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient. Casa casei tale.
3: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: picioare. Hai la di la di la di la di la di la, să le cânt oamenii lor. Hai la di la di la di la di la di la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bun găsit tuturor ascultătorilor familiei Radio Someș, dragi prieteni, astăzi ne aflăm în Poiana Stampei, în județul Suceava. Astăzi vom urmări unul dintre cele mai moderne complexe sportive și de agrement și de relaxare și mai ales de performanță. Iar ghidul nostru de astăzi este chiar administratorul acestui complex sportiv. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule Alex.
3: Bună ziua și bine ați venit.
2: Ne bucurăm să fim astăzi prezenți aici la Poiana Stampei, mai ales că vom vizita un centru cum cred că și-ar dori orice comună din România. Vreau să vă întreb, domnule Alex, din ce este compus complexul pe care astăzi ne-l prezentați?
3: Complexul nostru are o sală mare de sport, în care se joacă și fotbal, volei, handbal, basket.
2: Practic aveți un teren multifuncțional.
3: Multifuncțional, da. Un teren.
2: Vreau să vă întreb, din ce an a fost construit acest complex sportiv?
3: Acest complex a fost construit în 2015.
2: Am înțeles. Și încă de pe atunci îl aveți dat în utilizare, da, din ceea da. Ce am înțeles. Dumneavoastră organizați și practic este deschis și publicului,
3: este deschis,
2: dar
3: publicului.
2: Totodată știu că aveți foarte multe echipe din România, da, care vin foarte, în cantonamente aici multe, la Poiana Stampei.
3: Foarte multe cantonamente, da. Multe echipe, multe cluburi din România.
2: Ne puteți da câteva exemple cam ce echipe au trecut pragul acestui complex sportiv?
3: CFR Cluj Juniori, Oțelul Galați, CSM Reșița, vin din toată țara.
2: Deci din toată țara vin aici la Poiana Stampei, văd că aveți și o sală de fitness extrem de bine pregătită. Vin inclusiv copilașii de aici din comuna Poiana Stampei?
3: Vin și copiii din comuna Poiana Stampei. La tot felul de sporturi. Vreau să vă spun că noi facem și cursuri de not. Avem un profesor unde facem și cursuri de not, avem foarte mulți copii. Aici avem tenis de masă și pilates.
2: Deci și tenis de masă și pilates.
3: Și pilates, da.
2: Foarte, foarte frumos. Sunt încântați copilașii să aibă asemenea facilități, domnule Alex.
3: Da, sunt foarte încântați. Foarte încântați copiii.
2: Așa cum am menționat, chiar dacă este făcut în 2015 acest complex sportiv, după cum bine puteți observa și cei care ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare, este extrem, extrem de bine întreținut.
3: Câteva cluburi care ne-au trecut pragul, Galați Unirea Braniștea, CFR Cluj, Juniori, Gloria Bistrița, Deva, Viitorul Iași, peste tot. Un cadou primit de la Oțelul Galați, când era și în Liga 3, ei tot timpul au venit aici la noi, la cantonamente, Dornel Munteanu.
2: Aici intrăm practic în zona de vestiare, dragii mei, și bineînțeles mergem la cea mai importantă componentă și anume cea a spa-ului din interiorul sălii sporturilor din Poiana Stampei. Din câte am înțeles, domnule Alex, de curând ați beneficiat și de o modernizare a spa-ului.
3: Da, de curând am terminat modernizarea spa-ului.
2: Super! Super! De ce beneficiem la acest pas și care este programul de funcționare?
3: Programul
2: aș dori să ne
3: de
2: spuneți.
3: Funcționare este zilnic de la orele 11 la orele 22. Avem un bazin mare de not, avem un bazin pentru copii.
2: Deci un bazin mare, un bazin pentru copii. Toate acestea, mare, mare atenție, într-o comună din România, printr-o investiție realizată de Primăria Comunei Poiana Stampei. Iată șezlongurile pentru relaxare. O saună, umedă.
3: Da, o saună umedă.
2: Foarte, foarte frumos. Câteva mese de relaxare. Aici devine partea interesantă, să spun așa, două jacuzziuri, văd că aveți, cred că cu diverse programe. Super! Deci, practic, oricine poate să vină și să se relaxeze la aceste facilități pe care le aveți. Două jacuzziuri superbe. Foarte, foarte frumos. Sunt cu apă dulce, mă gândesc, jacuzziurile.
3: Da, peste tot și bazinele sunt la fel.
2: Bazinul este încălzit, domnule Alex?
3: Da, este încălzit. Noi avem o pompă de căldură pentru bazin și...
2: La ce temperatură stă apa la acest spa?
3: 30-31 de grade.
2: Deci este perfectă pentru relaxare. Îmi place că ați integrat și verdeața, cumva ați adus-o în interior. Aici mai observăm...
3: Aici avem o saună uscată.
2: O saună uscată. Foarte, foarte frumos. Vestiar, duș și toaletă.
3: Sunt pentru doamne și domnișoare, pentru femei.
2: Și aici un lucru inedit, fântâna de gheață. La ce ne ajută, domnule Alex, fântâna de gheață
3: fântâna
2: pe care o
3: aveți? Fântâna de gheață ne ajută după ce facem saună uscată sau umedă, venim și luăm gheață de aici și ne dăm pe corp.
2: Extraordinar.
3: Cu gheață.
2: Ce frumos.
3: Asta este fântâna de gheață.
2: Foarte, foarte frumos. Și de aici, practic, iată, în permanență cade gheață și oamenii pot beneficia.
3: Exact.
2: Și dacă vă întrebasem despre sare, iată că nu lipsește nici acest lucru. Avem și o cameră salină. Vin oamenii, se relaxează de obicei și în această cameră salină, domnule Alex?
3: Folosesc toate beneficiile pe care le avem noi. Jacuzzi, saune, bazin, salină.
2: Foarte, foarte frumos. Deci oamenii practic pot veni, trebuie o programare, prealabil?
3: În prealabil, pentru că noi avem, vă spuneam, avem și cursuri de not pentru copii și avem și foarte mulți copii. Lunea, de la ora 5 la 21, miercurea și vinerea, noi facem cursuri de not cu copiii și avem undeva la 70-80 de copii.
2: Wow.
3: Care facem oare din tot bazinul Dornilor, chiar avem și din județul Bistrița, vecini deci de ale noștri. Și atunci, de la ora 5 la ora 9, lunea, miercurea și vinerea, facem cursuri de not. Și cel mai bine ar fi să-și facă o programare.
2: Deci cei care doriți să beneficiați de serviciile acestui spa, cel mai bine ar fi să vă programați din timp. Și încă un lucru demn de menționat, există spații de cazare la nivelul comunei?
3: Există spații de cazare. Acum sunt mai aglomerate în perioada asta, că avem multe cantonamente și sunt mai aglomerate, dar există, sunt multe spații de cazare.
2: Da, dragii noștri, cam așa arată un spa într-una dintre comunele României, Poiana Stampei, județul Suceava. Merită să veniți și dumneavoastră la o cură de relaxare. Vă mulțumim, domnule Alex, pentru că astăzi ne-ați prezentat puțin din ceea ce aveți la nivelul acestei frumoase comunități. Așadar, în centrul comunei, la sala sporturilor.
3: Poiana Stampei. Ne găsiți și pe Facebook la sala sporturilor Poiana Stampei.
2: Veniți, dragii noștri, la relaxare.
3: Vă așteptăm cu drag.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

cumperi dedicațiile pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.

0: UK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
4: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
7: Podiner Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voie bună!
7: Festivalul Toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
6: Na, haida!
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
9: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: jumate.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Este, dragii mei, în județul Caraș-Severin, o comună care poartă numele Constantin Daicoviciu, fostă Căvăran, în maghiară Căvăran, în germană Căvăran, formată din satele Constantin Daicoviciu, care este reședință, Maciova, Mâtnicu Mare, Peștera, Prisaca și Zugujeni. Este interesant de aflat cărei personalități au dedicat acești oameni memoria și identitatea comunei. Și de aceea astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre savantul Constantin Daicoviciu. Istoria României moderne este strâns legată de numele unor mari cărturari care au reușit să transforme cercetarea științifică într-un act de construcție națională. Dacă medicina românească îl are ca simbol pe Iuliu Hațeganu, arheologia și istoria antică îl au pe Constantin Daicoviciu, savantul care și-a dedicat întreaga viață studierii civilizației dacice și romane de pe teritoriul României. Prin munca sa de cercetător, profesorul universitar și academicianul Constantin Daicoviciu a contribuit decisiv la cunoașterea trecutului nostru antic și la formarea unor generații de istorici și arheologi. Savantul s-a născut la 22 februarie 1898 în localitatea Căvăran din Banat, așa cum am spus, comună care îi poartă numele. Provenea dintr-o familie de intelectuali români, tatăl său fiind profesor de religie. După studiile primare și liceale urmate la Lugoj și Caransebeș, tânărul Daicoviciu a traversat experiența dramatică a Primului Război Mondial, fiind înrolat în armata austro-ungară. După încheierea conflictului și-a început studiile universitare la Cluj, oraș care avea să devină centrul întregii sale activități academice. Încă din anii studenției a manifestat o pasiune deosebită pentru istoria antică și pentru arheologie. Specializarea sa în filologie clasică, istorie și studii bizantine a fost completată de o bursă la Școala Română din Roma, unde a intrat în contact cu marile metode de cercetare ale arheologiei europene. Și această experiență i-a oferit instrumentele necesare pentru a deveni unul dintre cei mai importanti specialiști români ai Antichității. Cariera universitară a lui Constantin Daicoviciu a fost de-a dreptul impresionantă. A urcat treptat toate treptele academice, de la asistent la profesor titular de arheologie și istorie antică. În timpul celui de-al doilea război mondial, când Universitatea din Cluj s-a refugiat la Sibiu, a continuat activitatea didactică și administrativă, iar după război a revenit la Cluj. Între anii 1956 și 1968 a fost rector al Universității din Cluj, contribuind la dezvoltarea învățământului superior românesc și la consolidarea prestigiului instituției care astăzi poartă numele de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Adevărata sa vocație a fost însă mereu cercetarea arheologică și Constantin Daicoviciu a coordonat numeroase săpături în siturile antice ale Daciei și ale provinciei romane Dacia. A cercetat ruinele de la Ulpia Traiana, Sarmisegetuza, Porolisum și Micia, însă cele mai importante realizări sunt legate de cetățile dacice din Munții Orăștiei. Sub conducerea sa au fost desfășurate ample cercetări la Sarmise

0: Giscluza, Regia, Costej, Blidaru și Piatra Roșie. Descoperirile făcute aici au oferit informații esențiale despre organizarea politică, militară și religioasă a statului Dac. Opera sa științifică este vastă, însumând peste 200 de cărți, studii și articole. Printre lucrările reprezentative se numără monumentele autentice din Dacia, Sarmisegetuza, așezările dacice din Munții Orăștiei și volumul Dacica, un volum care reunește studii fundamentale privind istoria veche a teritoriilor românești. Aceste lucrări, evident, au contribuit la consolidarea cercetării istorice românești și au devenit repere pentru generațiile următoare de specialiști. Prestigiul său a depășit granițele țării. În 1948 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar în 1955 membru titular. A fost distins cu numeroase premii și a colaborat cu instituții academice din Franța, Italia, Austria și Germania. În 1968 a primit prestigiosul premiu Herder, una dintre cele mai importante recunoașteri culturale europene ale vremii. Dincolo de activitatea sa științifică, Constantin Daicovici a avut un rol important în organizarea cercetării istorice românești. A fost director al Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj și unul dintre fondatorii Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei. Prin aceste instituții, el a creat cadrul necesar dezvoltării cercetării și formării de noi specialiști. O dimensiune aparte a moștenirii sale este reprezentată de fiul său, Hadrian Daicoviciu, pe care am avut onoarea să-l am profesor la Cluj. S-a născut la 1932 și a urmat aceeași cale a cercetării istorice și arheologice. După studii universitare și doctorale, Hadrian Daicoviciu a devenit profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și unul dintre cei mai apreciați specialiști din istoria Daciei. El a continuat cercetările începute de tatăl său, aprofundând studiul civilizației dacice și al provinciei romane Dacia. Hadrian Daicoviciu s-a remarcat prin lucrările dedicate istoriei și culturii dacilor, fiind considerat unul dintre cei mai importanți epigrafiști și istorici ai Antichității Românești. De asemenea, el a condus Muzeul de Istorie al Transilvaniei și Institutul de Arheologie din Cluj, instituții în care continuarea tradiției academice a familiei Daicoviciu a fost evidentă. Pentru contribuțiile sale a primit premiul Vasile Pârvan al Academiei Române. Și eu vă spun personal că era un profesor absolut fermecător în poveștile de la curs. Destinul celor doi istorici reprezintă una dintre cele mai frumoase continuități intelectuale din cultura română. Tatăl a redescoperit și valorificat marile vestigii ale Daciei, iar fiul a aprofundat și a extins cercetările, oferind noi interpretări și contribuții esențiale la cunoașterea trecutului nostru. Împreună, Constantin și Hadrian Daicoviciu au construit o adevărată școală de arheologie și istorie antică la Cluj și în România, ale cărei efecte se resimt și astăzi. La mai bine de o jumătate de secol de la dispariția lui Constantin Daicoviciu, numele său rămâne legat de cetățile dacice din Munții Orăștiei, de Universitatea Clujeană și de marile descoperiri care au luminat începuturile istoriei românilor. El a fost un savant de excepție, un constructor de instituții, un profesor respectat. Prin opera sa și prin continuarea acesteia de către fiul său Hadrian, Constantin Daicoviciu, câștigându-și un loc de onoare în galeria marilor personalități ale culturii și științei românești. Așadar, un nume mare, o comună care îl poartă cu onoare, Constantin Daicoviciu, trebuie să ne amintim de marile noastre personalități care au schimbat în bine cursul vieții culturale a românilor. Eu așa spun. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Agromaramureș la Mireșul Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agromaramureș la Mireșul Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșul Mare. Partener media Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim într-o zonă foarte frumoasă în cele ce urmează, cum ne-am obișnuit deja, la Parcul Natural Munții Maramureșului, cea mai mare arie protejată de acest tip din România. Acoperă cea mai mare parte a comunei Bistra. Această zonă ecologică de frontieră conservă păduri bătrâne populate de urși, lupi și râși, protejând totodată habitatele unor specii rare, precum cocoșul de mesteacăn, dar și gospodăriile din lemn ale comunității ucrainene locale. Să vorbim puțin și despre vârful Polonica, înalt de 1613 metri, care se remarcă prin pajiște alpine întinse numite local polonine, folosite tradițional pentru păstorit. Platoul său oferă o panoramă spectaculoasă spre Carpații ucraineni și Valea Vișeului, fiind totodată o zonă recunoscută pentru abundența afinelor și merișoarelor. Și nu putem să nu vorbim și despre peștera Bendivskei, o formațiune karstică sălbatică și neamenajată, care poartă un nume de origine ucraineană legat de legendele locale. Aceasta are o importanță ecologică deosebită, servind ca refugiu de hibernare pentru specii protejate de lilieci, motiv pentru care explorarea ei necesită echipament specializat și ghidaj autorizat. Și pentru că am vorbit de locurile frumoase care fac parte din Comuna Bistra, zic să vorbim în continuare tot despre Comuna Bistra alături de domnul primar Vasile Duciuc. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâna dumneavoastră, bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră și după câte așa presimt eu, o să zic și telespectatorilor Someș TV. Ce ziceți, avem dreptate sau nu?
1: Sperăm că într-un viitor apropiat, cine știe, să ajungem și acolo, ne-am dorit.
2: Da. Tare bine ar fi, că totuși mai dăm unde verde la comunele noastre, la lucrurile ce se întâmplă în comunitățile noastre. Sunt lucruri frumoase.
1: Domnule primar Vasile Duciuc, pentru că suntem la capitolul lucruri frumoase, știu că în Comuna Bistra se petrec lucruri frumoase. Așadar, ce munciți în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Păi, în primul rând, eu zic că bine că am scăpat cu contestațiile la apă canal, lucrăm la proiect și eu zic cât mai repede o să-i dăm drumul. Deci valoarea proiectului vreo 19 milioane de lei plus TVA, deci o să fie o magistrală din Bistra până în Valea Vișeului. No, sunt probleme ca peste tot cu apa, dar noi chiar nu au fost probleme așa mari. Mai ales în Bistra noi avem apă de 50 de ani, dar nu ne putem dezvolta, adică trotuarele, ce mai trebuie exact să arate lucrurile normal. Și părerea mea că, de exemplu, în Valea Vișeului am avut un proiect pentru modernizarea rețelelor electrice. Deci s-a făcut totul de la A la Z, s-a modernizat pe toate dealurile, pe tot ce e posibil, s-au schimbat stâlpii, s-au tras conductor torsadat și mai ales când centrul localității a mai risit așa localitatea, a rămas numai iluminatul public, tot e în subteran. Și eu zic că am făcut o treabă cât de cât bună și urmează apa și canalul, chiar totuși o să băgăm și acolo tot, deci să fie apă să meargă în subteran și o să arate bine localitatea. După care urmează și Bistra, unde am dat și autorizații de construire. Cred că la anul ne-am apucat și de modernizarea rețelei electrice în localitatea Bistra. În localitatea Crasna Vișeului se face SF-ul acum, se lucrează la SF-ul tot partea de la electrică. Proiectanții lucrează pentru a schimba și în Crasna, că rețeaua e destul de veche și sunt stâlpi care sunt stare avansată de putrefacție și deci sunt probleme întotdeauna. Se rup, nu-i lumină, nu-i... și apoi toată lumea sună să se rezolve problemele. În rest, am terminat recepția finală la CAVU, centru cu colectare cu aport voluntar în Valea Vișeului, deci arată foarte bine și un lucru binevenit pentru toți locuitorii. Am terminat tot cu recepția finală la centru comunitar integrat. Se lucrează la, avem un proiect transfrontalier cu Ucraina. Noi suntem în parteneriat cu comuna Bocșcoiu Mare din Ucraina pentru o remiză PSI. Deci unde ați returnat, se va lucra în continuare pentru a termina lucrarea. Avem încă un proiect pe asistență socială, deci valoarea proiectului în jur de 1.760.000 de lei. E binevenit, e bine mai ales că e contribuția zero a primăriei. Va ajuta foarte mult comunitatea din Bistra. Sunt pachete de sprijin pentru persoane vulnerabile, pachete de sprijin pentru creșterea capacității administrative a UAT-ului. Facem treaba.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Vasile Duciuc, și mergând mai departe cu discuția, Comuna Bistra este situată chiar pe linia de frontieră cu Ucraina. Pe lângă acest lucru, este o comunitate foarte frumoasă acolo, cu foarte mult potențial turistic. Și tocmai în această notă vreau să vă întreb dacă v-ați gândit să dezvoltați mai mult turismul, tocmai pentru a dezvolta totodată și comuna.
2: Noi avem în jur de 6-7 pensiuni, mai vin și turiști, avem oaspeți, avem care, eu zic că mult un... Eu zic un avânt din ăsta pentru festivalul nostru Mira la Huțul. Unde avem musafiri din oaspeți din Republica Moldova, primari, în fiecare an 5, 6, 7 primari din Ucraina, cu care colaborăm non-stop, care sunt pe graniță cu, și mai încolo. Și e un eveniment foarte frumos și, eu zic, internațional, practic. Și noi suntem printre fondatorii OMD-ului pentru dezvoltarea turismului în Bistra și în toate localitățile de pe zonă. La, de exemplu, la Mira, la Ostrul, anul ăsta am avut în jur de aproape 1000 de oameni. Nu, e frumos. Și eu, la ediția 25-a, ne mândrim cu acest eveniment. Suntem crescători, deci populația din zonă se ocupă creșterea animalelor și creșterea oilor cu creșterea animalelor. Acum am un mic problemă cu urșii ăștia, care am avut incidente chiar pe munți acolo. Ne-au omorât trei vaci și vaci, nu din astea, nu știu de care, deci vaci, două erau de bălțată românească, care au până la 8-900 de kilograme, o femeie de un an și nu știu, 6 luni, Angus, na, și documente, maculatură, frate bun, și câte o zi de lucru și după aia te trimis din Baia Mare, parcă oamenii ăștia n-ar ști să facă ceva, te trimis la București, de la București cred că o trimite și la Ursula von der Leyen. Deci nu știu, ar trebui, nu știu, simplificată treaba. Și vă dați seama că oamenii speriați că va de într-o zi ataca omul sau eu știu pe acolo în munte. Acum procedăm la eutanasiere sau vedem de exact ce scrie ordonanța 81 în legătură cu urși.
1: Credeți că ar trebui să se schimbe legislația în acest sens, domnule primar? Pentru că sunt tot mai multe accidente în acest sens cu urși, tot mai multe lucruri neplăcute care se petrec și în joc este și siguranța cetățenilor până la urmă.
2: Deci o armată de oameni lucrează o zi întreagă pentru tot felul de anexe, tot felul de oameni veniți de la direcția agricolă, medicul veterinar, de la agenția fondului de mediu, de la nu știu cine, pe cine să mai aducem efectiv. Păi dacă e palpabil, sunt poze, deci acolo o atacat, o rupt, ce să mai, eu nu știu, tot numai să complicăm situația și nu. Că bărtiile, ce, ne îngropăm cu hârtii, dar sunt evenimente neplăcute. Și omul zice, domnule, măi, trebuie să cobor, dacă cobor jos, rămâne nepăscut, are contract cu APIA, adică contract cu primăria și subvenții de la APIA, nu, și cum e? Nu-ți permiți, că acum să vezi dacă plouă un pic, cum plouă astăzi, păi te duci în munte, mai mult la 2 metri nu vezi nimica, atâta e de ceața de densă. Nu, și tot felul de, din birou tare bine de vorbit și ar trebui mai simplificată. Deci la nivel înalt, domnule, degeaba. Deci povestim și hârtie, maculatură și asta e. Timp, domnule, trimitem la București ca să-și recupereze omul banii, că doar stare mulți, sunt mulți și vânătorii din zonă. Deci, câte 6-7 văd în haită pe acolo, deci urși.
1: Domnule primar Vasile Duciu, pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Bistra.
2: Păi, avem oameni minunați și întotdeauna răspuns la toate activitățile noastre și eu mă mândresc cu oamenii noștri de pe aici. Oricum am și eu câteva mandate și oamenii sunt înțelegători și e o comunitate, eu zic, destul, chiar foarte bună. Nu pot să mă plâng. Eu n-am avut un conflict de când sunt primar cu cineva din zonă. Am ridicat un ton la unul la altul sau ei la mine, dar în rest sunt oameni deosebiți, atât în Crasna, atât în Bistra și în Valea Vișeului. Sunt oameni minunați, ce să mai...
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și de-abia așteptăm să revenim în Comuna Bistra alături de dumneavoastră.
2: Păi deja cred că o să dăm drumul și la apă canal și atunci o să fie mai multe. Putem
1: Doamne
2: povesti.
1: Ajută.
2: Exact, da. Vă mulțumesc și eu tare mult și o zi bună să aveți.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Să rămână.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Duciuc, primarul Comunei Bistra, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Tensiune între guvern și sindicate pe legea salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică refuzul negocierilor. 200 de clujeni au apelat la noul CAV din Cluj-Napoca. 58 de tone de deșeuri colectate în primele 3 zile. Consiliul Județean Maramureș anunță un nou pas important pentru deschiderea noului punct de frontieră și a podului peste Tisa.
3: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică decizia sindicatelor din educație și sănătate de a refuza participarea la consultările privind noua lege a salarizării. Declarațiile au fost făcute după ce reprezentanții din învățământ și Federația Sanitas au anunțat că nu vor lua parte la discuțiile organizate de Ministerul Muncii. Dragoș Pâslaru susține că dialogul social este esențial într-o democrație și consideră fără precedent refuzul sindicatelor de a participa la negocieri. Potrivit ministrului, organizațiile sindicale au datoria de a-și reprezenta membrii prin dialog, chiar și atunci când nu sunt de acord cu propunerile guvernului. Ministrul interimar afirmă că lipsa participării la consultări nu face decât să amplifice tensiunile și spune că reprezentanții sindicatelor ar fi trebuit să-și exprime nemulțumirile în cadrul întâlnirilor, nu prin boicotarea acestora. Refuzul sindicatelor vine în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării din sectorul public, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
5: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncii lor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
4: Primăria Cluj-Napoca anunță că aproximativ 58 de tone de deșeuri au fost colectate în primele 3 zile de funcționare a noului centru.

0: integrat de colectare separată a deșeurilor prin apor voluntar de pe strada Platanilor. Potrivit administrației locale, aproximativ 200 de clujeni au utilizat centrul de la deschidere și până în prezent. Deșeurile trebuie aduse sortate, separat pentru fiecare categorie, în stare uscată și fără materiale contaminate. Serviciul este gratuit și se adresează persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, care au un contract de salubrizare valabil. Accesul în centru se face pe baza cărții de identitate pentru verificarea domiciliului și valabilității contractului de salubrizare. La noul centru pot fi predate diverse tipuri de deșeuri provenite din gospodării, de la mobilier, echipamente electrice și electrocasnice, textile, hârtie, carton, plastic și sticlă, până la deșeuri vegetale, materiale rezultate din renovări, anvelope, baterii, acumulatori, medicamente expirate și uleiuri uzate. Primăria Cluj-Napoca precizează că pentru anumite categorii sunt prevăzute limite cantitative zilnice sau anuale. Centrul nu preia deșeurile obișnuite colectate prin serviciul curent de salubritate și nici deșeurile provenite de la agenți economici. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
1: Peste 180 de clujeni au adus deja la centrul nostru de colectare selectivă de pe strada Platanilor, centru nou deschis, au adus deșeuri din construcții, moloz rezultat, de exemplu, în urma zugrăvirii apartamentului sau a bucătăriei, mobilier, canapele, textile, deșeuri din spații verzi, și anume crengi, iarbă, precum și frigidere, congelatoare, cauciucuri și alte tipuri de deșeuri pe care noi le colectăm gratuit și punem la dispoziția clujenilor acest centru, acest spațiu, pentru ca acest oraș al nostru să fie și să rămână în continuare casa noastră curată, cu un aer mai curat și cu un spațiu nepoluant. Vă mulțumesc pentru această deschidere, pentru această disponibilitate. Să știți că aici tot ceea ce se aduce se prelucrează și se transformă, fie, de exemplu, deșeurile din spații verzi în compost care e folosit în agricultură, molozul se duce în concasor și se prelucrează și se folosește după aceea ca material de umplutură la drumuri și așa mai departe cu celelalte tipuri de deșeuri.
2: Consiliul Județean Maramureș, prin președintele Gabriel Zetea, anunță un nou pas important pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila-Țerdva și pentru darea în trafic a noului pod peste Tisa. Guvernul a aprobat memorandumul privind finalizarea modificării acordului dintre România și Ucraina, demers care apropie regiunea de momentul operaționalizării noii conexiuni transfrontaliere. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază că modificarea acordului urmărește menținerea permanentă 24 de ore din 24 a actualului punct de frontieră Sighetu Marmației Solotvino, dar și permiterea accesului pietonal prin noul punct Sighetu Marmației Bila-Țerdva. Noua infrastructură, o investiție de peste 50 de milioane de euro, include un pod peste Tisa cu o lungime de 264 de metri și o durată de viață proiectată la 100 de ani. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, investiția este esențială pentru mobilitatea locuitorilor, dezvoltarea economică și consolidarea legăturilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Gabriel Zetea spune că în luna august urmează noi demersuri administrative, iar autoritățile speră că de la 1 septembrie procedurile necesare să fie finalizate pentru deschiderea podului și operaționalizarea noului punct de frontieră. Consiliul Județean Maramureș își propune astfel să transforme noua legătură peste Tisa într-o poartă importantă între România și Ucraina, cu beneficii pentru maramureșeni, comunitățile românești din Ucraina și mediul de afaceri din întreaga regiune.
0: Luni 27 iulie, vremea va fi schimbătoare în regiunea de nord-vest a Ardealului, cu perioade în care cerul va fi variabil, dar și cu norări temporare. În special după amiaza și seara, local sunt posibile averse de ploaie însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa în general între 21 și 26 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase. Vântul va sufla slab și moderat, dar poate avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre valori cuprinse între 14 și 18 grade Celsius, astfel că dimineața va fi relativ plăcută și răcoroasă în cea mai mare parte a regiunii. Per ansamblu, luni vom avea o zi cu temperaturi moderate și o vreme instabilă în nord-vestul Ardealului. Soarele își va face apariția printre nori, însă umbrela ar putea fi utilă în zonele în care se vor produce averse și furtuni locale.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podime Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu prim-vicepreședintele ANAT România, Diana Iluț. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu. Cred că de-a lungul timpului ne-am mai auzit. Da, din diferite ipostaze, nu cea în care sunt astăzi.
1: În cele ce urmează vă propun să vorbim despre cel mai de interes subiect, dacă vreți, pentru că anul acesta turismul românesc a înregistrat o scădere și suntem foarte interesați să aflăm care sunt cauzele care au dus la acest lucru.
2: Cu siguranță avem un cumul de factori care au determinat situația prezentă. Sigur, pe fondul acestei recesiuni economice pe care o simțim cu toții și am simțit-o de la nivel internațional până la nivel național, pe fondul acestei instabilități politice din România, instabilități de securitate internațională, puțin avem această scădere influențată de multipli factori. România e pe un trend descendent de câțiva ani și, din păcate, pare că politica de stat nu e una care să ducă la vreo schimbare a acestei tendințe. Factorii, eu zic că sunt multipli, de la faptul că la nivel național nu avem un minister al turismului, deși ne dorim să facem turism și să fie unul din, și tot timpul spunem că, știu, România e extraordinară, fantastică, o destinație de turism extraordinară, la nivel de politică națională și de stat nu avem un minister dedicat acestui domeniu și nici măcar o autoritate națională. Organism pe care l-am avut de-a lungul timpului și eu cred că s-a simțit faptul că la un moment dat existau forme de administrare care să susțină această industrie. Și acum, pornind de aici, faptul că nu avem și suntem și turismului în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului, acest și turism pus pe locul 4, inclusiv în cadrul ministerului, spune multe despre atitudinea pe care, din păcate, la nivel național o are politica față de domeniul turismului. Și pot să vă spun aici mai multe, că sunt puțin supărată, pentru că la nivel de asociație patronală, de-a lungul timpului, eu din 2020 activez la nivel de conducere ANAT, dar nu chiar atât de sus ca din acest an, nu am reușit niciodată recordul negativ de a nu avea nici măcar în lucru, în stadiu cât de cât avansat, nici măcar un proiect de lege care să aducă îmbunătățirea acestui domeniu. Noi am prezentat, cred că de mai bine de 2 ani, un proiect de lege care face referire la un fond de garantare, pentru că știm de foarte multe ori, știrile de senzație se referă la țepe din turism și pentru că industria își dorește să protejeze, țepele nu sunt ale membrilor, nu sunt ale oamenilor, sunt ale celor câtorva uscături dintr-o pădure destul de mare și pentru că noi ca pădure ne dorim să ne protejăm, am propus aceste fonduri de garantare pentru insolvabilitatea companiilor aeriene, am propus îmbunătățirea legii de protecție a turistului pentru insolvabilitatea agențiilor de turism și a unităților de cazare. Ne-am dus cât am putut noi la nivel asociativ, ne-am dus cu propuneri legislative clare, din păcate ele stau pe mese diverse, din ministere sau de pe la Parlament și turismul nu e o prioritate astăzi.
1: Doamna prim-vicepreședinte Diana Iluț, observăm că românii tind să aleagă tot mai des vacanțe și concedii în străinătate. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că și-au pierdut românii poate încrederea în turismul nostru.
2: Aici analiza ar trebui să fie mult mai complexă. Nu sunt aceiași oamenii care călătoresc sau prea puțin se intersectează cele două segmente, turistul de turism extern cu turistul de turism intern. Se intersectează doar pe perioade foarte scurte, atunci când, de exemplu, un turist alege totuși pentru un city break o destinație în România și nu în străinătate. Noi am pierdut, noi ca țară, din păcate, am pierdut războiul prețurilor, în primul rând. Pentru că dacă noi uităm pe o piață turistică extrem de competitivă, competitivă și combativă, cum este cea a turismului, din păcate România a devenit o destinație scumpă. Și a devenit o destinație scumpă inclusiv pentru proprii turiști. Avem preț per noapte de cazare ridicat față de nivelul european, ca să nu mai spun ridicat față de nivelul internațional, pentru că, sigur, Europa e scumpă ca noapte de cazare față de alte destinații mai mult decât, știu eu, plăcute românilor în general, pentru că dacă ne uităm, cel mai mare număr de turiști pleacă din România înspre destinații de tipul Turcia și Egipt, unde prețul per noapte de cazare este mult redus față de la noi. Și atunci am pierdut puțin bătălia prețurilor, am pierdut puțin mai mult bătălia conectivității și accesibilității, pentru că astăzi, tocmai grație faptului că aceste destinații turistice au reușit să-și creeze produse turistice competitive, avem această conectivitate aeriană din, cred că toate, cu excepția aeroportului din Tulcea, în rest, în toate aeroporturile internaționale din România există zboruri directe de tip charter către destinații diverse. Aceste zboruri directe duc la conectivitate foarte bună și avem prețuri competitive. De exemplu, pentru un turist din Baia Mare, pentru că eu sunt din Baia Mare, este foarte ușor să ajungă în Turcia, în Egipt, în Grecia și devine scump să ajungă pe litoralul românesc. Mă refer strict la costul transportului, scump și anevoios și stresant, ceea ce n-ar trebui să întâmple când vorbim de vacanță, pentru că înseamnă să conducă cu mașina proprie pe distanță lungă în șoselele României, la un preț al combustibilului mărit și la un risc pe care ne expunem cu toți atunci când mergem cu mașina, pentru că avem această infrastructură care nu e tocmai ce ar trebui. Și cu siguranță asta, fără să conștientizeze de fiecare dată, dar fiecare persoană care se gândește la vacanță face un fel de analiză a acestor beneficii și respectiv, știu eu, deranj, neplăceri care ar putea fi legată de concediu și, din păcate, astăzi, cu siguranță, segmentul acesta de a pleca cu un zbor charter într-o destinație caldă și primitoare cu un preț foarte accesibil, segmentul acesta crește. E firesc, am spus, din ce în ce mai multă lume își face această analiză.
1: Mulțumim tare mult, doamna prim-vicepreședinte Diana Iluț, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni, pentru că mai avem foarte multe de discutat pe acest subiect și nu numai. Până atunci, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc tare mult, să știți că oricând cu drag răspund invitațiilor de a fi prezentă și de a vorbi.
1: Cu siguranță vom reveni cu mare drag și vom continua discuția așadar. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi.
2: Cu drag, numai bine, o zi bună tuturor, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna prim-vicepreședinte a Asociației Patronale Agențiilor de Turism din România, Diana Iluț. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărturisire.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparat savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Atențiune, atențiune!
7: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
11: Mi le-au livrat!
10: Și gletul Knauf?
11: Da!
10: Și tinciu Cemix?
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Mat?
11: Da!
10: Și șapa Palmit?
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
12: Secretul oricărui meșter?
10: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
11: Influent!
10: Chip chop!
12: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
11: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
13: E la Influent cu materialele...
14: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
15: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
14: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
15: Mega Titan, forța modelării metalelor.
14: Mai multe pe megatitan.ro.
16: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când spunem cătină, ne gândim imediat la fructul mic, proaspăt, plin de vitamine și sănătate. Dar putem să ne gândim și la comuna Cătina din județul Cluj și aerul proaspăt invită tot la sănătate și bunăstare. Comuna este alcătuită din satele Copru, Feldioara, Hagău, Hodaie și Valea Caldă, iar sediul primăriei și a Consiliului Local se află în satul Cătina. Hotarele sunt desenate în vecinătatea comunelor Giaca, Buza și Cămărașu, în estul județului Cluj, la limita cu județul Bistrița-Năsăud. Întreaga zonă este una cu un potențial turistic enorm, datorită lacurilor întinse, rezervațiilor botanice și peisajelor de o frumusețe unică în Ardeal. În câmpia râului Fizeș, pe câmpurile mănoase și dealurile blânde, s-au așezat din cele mai vechi timpuri comunități omenești. Și evoluția treptată a acestora din neolitic până în epoca dacică și apoi romană a dus în evul mediu la formarea nucleelor sătești care au fost consemnate în înscrisuri în secolele 13-14. Referitor la vechimea documentară, localitatea Cătina, localitatea de reședință și Feldioara au fost atestate documentar în anul 1327. 2 ani mai târziu, în 1329, a fost pomenită în documente localitatea Copru, iar în 1956 localitățile Hagău, Hodaie și Valea Caldă au fost recunoscute ca sate, până atunci fiind considerate doar cătune aparținătoare de Cătina. O zestre arheologică semnificativă a satului Feldioara este alcătuită din numeroasele urme vizibile ale unei cetăți de pământ și lemn, despre care se știe că a fost construită înaintea venirii maghiarilor în Transilvania. Istoria comunei a lăsat în urmă multe edificii cu valoare istorică, iar dintre ele, cele mai semnificative sunt bisericile creștine, care dovedesc că oamenii au avut, în tot parcursul epocilor, credința în Dumnezeu ca sprijin și izvor de nădejde. Numai în satul Cătina se află 4 biserici: Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, în curtea căreia se află și monumentul eroilor căzuți în al doilea război mondial, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică și Biserica Reformată. Dar toate satele comunei păstrează o mare zestre de arhitectură religioasă, care este doar partea trupească a credinței, care se așează ca o cupolă luminoasă deasupra ținutului. Cătinenii sunt mândri, iubitori de tradiții și păstrători de identitate și sărbătorile comunei sunt de fiecare dată prilejuri de îmbrăcarea frumosului port țărănesc și de etalarea valorilor locale. Sunteți invitați cu drag în comuna Cătina din județul Cluj la sărbătorile de peste an, pentru a vă bucura alături de localnici de o atmosferă plăcută. La 1 februarie, când are loc Târgul Cătinii, unde în trecut se vindeau vaci, boi, porci, și târgul ținea 3 zile, suprapus cu sărbătoarea religioasă Întâmpinarea Domnului. Sau la Hramul Bisericii Ortodoxe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care se ține în data de 8 noiembrie și adună o mare mulțime de oameni. Cu această ocazie are loc o expoziție de obiecte culturale, iar credincioșii ortodoxi pregătesc ospățul, câte 6 oi la ceaun, 6.000 de sarmale,

0: Aune de Balmoș. La hram se prezintă și lada de zestre, moștenită de la bunici și străbunici, care conține cămăși, prosoape, fețe de masă, fețe de pernă și vălăticuri de pânză. La Rusali, toți sătenii se îmbracă în por popular și au loc spectacole de tradiții și obiceiuri urmate de horă. În iulie se ține sărbătoarea fiii satului cu participarea ansamblului sătesc de dansuri Muguri de Cătină și a cântăreților de muzică populară. Cu ocazia acestui eveniment, sunt premiați cei care au 50 de ani de căsătorie și se acordă diplomă de excelență personalităților comunei care sunt mereu cinstite. Primăria și administrația locală se îngrijesc constant de viața culturală a comunei pentru ca identitatea, tradițiile și respectul pentru înaintași să fie mereu prezente în viața cătinenilor, dar investesc și în sănătate prin construirea infrastructurii necesare, în școli și în turism, cu servicii turistice de calitate asigurate și de un modern centru de informare turistică. Sunteți invitați, printre altele, în comuna Cătina la un sejur de agrement și pescuit la lac. Prima atestare documentară a lacului Cătina este din 1857, iar în 1960 a început construcția digului care a adunat apele între dealul Hodaie, dealul Rupturile Morii și dealul Valea Caldă. Întinderea mare de apă a lacului este un adevărat paradis natural pentru vegetația și fauna de baltă, iar peștii trag cu ochii oricărui pescar de performanță pentru a intra în competiție. Un sejur aici vă va face să uitați de toate grijile de peste săptămână și o rămânere în ospeție în comuna Cătina din județul Cluj, care are multe cabane și pensiuni, vă va convinge că palanețele cu brânză sau urdă, sarmalele și cârnații din carne de porc oferite de cătineni nu au egal în Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
5: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
6: Cu băutul!
8: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voie bună!
8: Festivalul toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
7: Na, haida!
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și tare mare mulțumesc pentru invitație. Vă salut și pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vreau în cele ce urmează să vorbim despre încă un pas important pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țerva. Așadar, despre ce este vorba?
2: Am reușit să finalizăm lucrările la construcția podului și a punctului de trecere a frontierei pe partea românească încă în decembrie anul trecut, pentru a putea să dăm drumul traficului, pentru a putea să operaționalizăm efectiv punctul de trecere a frontierei, acolo să lucreze vame și grăniceri, autoritatea rutieră, toți cei care lucrează într-o vamă, e nevoie ca și ucrainienii să finalizeze pe malul lor lucrările pentru construcția vămii. În același timp, facem presiuni pe guvernul României să adopte mai repede hotărârile de guvern prin care se operaționalizează punctul de trecere al frontierei. Asta ce înseamnă? Că se alocă posturi, resurse financiare pentru funcționare. Ca să ai acolo vame și trebuie să fie prevăzute posturile de vame și în organigrama autorității vamale, ca să fie poliție de frontieră de asemenea, ca să fie de la autoritate rutieră sau de la DSP, DSV, de la fitosanitari, tuturor le trebuie astfel de posturi aprobate. Deci, astea se aprobă doar prin hotărâre de guvern, tocmai de aceea facem presiune ca guvernul să se miște mai repede. Între timp, am făcut nenumărate vizite în Ucraina, personal, pentru a discuta cu guvernatorii regiunii Transcarpatia, cu guvernatorul Bilețchi, am fost alături de dânsul de mai multe ori în șantier pentru a pune presiune pe partea ucraineană să se miște mai repede. Ucrainienii au avut acolo o finanțare americană pentru construcția vămii. Ea a fost oprită în ultimul an de zile și de aceea au înaintat extrem de dificil. Ei acum au făcut rost de bani și lucrează. Sperăm că în luna august lucrările la vama ucraineană să fie finalizate și apoi între 15 august, 1 septembrie, dar probabil 1 septembrie, să putem să dăm drumul traficului. Vom operaționaliza parțial, adică vom începe întâi cu trafic ușor, până la 3,5 tone, urmând ca până la finalul anului să putem da drumul traficului greu, inclusiv a tirurilor, care să poată să facă schimburi comerciale între cele două țări. Foarte important de precizat că știu că foarte multă lume comentează de, vis-a-vis de ajutorul pe care România îl dă Ucrainei. Niciun leu românesc sau european nu merge în construcția vămii ucrainiene. Sunt banii lor, erau bani americani până acum și din acest an sunt bani ucrainieni pe care îi folosesc pentru a construi vama. Noi, România, am obținut fonduri europene pentru a construi vama noastră și pentru a construi podul. Sigur, și pe malul ucrainian, dar era normal până la urmă o singură firmă să construiască un pod. Nu construiești un pod, pornești de pe un mal, pe celălalt mal pornești altă firmă, să poate te întâlnești la jumătate. Nu era normal, ne-am asumat, am construit noi podul, dar vama ucrainiană e construită cu bani ucrainieni. Să nu mai înțeleagă cineva că noi dăm bani ucrainienilor. Poate că dă statul român în alte părți, dar noi aici din județul Maramureș n-am participat cu absolut nimic.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, în contextul războiului din Ucraina, vreau să vă întreb dacă există măsuri suplimentare de securitate sau proceduri speciale care vor fi aplicate la noul punct de frontieră.
2: E un punct de trecere a frontierei Schengen, în primul rând. Este tehnologie NATO implementată în punctul de trecere a frontierei a României. Așadar, nu sunt măsuri de securitate mai sporite decât sunt la vama din Republica Moldova sau înspre Serbia. Adică e un punct de trecere Schengen, trebuie să respectăm efectiv condiționalitățile Schengen și atâta tot. Nu există amenințări din partea unor atacuri ale Federației Ruse în zona noastră. Foarte puține atacuri au fost în zona Ivano-Frankivsk sau în zona Zakarpattia, așadar nu avem de ce să ne facem griji din acest punct de vedere. Ceea ce e foarte important este că, având în vedere granița extrem de lungă, de 200 km pe care o avea județul Maramureș cu Ucraina, neavând puncte de trecere a frontierei pentru trafic greu, pentru schimburi comerciale, decât la Halmeu și mai departe în Suceava, la Siret, Maramureșul nu avea cum să se dezvolte economic. Ai pe de o parte o graniță impenetrabilă, iar în fața ta ai un lanț muntos, munții Maramureșului, care nu permiteau de asemenea traficul. Tocmai de aceea, zona din Maramureșul istoric, din Maramureșul voivodal, nu a avut posibilitatea să se dezvolte economic la fel de tare cum o face, de exemplu, lângă municipiul, zonele de lângă municipiul Baia Mare, care au legături rutiere mult mai bune cu restul țării sau cu vestul Europei. Acest punct de trecere a frontierei este adresat în primul rând pentru asta, pentru firmele românești care pot să meargă în Ucraina, care pot să desfășoare activități economice, care au o deschidere suplimentară pentru a-și crește cifra de afaceri, pentru a câștiga mai mult, pentru a angaja mai mulți oameni, pentru a-i plăti mai bine. Deci, practic, slujbe mai bine plătite. Asta urmărim prin astfel de investiții, să creăm oportunități de investiții pentru firmele românești.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pe final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
2: Le mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care dau dovadă, având în vedere șantierele pe care le facem pe mai multe drumuri județene. Un șantier înseamnă, evident, disconfort, atât pentru oamenii care trăiesc în zonă, cât și pentru cei care participă efectiv la trafic și care sunt în tranzit. Dar aceste șantiere vor aduce odată ce sunt finalizate și foarte mult confort, mai ales că reabilitările pe care le facem nu sunt, repet, doar în calea de rulare, ci înseamnă trotuare, înseamnă piste de biciclete, înseamnă mai multă siguranță pentru cei care participă la trafic. Sigur că există și foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de aceste șantiere. În același timp, le transmit că nemulțumirea lor nu va fi de lungă durată, în sensul în care nu stagnăm în aceste șantiere. Oamenii sunt nemulțumiți atunci când văd că nu se lucrează în șantier, că doi muncitori care pierd vremea se rează-mă de câte o lopată. Fac vizite personal. Săptămâna trecută am fost absolut în fiecare zi pe unul dintre șantierele pe care lucrăm. De luni până vineri am fost personal, de dimineață până seara, n-am intrat în birou din Consiliul Județean, decât am stat pe teren în șantiere pentru a reporni în anumite locuri unde erau blocate lucrările, pentru a pune presiune pe constructori. Maramureșenii trebuie să vadă că șantierele astea nu stau, se mișcă și în momentul ăla și nemulțumirea, sigur, e mai dulce, ca să spun așa. Deci e important asta, să lucrăm împreună. Oamenii să aibă puțin tică răbdare, iar noi să lucrăm harnic și eficient pentru a avea șantiere care avansează într-un ritm mulțumitor.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Doamne ajută, să aveți cu toții o săptămână binecuvântată.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Sunt Darius Mârzai. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomen și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.

0: la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
8: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
9: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
10: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
11: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
12: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
13: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
14: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
15: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
16: Pe tata să mă sormă.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
12: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
17: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram. Thank you.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne pornim la drum și călătorim până la clădirea Transilvania, cunoscută istoric și sub numele de Teatrul Orășenesc sau Cazinoul Meșteșugarilor, una dintre cele mai spectaculoase și elegante bijuterii arhitecturale ale municipiului Zalău. Situată chiar în inima orașului, în piața Iuliu Maniu, clădirea domină zona centrală și reprezintă un punct de referință pentru identitatea culturală locală. Clădirea a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, între anii 1892 și 1895, scopul inițial fiind acela de a dărui orașului un centru cultural modern care să adăpostească un teatru, o sală de bal, un cazinou destinat asociațiilor de meșteșugari și un hotel la etaj. Fiind centrul distracției și al rafinamentului din Zalău, clădirea a adunat de-a lungul timpului numeroase povești. Legendele locale și cronicile vremii amintesc că personalități marcante ale culturii transilvanene au frecventat cafeneaua și cazinoul clădirii, participând la dezbateri literare aprinse până în zori. În perioada interbelică, obținerea unei invitații la balul meșteșugarilor sau la balul ofițerilor organizate în Sala Transilvania reprezenta confirmarea statutului social în Zalău. Se spunea că deciziile importante administrative ale orașului se luau mai degrabă la mesele de joc din cazinoul clădirii decât în primărie. Dar dacă suntem la partea administrativă, zic să rămânem și să poposim mai multă vreme la nivelul municipiului Zalău, pentru că alături de noi în cele ce urmează este domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine vă aud și eu din nou și mă bucur încă o dată că ascultătorii Radio Someș ajung și pe la noi în municipiul Zalău și vreau și pe această cale să salut. De cei care vin, vă sunt, trebuie să recunosc ascultători fideli acestui frumos post care poartă numele de Radio Someș.
1: Ne bucurăm tare mult să vă avem alături de noi, domnule primar Florin Florian, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre un proiect care vizează copilașii și investiții în educație totodată, pentru că știu că puneți în aplicare un proiect pilot în ceea ce privește transportul școlar urban și vreau să vă întreb despre ce este vorba mai exact.
2: Acum, știți și dumneavoastră, toate municipiile sau orașele în general, reședință municipiului, deci au o mare provocare sau au o durere de cap în ceea ce înseamnă traficul în orașele noastre și am considerat că printr-un proiect pilot, mai exact de a duce copiii, o categorie importantă în municipiu, la școală cu autobuzele, cred că e un lucru benefic, cred că ar avea cu siguranță multe avantaje. Dar până să ajung acolo, trebuie să vă spun încă o dată că la nivelul municipiului Zalău avem un operator public de transport, el se numește Transurbis, prin care de ceva timp, prin atragerea de fonduri europene, prin programul, prin PNRR și prin PNRR, Programul Național Regional din regiunea Nord-Vest, am adus în municipiul Zalău, atunci când vorbim de o flotă, destul ca nivel de calitate ridicat și astăzi în municipiu sau de fapt la sfârșitul acestui an operatorul nostru Transurbis are în flotă, va avea în flotă peste 70 de autobuze electrice și sigur undeva estimăm la 15 autobuze cu motoare termice practic pe care le și avem. Și având în vedere că aceste autobuze care le accesăm prin aceste fonduri europene sunt de mai multe dimensiuni. O parte dintre ele, așa cum spunea și asta în începutul intervenției, vrem să le folosim pentru acest proiect pilot, care îl vom demara la începutul anului școlar care urmează, într-o zonă destul de aglomerată în municipiul nostru și practic încercăm câteva sute de copii să-i aducem în zona școlii generale Mihai Eminescu și a liceului pedagogic Gheorghe Șincai și al liceului ortodox cu autobuzele. Eu cred că va fi un lucru benefic. Ca și autoritate am început aceste demersuri să le facem într-un dialog continuu atât cu cadrele din învățământ, cât și cu părinții și o facem și cred că finalizarea sperăm să fie și totuși una de succes atunci când vorbim despre mobilitatea la nivelul municipiului Zalău. Să poți aduce într-o zonă aglomerată unde să nu fie atâtea mașini, să poți să-i aduci cu o flotă destul de bună ca și transport, cred că e un lucru benefic din toate punctele de vedere. Dacă vorbim ele ca infrastructură, ele sunt 100% electrice, pot să spun că din punct de vedere al zgomotului sunt silențioase și nepoluante, au dotările necesare de secol 21, au primă au tot ce trebuie cu ele, plus că încercăm să conferim prin acest proiect și siguranța elevilor. Aici, în aceste autobuze, vrem să vă spunem că vom avea controlori dedicați sau agenți al poliției care va verifica și va gestiona pe timpul transportului din stațiile de autobuz până la școală condițiile cât mai bune pentru copiii noștri. Rolul cred că e unul benefic, așa cum spuneam, supraveghem elevii, îi asistăm cu siguranță la urcarea și coborârea din autobuz, astfel ca să fie prevenite și incidentele neplăcute și să încercăm să inoculăm până la urmă și o disciplină și monitorizare pe traseul respectiv. Deocamdată traseele le-am anunțat public, toată această activitate de informare o să facem începând cu a doua perioadă a lunii august. Cred că va fi un lucru benefic pentru comunitatea noastră. Atât când vorbim despre trafic, luăm problema părinților de a-și aduce copiii la școală, încercând prin acest proiect o altă alternativă, practic o altă abordare al transportului public, care, așa cum v-am spus și eu, în municipiul Zalău se conturează unul, într-o mare majoritate să fie unul electric.
1: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb de ce au fost alese tocmai cele trei unități de învățământ incluse în proiect.
2: Pentru că această zonă am considerat-o, din punct de vedere al traficului, una foarte ridicat și plus sunt trei unități școlare care însumează într-o zi, doar într-o zi, peste 2500 de copii care vin în această zonă unde sunt cele trei unități școlare la care făceam referire alineau. Ca un element de noutate care nu are neapărat subiectul proiectului pilot, este că până de la 1 septembrie, în cea mai mare parte al autobuzelor noastre, vor fi instalate cititoare, deci practic toți doritorii care vor accesa serviciul nostru public vor putea să facă plata online. Deci vor fi cititoare de carduri în fiecare autobuz. Plata, practic, îi schimbăm puțin gama, o diversificăm, nu neapărat cu procurarea biletelor din stațiile de autobuz sau din zonele care le avem noi la nivelul municipiului, de se pot face și online și cred că vă spun că asta deja e un apetit al multor categorii de vârstă, dar recunosc că în mare parte cei mai tineri, dar și adulți. Eu spun că e un lucru benefic atunci când în lupta cu cronometru sau cu timpul vrei să ajungi la destinație și poate că n-ai avut timp să-ți achiziționezi un bilet din stațiile noastre în modul clasic. Eu cred că e un beneficiu în municipiul nostru să poți să intri într-un autobuz în care să poți să faci plata cu acești cititori la care făceam referire.
1: Foarte frumos și foarte interesant, domnule primar Florin Florian, și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră și vreau să merg mai departe puțin cu discuția în ceea ce privește proiectul pilot și vreau să vă întreb dacă proiectul se dovedește a fi un succes, va fi extins poate și către alte școli și cartiere?
2: Vom lua în analiză și această chestiune, am spus-o și public, nu o singură dată, am spus-o de câte ori am avut ocazia, dar la ceea ce ne concentrăm în cel mai mult acum este să fie un proiect de succes pentru municipalitate, iar dacă el își va dovedi în timp eficiența, sigur, cu siguranță, ne vom gândi să-l și extindă.
1: Vreau de final, domnule primar Florin Florian, să vă rog să împărtășiți și un gând cu toți cetățenii din Zalău care chiar acum sunt alături de noi și ne ascultă în aceste momente.
2: Le doresc, cum să vă spun, o vară liniștită, deși se spune în general că iulie este luna lui cuptor, cel puțin pe raza municipiului Zalău, precipitațiile au fost binevenite în această perioadă și îi așteptăm la sfârșitul lunii august, dar asta va fi un alt subiect, poate, pe viitor, în care zilele municipiului Zalău le vom ține în perioada de sfârșit de august 29-30-31. Gândurile mele bune, sănătate și să fie pentru cei care muncesc cu spor, pentru cei care aleg în această perioadă să meargă în concedii, le doresc un concediu plăcut și din toamnă o comunitate așa cum mi-am dorit-o dintotdeauna unită și cu obiective clare din punct de vedere al administrației pentru tot ce înseamnă oameni din municipiul Zalău.
1: Doamne ajută, cu siguranță vom reveni la Zalău, domnule primar Florin Florian. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare.
2: Mulțumesc, asemenea și dumneavoastră. Numai bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiune între guvern și sindicate pe legea salarizării.

0: democrație și consideră fără precedent refuzul sindicatelor de a participa la negocieri. Potrivit ministrului, organizațiile sindicale au datoria de a-și reprezenta membrii prin dialog, chiar și atunci când nu sunt de acord cu propunerile guvernului. Ministrul interimar afirmă că lipsa participării la consultări nu face decât să amplifice tensiunile și spune că reprezentanții sindicatelor ar fi trebuit să-și exprime nemulțumirile în cadrul întâlnirilor, nu prin boicotarea acestora. Refuzul sindicatelor vine în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării din sectorul public, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
1: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câtă oră că nu sunt de acord cu lucrurile.
2: Primăria Cluj-Napoca anunță că aproximativ 58 de tone de deșeuri au fost colectate în primele 3 zile de funcționare a noului centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar de pe strada Platanilor. Potrivit administrației locale, aproximativ 200 de clujeni au utilizat centrul de la deschidere și până în prezent. Deșeurile trebuie aduse sortate, separat pentru fiecare categorie, în stare uscată și fără materiale contaminate. Serviciul este gratuit și se adresează persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, care au un contract de salubrizare valabil. Accesul în centru se face pe baza cărții de identitate pentru verificarea domiciliului și valabilității contractului de salubrizare. La noul centru pot fi predate diverse tipuri de deșeuri provenite din gospodării, de la mobilier, echipamente electrice și electrocasnice, textile, hârtie, carton, plastic și sticlă, până la deșeuri vegetale, materiale rezultate din renovări, anvelope, baterii, acumulatori, medicamente expirate și uleiuri uzate. Primăria Cluj-Napoca precizează că pentru anumite categorii sunt prevăzute limite cantitative zilnice sau anuale. Centrul nu preia deșeurile obișnuite colectate prin serviciul curent de salubritate și nici deșeurile provenite de la agenți economici. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Peste 180 de clujeni au adus deja la centrul nostru de colectare selectivă de pe strada Platanilor, centrul nou deschis, au adus deșeuri din construcții, moloz rezultat, de exemplu, în urma zugrăvirii apartamentului sau a bucătăriei, mobilier, canapele, textile, deșeuri din spații verzi, și anume crengi, iarbă, precum și frigidere, congelatoare, cauciucuri și alte tipuri de deșeuri pe care noi le colectăm gratuit și punem la dispoziția clujenilor acest centru, acest spațiu, pentru ca acest oraș al nostru să fie și să rămână în continuare casa noastră curată, cu un aer mai curat și cu un spațiu nepoluant. Vă mulțumesc pentru această deschidere, pentru această disponibilitate. Să știți că aici tot ceea ce se aduce se prelucrează și se transformă, fie de exemplu deșeurile din spații verzi în compost care e folosit în agricultură, molozul se duce în concasor și se prelucrează și se folosește după aceea ca material de umplutură la drumuri și așa mai departe cu celelalte tipuri de deșeuri.
0: Consiliul Județean Maramureș, prin președintele Gabriel Zetea, anunță un nou pas important pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Sighetul Marmației Bila-Țerpa și pentru darea în trafic a noului pod peste Tisa. Guvernul a aprobat memorandumul privind finalizarea modificării acordului dintre România și Ucraina, demers care apropie regiunea de momentul operaționalizării noii conexiuni transfrontaliere. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază că modificarea acordului urmărește menținerea permanentă 24 de ore din 24 a actualului punct de frontieră Sighetul Marmației Solotvino, dar și permiterea accesului pietonal prin noul punct Sighetul Marmației Bila-Țerva. Noua infrastructură, o investiție de peste 50 de milioane de euro, include un pod peste Tisa cu o lungime de 264 de metri și o durată de viață proiectată la 100 de ani. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, investiția este esențială pentru mobilitatea locuitorilor, dezvoltarea economică și consolidarea legăturilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Gabriel Zetea spune că în luna august urmează noi demersuri administrative, iar autoritățile speră că de la 1 septembrie procedurile necesare să fie finalizate pentru deschiderea podului și operaționalizarea noului punct de frontieră. Consiliul Județean Maramureș își propune astfel să transforme noua legătură peste Tisa într-o parte importantă

0: între România și Ucraina, cu beneficii pentru maramureșeni, comunitățile românești din Ucraina și mediul de afaceri din întreaga regiune.
1: Luni 27 iulie, vremea va fi schimbătoare în regiunea de nord-vest a Ardealului, cu perioade în care cerul va fi variabil, dar și cu norări temporare. În special după amiaza și seara, local sunt posibile averse de ploaie însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa în general între 21 și 26 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase. Vântul va sufla slab și moderat, dar poate avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre valori cuprinse între 14 și 18 grade Celsius, astfel că dimineața va fi relativ plăcută și răcoroasă în cea mai mare parte a regiunii. Per ansamblu, luni vom avea o zi cu temperaturi moderate și o vreme instabilă în nord-vestul Ardealului. Soarele își va face apariția printre nori, însă umbrela ar putea fi utilă în zonele în care se vor produce averse și furtuni locale.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Nace Uca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu prim-vicepreședintele ANAT România, Diana Iluț. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu. Cred că de-a lungul timpului ne-am mai auzit. Da, din diferite ipostaze, nu cea în care sunt astăzi.
1: În cele ce urmează vă propun să vorbim despre cel mai de interes subiect, dacă vreți, pentru că anul acesta turismul românesc a înregistrat o scădere și suntem foarte interesați să aflăm care sunt cauzele care au dus la acest lucru.
2: Cu siguranță avem un cumul de factori care au determinat situația prezentă. Sigur, pe fondul acestei recesiuni economice pe care o simțim cu toții și am simțit-o de la nivel internațional până la nivel național, pe fondul acestei instabilități politice din România, instabilități de securitate internațională, puțin avem această scădere influențată de multipli factori. România e pe un trend descendent de câțiva ani și, din păcate, pare că politica de stat nu e una care să ducă la vreo schimbare a acestei tendințe. Factorii, eu zic că sunt multipli, de la faptul că la nivel național nu avem un minister al turismului, deși ne dorim să facem turism și să fie unul din, și tot timpul spunem că, știu, România e extraordinară, fantastică, o destinație de turism extraordinară, la nivel de politică națională și de stat nu avem un minister dedicat acestui domeniu și nici măcar o autoritate națională. Organism pe care l-am avut de-a lungul timpului și eu cred că s-a simțit faptul că la un moment dat existau forme de administrare care să susțină această industrie. Și am apărut de aici faptul că nu avem și suntem și turismului în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului. Acest și turism pus pe locul 4, inclusiv în cadrul ministerului, spune multe despre atitudinea pe care, din păcate, la nivel național o are politica față de domeniul turismului. Și pot să vă spun aici mai multe, că sunt puțin supărată, pentru că la nivel de asociație patronală, de-a lungul timpului, eu din 2020 activez la nivel de conducere ANAT, dar nu chiar atât de sus ca din acest an. Nu am reușit niciodată recordul negativ de a nu avea nici măcar în lucru, în stadiu cât de cât avansat, nici măcar un proiect de lege care să aducă îmbunătățirea acestui domeniu. Noi am prezentat, cred că de mai bine de 2 ani, un proiect de lege care face referire la un fond de garantare, pentru că știm de foarte multe ori, știrile de senzație se referă la țepe din turism și pentru că industria își dorește să se protejeze, țepele nu sunt ale membrilor, nu sunt ale oamenilor, sunt ale celor câtorva uscături dintr-o pădure destul de mare și pentru că noi ca pădure ne dorim să ne protejăm, am propus aceste fonduri de garantare pentru insolvabilitatea companiilor aeriene, am propus îmbunătățirea legii de protecție a turistului pentru insolvabilitatea agențiilor de turism și a unităților de cazare. Ne-am dus cât am putut noi la nivel asociativ, ne-am dus cu propuneri legislative clare, din păcate ele stau pe mese diverse, din ministere sau de pe la Parlament și turismul nu e o prioritate astăzi.
1: Doamna prim-vicepreședinte Diana Iluț, observăm că românii tind să aleagă tot mai des vacanțe și concedii în străinătate. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că și-au pierdut românii poate încrederea în turismul nostru.
2: Aici analiza ar trebui să fie mult mai complexă. Nu sunt aceiași oamenii care călătoresc sau prea puțin se intersectează cele două segmente, turistul de turism extern cu turistul de turism intern. Se intersectează doar pe perioade foarte scurte, atunci când, de exemplu, un turist alege totuși pentru un city break o destinație în România și nu în străinătate. Noi am pierdut, am pierdut războiul prețurilor, în primul rând. Pentru că dacă ne uităm pe o piață turistică extrem de competitivă, competitivă și combativă cum este cea a turismului, din păcate România a devenit o destinație scumpă și a devenit o destinație scumpă inclusiv pentru proprii turiști. Avem preț per noapte de cazare ridicat față de nivelul european, ca să nu mai spun ridicat față de nivelul internațional, pentru că, sigur, Europa e scumpă ca noapte de cazare față de alte destinații mai mult decât, știu eu, plăcute românilor în general, pentru că dacă ne uităm, cel mai mare număr de turiști pleacă din România înspre destinații de tipul Turcia și Egipt, unde prețul per noapte de cazare este mult redus față de la noi. Și atunci am pierdut puțin bătălia prețurilor, am pierdut puțin mai mult bătălia conectivității și accesibilității, pentru că astăzi, tocmai grație faptului că aceste destinații turistice au reușit să-și creeze produse turistice competitive, avem această conectivitate aeriană din, cred că toate, cu excepția al aeroportului din Tulcea, în rest, în toate aeroporturile internaționale din România există zboruri directe de tip charter către destinații diverse. Aceste zboruri directe duc la conectivitate foarte bună și avem prețuri competitive. De exemplu, pentru un turist din Baia Mare, pentru că eu sunt din Baia Mare, este foarte ușor să ajungă în Turcia, în Egipt, în Grecia și devine scump să ajungă pe litoralul românesc. Mă refer strict la costul transportului. Scump și anevoios și stresant, ceea ce n-ar trebui să întâmple când vorbim de vacanță, pentru că înseamnă să conducă cu mașina proprie pe distanță lungă în șoselele României, la un preț al combustibilului mărit și la un risc pe care ne expunem cu toți atunci când mergem cu mașina, pentru că avem această infrastructură care nu e tocmai ce ar trebui. Și cu siguranță asta, fără să conștientizeze de fiecare dată, dar fiecare persoană care se gândește la vacanță face un fel de analiză a acestor beneficii și respectiv, știu eu, deranj, neplăceri care ar putea fi legate de concediu și, din păcate, astăzi, cu siguranță, segmentul acesta de a pleca cu un zbor charter într-o destinație caldă și primitoare cu un preț foarte accesibil, segmentul acesta crește. E firesc, am spus, din ce în ce mai multă lume își face această analiză.
1: Mulțumim tare mult, doamna prim-vicepreședinte Diana Iluț, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni, pentru că mai avem foarte multe de discutat pe acest subiect și nu numai. Până atunci, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc tare mult, să știți că oricând cu drag răspund invitațiilor de a fi prezentă și de a vorbi.
1: Cu siguranță vom reveni cu mare drag și vom continua discuția, așadar mulțumim tare mult că ați fost alături de noi.
2: Cu drag, numai bine, o zi bună tuturor, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna prim-vicepreședinte a Asociației Patronale Agențiilor de Turism din România, Diana Iluț. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag! Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mi-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Băile Felix este un sat în comuna Sân Martin din județul Bihor, aflat la circa 10 km sud de municipiul Oradea. Este cea mai mare stațiune balneară cu regim permanent din România, situându-se pe locul 2 după litoralul Mării Negre în privința numărului locurilor de cazare din țară. Facilitățile existente în această stațiune permit tratarea cu succes a reumatismului și afecțiunilor neurologice, ginecologice, iar bazele medicale dispun de instalații pentru metode ca electroterapia, hidroterapia, aerosoli, masaje, împachetări cu parafină și alte operațiuni specifice tratamentelor balneare. Stațiunea Băile Felix permite și efectuarea unui turism de relaxare. Primăria și Consiliul Local se implică activ, mai ales prin fonduri europene, la bunăstarea locurilor și la consolidarea renumelui acestor frumoase plaiuri. Izvoarele termale au fost descoperite după unii în jurul anului 1000, dar au fost puse în valoare în secolul al XVIII-lea de călugărul Felix Helcher de la mănăstirea Klosterbrück din Moravia, administrator al mănăstirii din Sân Martin. Între 1711 și 1721 au fost organizate primele așezăminte pentru tratament sub numele de Baia lui Felix. Băile Felix este cea mai mare stațiune cu funcționare permanentă din România. Temperatura apelor termale este între 20 și 49 grade Celsius. Datorită conținutului ridicat de săruri minerale, medicii interniști recomandă pacienților tratamentele cu curele cu ape din băi. Prin rețeaua de hoteluri, Băile Felix oferă 7000 de locuri de cazare, precum și bazine de not, ștranduri în aer liber sau acoperite și aer curat. Clima blândă face posibilă creșterea de nuferi subtropicali în lacurile stațiunii. Datorită apelor termale și a numărului mare de turiști care vin an de an, în stațiunea Băile Felix s-a dezvoltat și sistemul de cazare privat. Turiștii se vor putea bucura de lacurile cu nuferi și lotuși, lacuri populate cu broaște țestoase și pești exotici, ștrandul cu apă termală

0: terciene și gotice. Clădirea Sunny Farm, o fostă mănăstire aparținătoare ordinului călugăresc Sfântul Vicențiu, frumoasă clădire de arhitectură barocă, construită în secolul al XVIII-lea, Biserica Ortodoxă din Rontău, secolul XV, Biserica Ortodoxă din Haieu, Biserica Romano-Catolică din Haieu, Băile 1 Mai, Biserica Unită Greco-Catolică din Haieu, de la 1906, Biserica de Lemn din Brustui și Biserica Greco-Catolică din Băile Feli. Izvoarele cu apă geotermală, cu temperaturi de 43-49 de grade Celsius, au proprietăți curative certificate, fiind oligometalice, bicarbonatate, calcice și sodice, iar nămolurile au proprietăți sapropelice. Climatul cu ierni blânde și veri moderate favorizează existența unei păduri de foioase întinse care conferă stațiunii o atmosferă ideală în orice anotimp, făcându-l propice pentru relaxare și tratament, încât ploaia sau frigul iernii nu reprezintă niciun impediment pentru o baie cu apă geotermală în aer liber. După 1989, Băile Felix a intrat într-o dezvoltare mai rapidă, iar în prezent, în stațiune există multe pensiuni, vile și hoteluri care au un confort deosebit și se situează la nivelul turismului internațional. Hotelurile Lotus, Internațional, Termal, Ami, Nufărul, Monaco, Prezident, Muncel, Padiș sunt doar câteva din numeroasele locuri de cazare și tratament. Dacă vizitați stațiunea Băile Felix, aveți ocazia să vă înscrieți la excursiile organizate la Peștera Urșilor din localitatea Chișcău. Peștera Urșilor este singura peșteră din țară amenajată la standarde internaționale și este unică prin densitatea fosilelor ursului de peșteră. Peștera Urșilor de la Chișcău nu încetează să uimească atât turiști cât și oamenii de știință. Băile Felix vă așteaptă tot timpul anului, iar călătorul va aprecia cu siguranță această adevărată perlă a turismului din Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Da. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiuni între guvern și sindicate pe legea salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică refuzul negocierilor. 200 de clujeni au apelat la noul CAV din Cluj-Napoca. 58 de tone de deșeuri colectate în primele 3 zile. Consiliul Județean Maramureș anunță un nou pas important pentru deschiderea noului punct de frontieră și a podului peste Tisa.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică decizia sindicatelor

0: dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
1: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncii lor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
2: Primăria Cluj-Napoca anunță că aproximativ 58 de tone de deșeuri au fost colectate în primele 3 zile de funcționare a noului centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin apor voluntar de pe strada Platanilor. Potrivit administrației locale, aproximativ 200 de clujeni au utilizat centrul de la deschidere și până în prezent. Deșeurile trebuie aduse sortate, separat pentru fiecare categorie, în stare uscată și fără materiale contaminate. Serviciul este gratuit și se adresează persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, care au un contract de salubrizare valabil. Accesul în centru se face pe baza cărții de identitate pentru verificarea domiciliului și valabilității contractului de salubrizare. La noul centru pot fi predate diverse tipuri de deșeuri provenite din gospodării, de la mobilier, echipamente electrice și electrocasnice, textile, hârtie, carton, plastic și sticlă, până la deșeuri vegetale, materiale rezultate din renovări, anvelope, baterii, acumulatori, medicamente expirate și uleiuri uzate. Primăria Cluj-Napoca precizează că pentru anumite categorii sunt prevăzute limite cantitative zilnice sau anuale. Centrul nu preia deșeurile obișnuite, colectate prin serviciul curent de salubritate și nici deșeurile provenite de la agenți economici. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Peste 180 de clujeni au adus deja la centrul nostru de colectare selectivă de pe strada Platanilor, centrul nou deschis, au adus deșeuri din construcții, moloz rezultat, de exemplu, în urma zugrăvirii apartamentului sau a bucătăriei, mobilier, canapele, textile, deșeuri din spații verzi, și anume crengi, iarbă, precum și frigidere, congelatoare, cauciucuri și alte tipuri de deșeuri pe care noi le colectăm gratuit și punem la dispoziția clujenilor acest centru, acest spațiu, pentru ca acest oraș al nostru să fie și să rămână în continuare casa noastră curată, cu un aer mai curat și cu un spațiu nepoluant. Vă mulțumesc pentru această deschidere, pentru această disponibilitate. Să știți că aici tot ceea ce se aduce se prelucrează și se transformă, fie, de exemplu, deșeurile din spații verzi în compost care e folosit în agricultură, molozul se duce în concasor și se prelucrează și se folosește după aceea ca material de umplutură la drumuri și așa mai departe cu celelalte tipuri de deșeuri.
0: Consiliul Județean Maramureș, prin președintele Gabriel Zetea, anunță un nou pas important pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila-Țerdva și pentru darea în trafic a noului pod peste Tisa. Guvernul a aprobat memorandumul privind finalizarea modificării acordului dintre România și Ucraina, demers care apropie regiunea de momentul operaționalizării noii conexiuni transfrontaliere. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază că modificarea acordului urmărește menținerea permanentă 24 de ore din 24 a actualului punct de frontieră Sighetu Marmației Solotvino, dar și permiterea accesului pietonal prin noul punct Sighetu Marmației Bila-Țerdva. Noua infrastructură, o investiție de peste 50 de milioane de euro, include un pod peste Tisa cu o lungime de 264 de metri și o durată de viață proiectată la 100 de ani. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, investiția este esențială pentru mobilitatea locuitorilor, dezvoltarea economică și consolidarea legăturilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Gabriel Zetea spune că în luna august urmează noi demersuri administrative, iar autoritățile speră că de la 1 septembrie procedurile necesare să fie finalizate pentru deschiderea podului și operaționalizarea noului punct de frontieră. Consiliul Județean Maramureș își propune astfel să transforme noua legătură peste Tisa într-o parte importantă între România și Ucraina, cu beneficii pentru maramureșeni, comunitățile românești din Ucraina și mediul de afaceri din întreaga regiune.
2: Luni 27 iulie, vremea va fi schimbătoare în regiunea de nord-vest a Ardealului, cu perioade în care cerul va fi variabil, dar și cu norări temporare. În special după amiaza și seara, local sunt posibile averse de ploaie însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa în general între 21 și 20.

0: 36 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase. Vântul va sufla slab și moderat, dar poate avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre valori cuprinse între 14 și 18 grade Celsius, astfel că dimineața va fi relativ plăcută și răcoroasă în cea mai mare parte a regiunii. Per ansamblu, luni vom avea o zi cu temperaturi moderate și o vreme instabilă în nord-vestul Ardealului. Soarele își va face apariția printre nori, însă umbrela ar putea fi utilă în zonele în care se vor produce averse și furtuni locale.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Garanta.
1: Butoainox.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bun găsit tuturor ascultătorilor familiei Radio Someș. Dragi prieteni, astăzi ne aflăm în Poiana Stampei, în județul Suceava. Astăzi vom urmări unul dintre cele mai moderne complexe sportive și de agrement și de relaxare și mai ales de performanță. Iar ghidul nostru de astăzi este chiar administratorul acestui complex sportiv. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule Alex.
2: Bună ziua și bine ați venit!
1: Ne bucurăm să fim astăzi prezenți aici la Poiana Stampei, mai ales că vom vizita un centru cum cred că și-ar dori orice comună din România. Vreau să vă întreb, domnule Alex, din ce este compus complexul pe care astăzi ne-l prezentați?
2: Complexul nostru are o sală mare de sport, în care se joacă și fotbal, volei, handbal, basket.
1: Practic aveți un teren multifuncțional.
2: Multifuncțional, da. Un teren.
1: Vreau să vă întreb, din ce an a fost construit acest complex sportiv?
2: Acest complex a fost construit în 2015.
1: Am înțeles. Și încă de pe atunci îl aveți dat în utilizare, da, din ceea ce am înțeles. Dumneavoastră organizați și practic este deschis și publicului,
2: este deschis publicului.
1: Totodată știu că aveți foarte multe echipe din România, da, care vin în cantonamente aici la Poiana Stampei.
2: Foarte multe cantonamente, da. Multe echipe, multe cluburi.
1: Ne puteți da câteva exemple cam ce echipe au trecut pragul acestui complex sportiv?
2: CFR Cluj Juniori, Oțelul Galați, CSM Reșița, vin din toată țara.
1: Deci din toată țara vin aici la Poiana Stampei, văd că aveți și o sală de fitness extrem de bine pregătită. Vin inclusiv copilașii de aici din comuna Poiana Stampei?
2: Vin și copiii din comuna Poiana Stampei. La tot felul de sporturi. Vreau să vă spun că noi facem și cursuri de not. Avem un profesor unde facem și cursuri de not, avem foarte mulți copii. Aici avem tenis de masă și pilates.
1: Deci și tenis de masă și pilates.
2: Și pilates, da.
1: Foarte, foarte frumos. Sunt încântați copilașii să aibă asemenea facilități, domnule Alex.
2: Da, sunt foarte încântați. Foarte încântați copiii.
1: Așa cum am menționat, chiar dacă este făcut în 2015 acest complex sportiv, după cum bine puteți observa și cei care ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare, este extrem, extrem de bine întreținut.
2: Câteva cluburi care ne-au trecut pragul, Galați Unirea Braniștea, CFR Cluj, Juniori, Gloria Bistrița, Deva, Viitorul Iași, peste tot. Un cadou primit de la Oțelul Galați, când era și în Liga 3, ei tot timpul au venit aici la noi, la cantonamente, Dornel Munteanu.
1: Aici intrăm practic în zona de vestiare, dragii mei, și, bineînțeles, mergem la cea mai importantă componentă, și anume cea a spa-ului din interiorul sălii sporturilor din Poiana Stampei. Din câte am înțeles, domnule Alex, de curând ați beneficiat și de o modernizare a spa-ului.
2: Da, de curând am terminat modernizarea spa-ului.
1: Super! Super! De ce beneficiem la acest pas și care este programul de funcționare?
2: Programul
1: aș dori să ne
2: de
1: spuneți.
2: Funcționare este zilnic de la orele 11 la orele 22. Avem un bazin mare de not, avem un bazin pentru copii.
1: Deci un bazin mare, un bazin pentru copii. Toate acestea, mare, mare atenție, într-o comună din România, printr-o investiție realizată de Primăria Comunei Poiana Stampei. Iată șezlongurile pentru relaxare. O saună, umedă.
2: Da, o saună umedă.
1: Foarte, foarte frumos. Câteva mese de relaxare. Aici devine partea interesantă, să spun așa, două jacuzziuri, văd că aveți, cred că cu diverse programe.
2: Diverse programe.
1: Super! Deci, practic, oricine poate să vină și să se relaxeze la aceste facilități pe care le aveți. Două jacuzziuri superbe.
2: Două jacuzziuri, da, exact.
1: Foarte, foarte frumos. Sunt cu apă dulce, mă gândesc,
2: da,
1: jacuzziurile.
2: Da, sunt peste tot și bazinele sunt la fel.
1: Bazinul este încălzit, domnule Alex?
2: Da, este încălzit. Noi avem o pumpă de căldură pentru bazin. Și
1: la ce temperatură stă apa la acest
2: 30-31 de grade.
1: Deci este perfectă pentru relaxare. Îmi place că ați integrat și verdeața, cumva ați adus-o în interior. Aici mai observăm o saună uscată. Foarte, foarte frumos. Vestiar, duș și toaletă.
2: Sunt pentru doamne și domnișoare, pentru femei.
1: Și aici un lucru inedit, fântâna de gheață. La ce ne ajută, domnule Alex, fântâna de gheață
2: pe care o aveți? Fântâna de gheață ne ajută după ce facem saună uscată sau umedă, venim și luăm gheață de aici și ne dăm pe corp.
1: Extraordinar.
2: Cu gheață.
1: Ce frumos.
2: Asta este fântâna de gheață.
1: Foarte, foarte frumos. Și de aici, practic, iată, în permanență cade gheață și oamenii pot beneficia.
2: Exact.
1: Și dacă vă întrebasem despre sare, iată că nu lipsește nici acest lucru. Avem și o cameră salină. Vin oamenii, se relaxează de obicei și în această cameră salină, domnule Alex?
2: Folosesc toate beneficiile pe care le avem noi. Jacuzzi, saune, bazin, salină.
1: Foarte, foarte frumos. Deci oamenii practic pot veni, trebuie o programare, prealabil?
2: În prealabil, pentru că noi avem, vă spuneam, că avem și cursuri de not pentru copii și avem și foarte mulți copii. Lunea de la ora 5 la 21, miercurea și vinerea, noi facem cursuri de not cu copii și avem undeva la 70-80 de copii.
1: Wow.
2: Care facem oare din tot bazinul Dornelor, chiar avem și din județul Bistrița, vecini deci de ale noastre. Și atunci, de la ora 5 la ora 9, lunea, miercurea și vinerea, facem cursuri de not. Și cel mai bine ar fi să-și facă o programare.
1: Deci cei care doriți să beneficiați de serviciile acestui spa, cel mai bine ar fi să vă programați din timp. Și încă un lucru demn de menționat, există spații de cazare la nivelul comunei?
2: Există spații de cazare. Acum sunt mai aglomerate în perioada asta, că avem multe cantonamente și sunt mai aglomerate, dar există, sunt multe spații de cazare.
1: Da, dragii noștri, cam așa arată un spa într-una dintre comunele României. Poiana Stampei, județul Suceava. Merită să veniți și dumneavoastră la o cură de relaxare. Vă mulțumim, domnule Alex, pentru că astăzi ne-ați prezentat puțin din ceea ce aveți la nivelul acestei frumoase comunități. Așadar, în centrul comunei, la sala sporturilor.
2: Poiana Stampei. Ne găsiți și pe Facebook la sala sporturilor Poiana Stampei.
1: Veniți, dragii noștri, la relaxare.
2: Vă așteptăm cu drag.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Căianu, din județul Cluj, este o vatră străveche de viețuire, care s-a consolidat și dezvoltat istoric până la actuala alcătuire. Unitatea administrativ-teritorială are în componența sa satul Căianu, unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local, satul cel mai mare, fiind sediul administrativ al comunei. Și mai are ca sate aparținătoare Bărăi, Căianu Mic, Căianu Vamă, Vaida Cămăraș și Văleni. Apele curgătoare, Valea Ghirișului, Valea Căianului, Valea Vaida Cămărașului și Valea Bărăiului, răcoresc și irigă pământuri agricole mănoase și în lungile lor se practică în comuna Căianu din județul Cluj, din vechime încă, agricultura și creșterea animalelor, care au rămas până în zilele noastre ocupații economice de bază ale localnicilor. De pe dealul Căianului, o scrutare a depărtărilor ne dezvăluie un peisaj deluros care este în mare parte împădurit, armonios vălurit și punctat de vetre de gospodării prospere. Dovezi ale locuirii au descoperit arheologii aici încă din Neolitic, dar cele mai reprezentative descoperiri sunt cele din perioada romană, când Imperiul s-a extins și asupra acestor teritorii. Urmele unei așezări rurale romane au fost atestate la Căianu și cea mai spectaculoasă descoperire a fost cea unui altar dedicat lui Asclepios, zeul roman al medicinii și sănătății. Multitudinea reperelor arheologice indică prezența în ținut a unei importante Villa Rustica, în care romanii au trăit pe standardele vremii. Așezarea antică se află în atenția experților care managerează cercetarea limesului Imperiului Roman în Transilvania, un proiect de cercetare arheologică la rang european în care în toate județele Ardealului sunt recenzate urmele Imperiului Roman și repertoriate cu cele mai moderne mijloace de cercetare. Prima menționare documentară a satului Căianu este din 1326 și istoria ținutului o urmează pe cea a Ardealului secol după secol, oamenii locului fiind implicați în toate avatarurile istorice pe care țara le-a străbătut în timp. De notat este că în centrul de comună se înalță un impunător monument al soldatului român dedicat eroilor neamului care au căzut în cele două războaie mondiale pentru înfăptuirea idealurilor naționale. Având și oportunitatea așezării de-a lungul drumului de legătură dintre Cluj-Napoca și Târgu Mureș, importantă arteră de comunicații, comuna Căianu din județul Cluj are un amplu program de investiții și modernizare care s-a concretizat în mare parte. Primărie nouă și servicii moderne pentru cetățeni, școli puse la punct și grădinițe în care cei mici au cele mai bune condiții de educație și joacă, dispensar uman cu dotări vrednice de urmașii altarului lui Asclepios și dispensar veterinar. Mai sunt apoi terenuri sportive pentru tine.

0: Ortodoxe nobilează sufletele și pentru localnicii din parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Căianu Vamă. Prima atestare a satului Bărăi datează din anul 1279 și de istoria satului se leagă evenimente istorice semnificative pentru Ardeal, cum sunt cele ale luptelor cu trupele maghiare din 1848. Biserica de lemn din Bărăi are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este un simbol al perenității și statorniciei creștinismului ortodox pe aceste teritorii. Prima mențiune despre învățământul românesc în Bărăi este cea din 1765, când aici funcționa o școală confesională ortodoxă. În satul Vaida Cămăraș, care are o vechime remarcabilă, prima pomenire în documente scrise a localității fiind făcută încă din anul 1213, se poate vizita Biserica Reformată, ridicată din secolul al XIV-lea, care este monument istoric de arhitectură de importanță națională datorită valorii estetice, spirituale și culturale. O luminoasă biserică ortodoxă este ridicată și în satul Căianu Vamă și întreaga comună Căianu din județul Cluj trăiește sub cupola binecuvântării dumnezeiești prin credință, rugăciune și mulțumire sufletească. Cultura locală este susținută și sprijinită de forurile administrative care îngrijesc obiectivele înscrise în patrimoniul național, dar și patrimoniul uman, pentru că portul național și tradițiile și datinile străbune sunt cinstite în comunitate ca parte a identității. Dacă ascultați cântecele Marianei Pop, interpretă de folclor, născută în satul Vaida Cămăraș din comuna Căianu, vă veți îndrăgosti pe de-a întregul de sufletul țăranului român al acestor meleaguri, care plutește în dor și înțelepciune și se unduiește în cântecele pline de splendoare. De Sfântă Mărie Mică, o sărbătoare a fiilor satului, prilejuiește întâlnirea cu folclorul și tradițiile locale, dar și cu invitați de marcă din Ardeal și din țară, care ridică prestigiul manifestării dedicate fiilor comunei. De asemenea, în comună s-au ridicat două pensiuni care permit oaspeților sejururi mai îndelungate, în condiții optime, și terenurile de sport și spațiile de joacă pentru copii sunt oportunități de petrecere plăcută a timpului liber pentru localnici și turiști. Cu investiții care întrevăd în apropiere un viitor mai prosper și realizări ale trecutului și prezentului, comuna Căianu din județul Cluj vă așteaptă cu oameni de omenie în fiecare casă. Ospitalieri și primitori, ei sunt garanția că orice călător se va simți bine în zilele petrecute aici și va vrea să revină pentru a cunoaște mai bine locul și oportunitățile lui. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag! Vacanța ta începe din Cluj! Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim într-o zonă foarte frumoasă în cele ce urmează, cum ne-am obișnuit deja, la Parcul Natural Munții Maramureșului, cea mai mare arie protejată de acest tip din România. Acoperă cea mai mare parte a comunei Bistra. Această zonă ecologică de frontieră conservă păduri bătrâne populate de urși, lupi și râși, protejând totodată habitatele unor specii rare, precum cocoșul de mesteacăn, dar și gospodăriile din lemn ale comunității ucrainene locale. Să vorbim puțin și despre vârful Polonica, înalt de 1613 metri, care se remarcă prin pajiște alpine întinse numite local polonine, folosite tradițional pentru păstorit. Platoul său oferă o panoramă spectaculoasă spre Carpații ucraineni și Valea Vișeului, fiind totodată o zonă recunoscută pentru abundența afinelor și merișoarelor. Și nu putem să nu vorbim și despre peștera Bendivskei, o formațiune karstică sălbatică și neamenajată, care poartă un nume de origine ucraineană legat de legendele locale. Aceasta are o importanță ecologică deosebită, servind ca refugiu de hibernare pentru specii protejate de lilieci, motiv pentru care explorarea ei necesită echipament specializat și ghidaj autorizat. Și pentru că am vorbit de locurile frumoase care fac parte din Comuna Bistra, zic să vorbim în continuare tot despre Comuna Bistra alături de domnul primar Vasile Duciuc. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâna dumneavoastră, bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră și după câte așa presint eu, o să zic și telespectatorilor Someș TV. Ce ziceți, avem dreptate sau nu?
1: Sperăm ca într-un viitor apropiat, cine știe, să ajungem și acolo, ne-am dorit.
2: Da. Tare bine ar fi, că totuși mai dăm unde verde la comunele noastre, la lucrurile ce se întâmplă în comunitățile noastre. Sunt lucruri frumoase.
1: Domnule primar Vasile Duciuc, pentru că suntem la capitolul lucruri frumoase, știu că în Comuna Bistra se petrec lucruri frumoase. Așadar, ce munciți în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Păi, în primul rând, eu zic că bine că am scăpat cu contestațiile la apă canal, lucrăm la proiect și eu zic cât mai repede o să-i dăm drumul. Deci valoarea proiectului vreo 19 milioane de lei plus TVA, deci o să fie o magistrală din Bistra până în Valea Vișeului. No, sunt probleme ca peste tot cu apa, dar noi chiar nu au fost probleme așa mari. Mai ales în Bistra noi avem apă de 50 de ani, dar nu ne putem dezvolta, adică trotuarele, ce mai trebuie exact să arate lucrurile normal. Și părerea mea că, de exemplu, în Valea Vișeului am avut un proiect pentru modernizarea rețelelor electrice. Deci s-a făcut totul de la A la Z, s-a modernizat pe toate dealurile, pe tot ce e posibil, s-au schimbat stâlpii, s-au tras conductor torsadat și mai ales când centrul localității, am mai risit așa localitatea, a rămas numai iluminatul public, tot e în subteran. Și eu zic că am făcut o treabă cât de cât bună și urmează apa și canalul, chiar totuși o să băgăm și acolo tot, deci să fie apă să meargă în subteran și o să arate bine localitatea. După care urmează și Bistra, unde am dat și autorizații de construire. Cred că la anul ne-am apucat și de modernizarea rețelei electrice în localitatea Bistra. În localitatea Crasna Vișeului se face SF-ul acum, se lucrează la SF-ul tot partea de la electrică. Proiectanții lucrează pentru a schimba și în Crasna, că rețeaua e destul de veche și sunt stâlpi care sunt în stare avansată de putrefacție și deci sunt probleme întotdeauna. Se rupă, nu-i lumină, nu-i... și apoi toată lumea sună să se rezolve problemele. În rest, am terminat recepția finală la CAVU, centru cu colectare cu aportul voluntar în Valea Vișeului, deci arată foarte bine și un lucru binevenit pentru toți locuitorii. Am terminat tot cu recepția finală la centru comunitar integrat. Se lucrează la... avem un proiect transfrontalier cu Ucraina. Noi suntem în parteneriat cu comuna Bocșcoiu Mare din Ucraina pentru o remiză PSI. Deci unde ați ai turnat, se va lucra în continuare pentru a termina lucrarea. Avem încă un proiect pe asistență socială, deci valoarea proiectului în jur de 1.760.000 de lei. E binevenit, e bine mai ales că e contribuția zero a primăriei. Va ajuta foarte mult comunitatea din Bistra. Sunt pachete de sprijin pentru persoane vulnerabile, pachete de sprijin pentru creșterea capacității administrative a UAT-ului. Facem treaba.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Vasile Duciuc, și mergând mai departe cu discuția, Comuna Bistra este situată chiar pe linia de frontieră cu Ucraina. Pe lângă acest lucru, este o comunitate foarte frumoasă acolo, cu foarte mult potențial turistic. Și tocmai în această notă vreau să vă întreb dacă v-ați gândit să dezvoltați mai mult turismul, tocmai pentru a dezvolta totodată și comuna.
2: Noi avem în jur de 6-7 pensiuni, mai vin și turiști, avem oaspeți, avem care, eu zic, un având din ăsta pentru... e festivalul nostru Mira la Huțul. Unde avem musafiri din oaspeți din Republica Moldova, primari, în fiecare an 5, 6, 7 primari din Ucraina, cu care colaborăm non-stop, care sunt pe graniță cu, și mai încolo. Și e un eveniment foarte frumos și, eu zic, internațional, practic. Și noi suntem printre fondatorii OMD-ului pentru dezvoltarea turismului în Bistra și în toate localitățile de pe zonă. La, de exemplu, la Mira, la Ostrul, anul ăsta am avut în jur de aproape 1000 de oameni. Nu? E frumos. Și ultra, la ediția 25-a ne mândrim cu acest eveniment. Suntem crescători de... Adică nu, deci populația din zonă se ocupă creșterea animalelor și oii deci creșterea oilor cu creșterea animalelor. Acum am un mic de o mare, sau eu zic, problemă cu urșii ăștia, care am avut incidente chiar pe munți acolo. Ne-au omorât trei animale, trei vaci și vaci, nu din astea, nu știu de care, deci vaci, două erau de bălțată românească, care au până la 8-900 de kilograme, o femeie de un an și nu știu, 6 luni, Angus, na. Și documente, maculatură, frate bun, și câte o zi de lucru și după aia te trimis din Baia Mare, parcă oamenii ăștia n-ar ști să facă ceva, te trimis la București, de la București cred că o trimite și la Ursula von der Leyen. Deci nu știu, ar trebui, nu știu, simplificată treaba. Și vă dați seama că oamenii speriați că va de într-o zi ataca omul sau eu știu pe acolo în munte. Acum procedăm la eutanasiere sau vedem de exact ce scrie ordonanța 81 în legătură cu urși.
1: Credeți că ar trebui să se schimbe legislația în acest sens, domnule primar? Păi,
2: nu știu,
1: pentru că sunt tot mai multe accidente în acest sens cu urși, tot mai multe lucruri neplăcute care se petrec și în joc și este și siguranța cetățenilor până la urmă.
2: Deci o armată de oameni lucrează o zi întreagă pentru tot felul de anexe, tot felul de oameni veniți de la direcția agricolă, medicul veterinar, de la agenția fondului de mediu, de la nu știu cine, pe cine să mai aducem efectiv. Păi dacă e palpabil, sunt poze, deci acolo o atacat, o rupt, ce să mai, eu nu știu, ce, tot numai să complicăm situația și nu. Că bătiile, ce, ne îngropăm cu hârtie, dar ia, sunt evenimente neplăcute. Și omul zice, domnule, măi, trebuie să cobor, dacă cobor jos, trebuie, rămâne nepăscut, are contract cu APIA, are, adică contract cu primăria și subvenții de la APIA, nu, și cum e? Nu, nu-ți permiți, că acum să vezi dacă plouă un pic, cum plouă astăzi, păi te duci în munte, mai mult la 2 metri nu vezi nimic, atâta e de ceața de densă. Nu, și nu, tot felul de, nu, din birou tare bine de vorbit și ar trebui mai simplificată. Deci la nivel înalt, domnule, degeaba. Deci povestim și hârtie, maculatură și asta e. Timp, domnule, trimitem la București ca să-și recupereze omul banii, că doar sunt tare mulți, sunt mulți și vânătorii din zonă. Deci, mă, câte 6-7 văd în haită pe acolo, deci urși.
1: Domnule primar Vasile Duciu, pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Bistra.
2: Păi, avem oameni minunați și întotdeauna răspund la toate activitățile noastre și eu mă mândresc cu oamenii noștri de pe aici. Oricum am și eu câteva mandate și oamenii sunt înțelegători și e o comunitate, eu zic, destul, chiar foarte bună. Nu pot să mă plâng. Eu n-am avut un conflict de când sunt primar cu cineva din zonă. Am ridicat un ton la unul la altul sau ei la mine, dar în rest sunt oameni deosebiți, atât în Crasna, atât în Bistra și în Valea Vișeului. Sunt oameni minunați, ce să mai...
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și de-abia așteptăm să revenim în Comuna Bistra alături de dumneavoastră.
2: Păi deja cred că o să dăm drumul și la apă canal și atunci o să fie mai multe. Putem
1: Doamne
2: povesti.
1: Ajută.
2: Exact, da. Vă mulțumesc și eu tare mult și o zi bună să aveți.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Să rămână.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Duciuc, primarul Comunei Bistra, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Tensiune între guvern și sindicate pe legea salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică refuzul negocierilor. 200 de clujeni au apelat la noul CAV din Cluj-Napoca. 58 de tone de deșeuri colectate în primele 3 zile. Consiliul Județean Marea Mureș anunță un nou pas important pentru deschiderea noului punct de frontieră și a podului peste Tisa.
2: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică decizia sindicatelor din educație și sănătate de a refuza participarea la consultările privind noua lege a salarizării. Declarațiile au fost făcute după ce reprezentanții din învățământ și Federația Sanitas au anunțat că nu vor lua parte la discuțiile organizate de Ministerul Muncii. Dragoș Pâslaru susține că dialogul social este esențial într-o democrație și consideră fără precedent refuzul sindicatelor de a participa la negocieri. Potrivit ministrului, organizațiile sindicale au datoria de a-și reprezenta membrii prin dialog, chiar și atunci când nu sunt de acord cu propunerile guvernului. Ministrul interimar afirmă că lipsa participării la consultări nu face decât să amplifice tensiunile și spune că reprezentanții sindicatelor ar fi trebuit să-și exprime nemulțumirile în cadrul întâlnirilor, nu prin boicotarea acestora. Refuzul sindicatelor vine în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării din sectorul public, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
4: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
3: Primăria Cluj-Napoca anunță că aproximativ 58 de tone de deșeuri au fost colectate în primele 3 zile de funcționare a noului centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar de pe strada Platanilor. Potrivit administrației locale, aproximativ 200 de clujeni au utilizat centrul de la deschidere și până în prezent. Deșeurile trebuie aduse sortate, separat pentru fiecare categorie, în stare uscată și fără materiale contaminate. Serviciul este gratuit și se adresează persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, care au un contract de salubrizare valabil. Accesul în centru se face pe baza cărții de identitate pentru verificarea domiciliului și valabilității contractului de salubrizare. La noul centru pot fi predate diverse tipuri de deșeuri provenite din

0: deșeuri din spații verzi, și anume crengi, iarbă, precum și frigidere, congelatoare, cauciucuri și alte tipuri de deșeuri pe care noi le colectăm gratuit și punem la dispoziția clujenilor acest centru, acest spațiu, pentru ca acest oraș al nostru să fie și să rămână în continuare casa noastră curată, cu un aer mai curat și cu un spațiu nepoluant. Vă mulțumesc pentru această deschidere, pentru această disponibilitate. Să știți că aici tot ceea ce se aduce se prelucrează și se transformă, fie, de exemplu, deșeurile din spații verzi în compost care e folosit în agricultură, molozul se duce în concasor și se prelucrează și se folosește după aceea ca material de umplutură la drumuri și așa mai departe cu celelalte tipuri de deșeuri.
1: Consiliul Județean Maramureș, prin președintele Gabriel Zetea, anunță un nou pas important pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țerva și pentru darea în trafic a noului pod peste Tisa. Guvernul a aprobat memorandumul privind finalizarea modificării acordului dintre România și Ucraina, demers care apropie regiunea de momentul operaționalizării noii conexiuni transfrontaliere. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază că modificarea acordului urmărește menținerea permanentă 24 de ore din 24 a actualului punct de frontieră Sighetu Marmației Solotvino, dar și permiterea accesului pietonal prin noul punct Sighetu Marmației Vila Țerva. Noua infrastructură, o investiție de peste 50 de milioane de euro, include un pod peste Tisa cu o lungime de 264 de metri și o durată de viață proiectată la 100 de ani. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, investiția este esențială pentru mobilitatea locuitorilor, dezvoltarea economică și consolidarea legăturilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Gabriel Zetea spune că în luna august urmează noi demersuri administrative, iar autoritățile speră că de la 1 septembrie procedurile necesare să fie finalizate pentru deschiderea podului și operaționalizarea noului punct de frontieră. Consiliul Județean Maramureș își propune astfel să transforme noua legătură peste Tisa într-o poartă importantă între România și Ucraina, cu beneficii pentru maramureșeni, comunitățile românești din Ucraina și mediul de afaceri din întreaga regiune.
2: Luni 27 iulie, vremea va fi schimbătoare în regiunea de nord-vest a Ardealului, cu perioade în care cerul va fi variabil, dar și cu norări temporare. În special după amiaza și seara, local sunt posibile averse de ploaie însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa în general între 21 și 26 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase. Vântul va sufla slab și moderat, dar poate avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre valori cuprinse între 14 și 18 grade Celsius, astfel că dimineața va fi relativ plăcută și răcoroasă în cea mai mare parte a regiunii. Per ansamblu, luni vom avea o zi cu temperaturi moderate și o vreme instabilă în nord-vestul Ardealului. Soarele își va face apariția printre nori, însă umbrela ar putea fi utilă în zonele în care se vor produce averse și furtuni locale.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și tare mari mulțumesc pentru invitație. Vă salut și pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vreau în cele ce urmează să vorbim despre un compas important pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țerva. Așadar, despre ce este vorba?
2: Am reușit să finalizăm lucrările la construcția podului și a punctului de trecere a frontierei pe partea românească încă în decembrie anul trecut, pentru a putea să dăm drumul traficului, pentru a putea să operaționalizăm efectiv punctul de trecere a frontierei, acolo să lucreze vameși, grăniceri, autoritatea rutieră, toți cei care lucrează într-o vamă, e nevoie ca și ucrainienii să finalizeze pe malul lor lucrările pentru construcția vămii. În același timp, facem presiuni pe guvernul României să adopte mai repede hotărârile de guvern prin care se operaționalizează punctul de trecere al frontierei. Asta ce înseamnă? Că se alocă posturi, resurse financiare pentru funcționare. Ca să ai acolo vameș, trebuie să fie prevăzute posturile de vameș în organigrama autorității vamale, ca să fie poliție de frontieră de asemenea, ca să fie de la autoritate rutieră sau de la DSP, DSV, de la fitosanitari, tuturor le trebuie astfel de posturi aprobate. Deci, astea se aprobă doar prin hotărâre de guvern, tocmai de aceea facem presiune ca guvernul să se miște mai repede. Între timp, am făcut nenumărate vizite în Ucraina, personal, pentru a discuta cu guvernatorii regiunii Transcarpatia, cu guvernatorul Bilețchi, am fost alături de dânsul de mai multe ori în șantier pentru a pune presiune pe partea ucraineană să se miște mai repede. Ucrainienii au avut acolo o finanțare americană pentru construcția vămii. Ea a fost oprită în ultimul an de zile și de aceea au înaintat extrem de dificil. Ei acum au făcut rost de bani și lucrează. Sperăm că în luna august lucrările la vama ucraineană să fie finalizate și apoi între 15 august, 1 septembrie, dar probabil 1 septembrie, să putem să dăm drumul traficului. Vom operaționaliza parțial, adică vom începe întâi cu trafic ușor, până la 3,5 tone, urmând ca până la finalul anului să putem da drumul traficului greu, inclusiv a tirurilor, care să poată să facă schimburi comerciale între cele două țări. Foarte important de precizat că știu că foarte multă lume comentează de vis-a-vis de ajutorul pe care România îl dă Ucrainei. Niciun leu românesc sau european nu merge în construcția vămii ucrainiene. Sunt banii lor, erau bani americani până acum și din acest an sunt bani ucrainieni pe care îi folosesc pentru a construi vama. Noi, România, am obținut fonduri europene pentru a construi vama noastră și pentru a construi podul. Sigur, și pe malul ucrainian, dar era normal, până la urmă, o singură firmă să construiască un pod. Nu construiești un pod, pornești pe un mal, pe celălalt mal pornești altă firmă, să poate te întâlnești la jumătate. Nu era normal, ne-am asumat, am construit noi podul, dar vama ucrainiană e construită cu bani ucrainieni. Să nu mai înțeleagă cineva că noi dăm bani ucrainienilor. Poate că dă statul român în alte părți, dar noi aici din județul Maramureș n-am participat cu absolut nimic.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, în contextul războiului din Ucraina, vreau să vă întreb dacă există măsuri suplimentare de securitate sau proceduri speciale care vor fi aplicate la noul punct de frontieră.
2: E un punct de trecere a frontierei Schengen, în primul rând. Este tehnologie NATO implementată în punctul de trecere a frontierei a României. Așadar, nu sunt măsuri de securitate mai sporite decât sunt la vama din Republica Moldova sau înspre Serbia. Adică e un punct de trecere Schengen, trebuie să respectăm efectiv condiționalitățile Schengen și atâta tot. Nu există amenințări din partea unor atacuri ale Federației Ruse în zona noastră. Foarte puține atacuri au fost în zona Ivano-Frankivsk sau în zona Zakarpattia, așadar nu avem de ce să ne facem griji din acest punct de vedere. Ceea ce e foarte important este că, având în vedere granița extrem de lungă, de 200 km pe care o avea județul Maramureș cu Ucraina, neavând puncte de trecere a frontierei pentru trafic greu, pentru schimburi comerciale, decât la Halmeu și mai departe în Suceava, la Siret, Maramureșul nu avea cum să dezvolte economic. Ai pe de o parte o graniță impenetrabilă, iar în fața ta ai un lanț muntos, munții Maramureșului, care nu permiteau de asemenea traficul. Tocmai de aceea, zona din Maramureșul istoric, din Maramureșul voivodal, nu a avut posibilitatea să dezvolte economic la fel de tare cum o face, de exemplu, lângă municipiul, zonele de lângă municipiul Baia Mare, care au legături rutiere mult mai bune cu restul țării sau cu vestul Europei. Acest punct de trecere a frontierei este adresat în primul rând pentru asta, pentru firmele românești, care pot să meargă în Ucraina, care pot să desfășoare activități economice, care au o deschidere suplimentară pentru a-și crește cifra de afaceri, pentru a câștiga mai mult, pentru a angaja mai mulți oameni, pentru a-i plăti mai bine. Deci, practic, slujbe mai bine plătite. Asta urmărim prin astfel de investiții, să creăm oportunități de investiții pentru firmele românești.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pe final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
2: Le mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care dau dovadă, având în vedere șantierele pe care le facem pe mai multe drumuri județene. Un șantier înseamnă, evident, disconfort, atât pentru oamenii care trăiesc în zonă, cât și pentru cei care participă efectiv la trafic și care sunt în tranzit. Dar aceste șantiere vor aduce, odată ce sunt finalizate, și foarte mult confort, mai ales că reabilitările pe care le facem nu sunt, repet, doar în calea de rulare, ci înseamnă trotuare, înseamnă piste de biciclete, înseamnă mai multă siguranță pentru cei care participă la trafic. Sigur că există și foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de aceste șantiere. În același timp, le transmit că nemulțumirea lor nu va fi de lungă durată, în sensul în care nu stagnăm în aceste șantiere. Oamenii sunt nemulțumiți atunci când văd că nu se lucrează în șantier, că doi muncitori care pierd vremea se rează de câte o lopată. Fac vizite personal. Săptămâna trecută am fost absolut în fiecare zi pe unul dintre șantierele pe care lucrăm. De luni până vineri am fost personal, de dimineață până seara, n-am intrat în birou din Consiliul Județean, decât am stat pe teren în șantiere pentru a porni, a reporni în anumite locuri unde erau blocate lucrările, pentru a pune presiune pe constructori. Maramureșenii trebuie să vadă că șantierele astea nu stau, se mișcă, și în momentul ăla și nemulțumirea, sigur, e mai dulce, ca să spun așa. Deci e important asta, să lucrăm împreună. Oamenii să aibă puțin tică răbdare, iar noi să lucrăm harnic și eficient pentru a avea șantiere care avansează într-un ritm mulțumitor.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Doamne ajută, să aveți cu toții o săptămână binecuvântată.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: seara când o ascult.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să revenim la fapte. După această triplă și umilitoare ciuntire a țării, regele Carol a trebuit să abdice și să fugă în străinătate și a venit la putere generalul Antonescu, om dur, dârz, cinstit, dar care nu putea face guvern decât cu legiunea, cu ce mai rămăsese din ea, ceea ce a condus în 1940 la statul național legionar cu generalul Antonescu în fruntea guvernului, iar jumătate din guvern format din legionari. A trebuit, bineînțeles, să ne aliem cu germanii, chiar să le îngăduim să aducă trupe în România, chipurile, pentru a ne instrui armata, de fapt mai cu seamă ca să pregătească de la noi invazia Balcanilor și războiul împotriva rușilor, iar după foarte puține luni, generalul Antonescu nu s-a mai putut înțelege cu legionarii, care s-au comportat inadmisibil, creând o poliție politică paralelă, s-au dezlănțuit cu violență împotriva evreilor și, sub pretextul românizării, au preluat averile lor și le-au împărțit între ei. Au omorât o serie întreagă de foști miniștri, 60 de foști miniștri și demnitari uciși la Jilava în noiembrie 1940. Cel mai mult a impresionat uciderea marelui istoric Nicolae Iorga din noiembrie 1940, iar din clipa aceea a fost clar că generalul Antonescu a hotărât să se despartă de legionari. La sfârșitul lui ianuarie 1941 are loc un fel de război civil, care durează două zile, în care armata, de partea lui Antonescu, îi învinge pe legionari. Aceasta odată ce Antonescu se asigurase de neutralitatea nemților, care, după câteva luni de observare a situației interne de la noi, ajunseseră la concluzia că în ajunul declanșării unui război în Rusia le era mai de folos disciplina militară a lui Antonescu decât haosul legionar. Unii legionari fug în Germania, restul sunt ori internați în lagăre, ori închiși, ori fișați pentru a fi într-un fel sau altul îndepărtați mai târziu, de pildă prin trimiterea în linia întâi de pe front, când vom intra în război, ceea ce se va și întâmpla. Este sfârșitul dominației legionare la noi. Dictatura lui Antonescu s-a arătat și mai nemiloasă față de alte categorii politice, sociale sau etnice. După începerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, sub pretextul că evreimea din Basarabia și Bucovina de Nord se arătase în general favorabilă ocupației sovietice și avuseseră loc chiar acțiuni criminale împotriva armatei române, Antonescu a luat hotărârea să deporteze toată populația evreiască din Basarabia și Bucovina dincolo de Nistru, la care s-au adăugat, fără explicații, unele grupuri de evrei din restul țării și un număr însemnat, care nu-i bine lămurit nici azi, de țigani. În total, această deportare în masă e evaluată la circa 150.000 de oameni, aruncați literalmente în pustiu. Această teribilă măsură este astăzi imputată ca o crimă nu numai lui Antonescu și guvernului său, ci și întregii noastre națiuni. Trebuie adăugat că, în anii următori, mareșalul și-a modificat atitudinea față de minoritatea evreiască. În anii 1942-1943, cu toate insistențele repetate ale guvernului german de a-i preda pe evreii noștri, a refuzat permanent, ba a și favorizat salvarea unor evrei din Occident sau din Transilvania de Nord ocupată de unguri. Guvernul ungar, în schimb, în primăvara lui 1943, a cedat cererilor naziste, predând pe toți evreii din Transilvania de Nord, iarăși circa 150 de

soră, la la la la la la la la. Prinde patru boi la rudă, la la la la la la la la la. Și-și aduce în casă trudă, la la la la la la la la.

amaro, la la la la la la la la. Când-i cole câtă joi, la la la la la la la la la. Ducea ramaru înapoi, la la la la la la la la. L-ar duce, dar nu se poate, la la la la la la la la la. Până dincolo de moarte, mai

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Spun unele vechi povești că muntele retezat nu a avut dintotdeauna înfățișarea pe care o cunoaștem. În vremuri de mult uitate, în care și stelele și oamenii și păsările erau altcum, el se arăta privirii mult mai înalt ca astăzi. Ascuțit și înalt, fără seamăn, cu piscul pierzându-se în nori ca un horn învăluit în vârtejuri de fum. Și tot în acele vremuri, zice-se că în vecinătatea muntelui, într-o văgăună de piatră, își ducea traiul un uriaș pripășit nu se știe de unde. Uriașul era și el tot un fel de munte, dar un munte însuflețit. Brațele lui erau cât stejaricei bătrâni, ochii ca niște bulboane, părul ca un lăstăriș încălcit. De când se acioase uriașul pe meleagurile acelea, oamenii de prin partea locului, oameni harnici și inimoși, își blestemau zilele fără încetare. Fiindcă Namila, amenințându-i cu puterea înăpraznică, îi robise cu totul, silindu-i să-și împartă bucatele cu dânsul. Și nemăsurată era lăcomia căpcăunului. Mereu suiau oamenii pe cărărea nevoioase către sălașul lui, aducându-i plocon, turme și cirezi, care întregi cu azimă și butii de vin roșu. Făceau drumurile acestea mohorâți și abătuți, cu inimile apăsate de obidă.
2: Hai, încă o leacă de o pinteală și gata-i urcușul.
3: Ia, băi, îndemn, măi, stare, că să-i sloviți de tot, măi. Ia să cătui povara și drumul ăsta blestemat. Ce, măi?
4: Poate să fie și drumul, și povara. Dar eu altceva zic. Că până și vite ne-au simțit jalea noastră, până și ele au pasul zăbavnic, îngreunat ca prun.
5: Tocmai, moș Chirile, tocmai. Că nu cred să se afle pe lume făpturi mai năpăstuite și mai îndurerate ca noi. Neamul nostru nu a fost nici când în robie. Și iată că am ajuns să ne atârne viețile de voia unei arătări slute și netrebnice.
6: Mai încet, mai încet, oameni buni, mai încet. Că pe aici până și pietrele și copaci și vântul ascultă de uriaș și pot duce la urechi vorbele noastre.
4: Ei, Costo, Costo, cum te mai bântuie spaima? Nu-ți face griji, că ne-a răpus dânsul capetele. Ne vrea teferi ca să-l putem sluji și și chiar dacă s-ar mânia și ne-ar zdrobi, ce mare nenorocire, decât asemenea trai mai bine lipsă. Ia, opriți carele să mai răsufle și vitișoarele astea.
3: Dar cine-i prost ca mă furtați, mă? Ia dă să sorbă o înghițitură de apă.
5: Ia de colea, frate ursule, potolește-ți setea. Da, ține și o fărâmă de turtă, să nu bei pe inima goală.
2: Turtă uscată, buruieni fierte, cu asta ne ținem zilele. Că mana pământului și mioarcele noastre și cornutele se duc pe apa sâmbetii. Jinduiesc pruncii după un blid de lapte și îi amăgim cu zeamă de știri. Când doare, când s-o sfârși chinul nostru?
3: Când o plesni pânticile nesățuosului.
6: Spus-vă, fraților, nu mai grăiți astfel, că s-ar putea să o pățim și mai rău.
4: Eu ți-am deslușit, Costeu, că mai rău nu poate să fie.
3: Așa e.
6: Așa o fi, moșchirile, dar la ce slujesc vorbele?
4: Vorbele nu, ai dreptate. Dar din grai și din gânduri poate s-a zinisle și fapta. De-aia că eu unul cât mis de bătrân, tot nu mi-am pierdut nădejdea. De nu-i apuca eu ceasul acela, are să-l apuce nepotul meu, toadă-l. Așa-i nepoată.
3: Geaba-i grăiești, el nu te aude. E colo un vâlcea cu lege brândușii.
5: Vorba aceea, casa arde și baba se fiaptă.
4: O sândi, drăgane, nu așa-i tinerețea. Bă, toadă-l, băi,
7: hai să bunicule, porni mai departe.
4: Un porni, da. Ia spune tu, nepoate, pentru cine ai strâns chita aceea de flori?
5: Pentru nimeni, bunicule. Erau atât de fragede și atât de frumos ugrăvite că...
2: Lasă că știm noi, mă.
8: În florile acelea lucesc ochi de fată, mă.
5: Ochii Lenei și în poerului.
7: Nu e adevărat, dacă vreți să știți, eu...
4: Lasă, nepoate, lasă, nu te mai ascunde, că dragostea-i lucru sfânt și curat. Măcar de-ați avea voi o fărâmă de bucurie. Așa. Și acum mânați mai departe după blestemul nostru. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.

0: salăta în sfârșit nevolnicilor. Mi s-au tocit măselele scrâșnind și așteptându-vă.
1: Drumul e lung și e greu, Maria ta.
2: Și apoi

0: Sunt junghiuri prin închetorii, prin spete. Am trebuință de o cojoacă mițoasă, lungă.
1: Mă, tăhălos cum ești, i-am jupuit toate țurcanele și încă n-ar ajunge.
0: A, nu-mi pasă! Împliniți porunca sau de nu, vă jupoi eu pe voi. De, și încă ceva. Am nevoie de o slugă.
2: Doar te slujim cu toții, fără vreo plată.
0: Asta-i datoria voastră a tuturor. Da, unul dintre voi va trebui să rămână aici, la sălașul meu, zi și noapte. Să-mi curățesc caii ce mi se anină în plete. Să-mi pregătească seara curcușul și să-mi spună snoave și povești când mă încearcă urâtul.
2: De om cugeta, dar nu-i lesne de aflat om pe potrivit.
0: De ce mai cugetați, zăbavă de pomană? Ia spune cum te cheamă, flăcăule.
3: Pe mine? Toader.
0: Da, par sprinten și isteț. Hai să rămâi cu mine să-mi slujești.
2: Că ui crud, nevrâsnic încă.
4: Copilan.
0: Ba, e zdravă-l, văd eu bine. Hei, nu te bucuri, flăcăule, de cinste?
3: M-aș bucura cum nu, dar vezi, măcar de mi-ai îngăduit să vin peste o lună, două.
0: Nu cu mine, nu-mi cape tocmeală. Ce-am hotărât, rămâne hotărât. Hai, apucă-te de treabă. Iar voi ceilalți, scătați-vă de drum cât nu m-am mâniat.
3: Bunicule, să-i spui Ilenei.
2: N-ave grijă de Ileana. Îndură bărbătește și nu-ți pierde nădejdea. Amară soartă.

0: Da, Zor, nu te îndali.
1: Uf, furisită treabă.
0: Ce tot bodoganești acolo?
1: Ai pletele mai încâlcite ca un ghem de funii. M-am istovit greblând și scociorând prin ele. Privește, am ales un maldăr de ciulini. Ba chiar și niște cuiburi de croncan găsi.
0: Apoi de ce se închepui că te-am oprit ca să-mi slujești? Da, culcușul pentru noapte mi l-ai pregătit.
1: Am așternut 3 clăi de fân, precum ai poruncit.
0: Ce fân în miresmat și moale. Să-ți tot întins, mădulare. Văd că ești harnic și priceput, băiete. De mi-ai slujit tot astfel, am să te răsplătesc împărătește într-o zi.
1: Pentru vreo răsplată fac eu ce fac, știi bine, ci de nevoie. Da, dacă n-ai grăit numai așa de absurda, află că în loc de orice simbrie, numai un lucru ți-aș cere. Să dai bieților oameni pace. Nu-i mai urgisi, nu-i mai silii să-și rupă de la gură ca să te îndestuleze pe tine.
0: Vorbești întotdi. Una ca asta nu-i cu putință. Vezi bine că firea m-a plămădit cu dărnicie osebită și ca să-mi astup prăpastea din pântec am trebuință de bucate multe.
1: Adevărat o fi, dar de ce nu te strădui tu însuți să le agonisești? Ori te îndură măcar să-i ajuți pe oameni cât de cât. Cu puterea ta nemaivăzută, cât ai putea să faci așa într-o joacă? Să sap fântâni, să dai copas, să te vilești cu hoaie.
0: Da, dar știi că mai veseli băiete, auzi ce-a născocit, să sap fântâni. Cum am mai furnică somnul. Și așternutul-i moale ca un mătul. Da, am să te răsplătesc într-o zi.
1: A adormit. Dormirea-i somnul de veci, namilă fără simțire. Hei, cine? Cine se furișează prin pădure?
2: Sunt eu. Sunt eu, crește mai încet și departează-te de uriaș să nu-l trezești.
1: Tuliana!
2: Da.
1: Doamne, ce nesocotință! Cum de-ai cutezat să înfrunzi prin mejdiile venind la miez de noapte în bârlogul căpcăunului?
2: Nu m-am mustrat, iubite. Dorul m-a mânat încoace. Dorul fără capăt, arzător. De n-ai putut tu să mai cobori în vale, am luat eu muntele pieptiș.
1: Ileana, știi bine ce năpasta

0: căzut pe cap. Ce pot face? Nu rabda furisitul să mă depărtez o clipă, să-l înduple nici poveste. Iar de-aș fugi m-ar prinde și m-ar strivi ca pe o gângană.
1: Știu, Toadere, știu. Și mie inima tăciune. Pe toți ne apasă blestemul robiei, dar ție ți-a fost răzită soarta cea mai aspră. Să fii mereu în preajma acestei făpturi haine, slute.
0: Mereu departe de lumina și blândețea ochilor tăi, Ileana.
1: Iar eu să nu-ți mai pot culege seara în auz fermecatele povești.
0: Tot ce-am visat, ce-am nădăjduit, se spulberă ca de un vânt vrăjmaș.
1: Voi împleti cosița albă, Toadere.
0: Va răpune întristarea ceas cu ceas.
1: Arar mi-a fost dat să ascult asemenea tânguiri. N-ar crede nimeni că sunteți două făpturi în primăvara vieții.
0: Cine a creit? Ce strălucitoare plăsmuire, ce dalp veșmânțe sud din raze.
1: Ființă ești sau duh?
2: Sunt zâna muntelui acesta și pământenilor abia odată la un veac mă înfățișez. Dar tânguirile și jalea voastră m-au făcut să calc rânduiala, iată.
0: Iertare, zână bună, că ți-am tulburat tihna, dar de-ai cunoaște pricina mâhnirii noastre.
2: O cunosc prea bine. Peste măsură sunt și eu de mânioasă și înverșunată împotriva acestui căpcăun nelegiuit, plin de cruzime.
1: Atunci, zână, de ce nu te slujești de maiestele-ți puteri ca să-l alungi de aici, ori să-l nimicești cu totul?
2: Aceasta nu e cu putință, fata mea. Nu-mi este dat. Dar pentru voi, pentru iubirea voastră, pot face altceva. Am să vă iau în palatul meu subpământean, cu cămară de argint și de mărgăritar, și veți trăi tot restul zilelor în desfătare și cântec, nemai cunoscând zbuciumul.
1: Cum să-ți mulțumim, oare, stăpâna muntelui?
0: Nu te pripi, Ileana. E drept, pentru noi doi ar trece toate astfel ca un vis. Dar ceilalți oameni, ei ar rămâne ca și până astăzi pradă robiei și durerii. Puteai vei oare să uiți, să te bucuri, să cânți când semenii tăi nu-și află alinarea?
1: Mă iartă, Toadere, o clipă la gândul fericirii noastre, judecata mi-a fost oarbă.
2: Ciudat, sunteți atât de tineri. Și totuși iată că din cumpăna aceasta gândul la suferința semenilor voștri iese biruitor.
0: Dar nu te mirare, oricare om ar fi cugetat la fel.
2: Da, da, dar din păcate nu-i pot aduce pe toți în tărâmul meu spre a izbăvi de chin. Și apoi chiar de-aș putea, la ce bun? Menirea lor e să viețuiască pe pământul care îi e drag.
0: Da, pe pământul lor, dar nu ca robi.
2: Ce pot oare? Să-l înfrunt eu însumi pe uriaș? Nu vrea ursita? Tot voi, pământenii, va trebui să-l răpune.
1: Dar cum? E atât de mare, de fioros și de puternic.
2: Da, însă cu iscusință, cu puțină viclenie. Poate că lucrul n-ar mai fi atât de greu.
0: Cunoști vreun mijloc, zână? Spune-l. Ajută-ne cu sfatul și îți vom purta recunoștință în veac.
2: Ar fi un mijloc, da. Nu strică să încercăm. Dar pentru asta tu, Ileana, trebuie să cobori în sat fără zăbavă. Vei strânge oamenii, vei bate din poartă în poartă și le vei spune că zâna munților...
3: Hai, grăiește, fată, nu ne mai ține pe jăratic. Ne-ai smuls pe toți din somnul cel trudit, în puterea nopții și ia că ne-am supus.
4: Mă mir și eu, oamenii în toată firea să ne supunem astfel unei fetișcane.
5: Taci, măi, Costel, lasă să-i grăiască.
1: Moșule Chiril, oameni buni, am coborât din munte într-un suflet.
5: Ai fost acolo?
1: Da.
5: Sus? Tu singură?
1: Da, am fost să-l văd pe Toader. Dar mi-a ieșit în care norocul, nădejdea, oameni buni. Bucurați-vă, căci în curând avem să scăpăm de urgie. A bătut ceasul din urma al căpcăunului.
3: Fată, hăi, știi oare ce vorbești? Ori, Doamne ferește, de durere ți s-au tulburat mințile.
1: Sunt teafără și știu ce spun, moșchirile. Cunosc în ce fel vom putea scăpa de pacostea rupii.
5: Spune, spune atunci.
6: E tăcere, tăcere, să ascultăm.
1: Aprindeți de îndată focul în vatra cea mare unde se topește fierul. Strângeți apoi toate ilaiele și toate baroasele de prin sate la oaltă. Meșterii Faur să se apuce de lucru cu nădejde și să făurească până mâine în zori un paloș mare cât îi bradul cel mai înalt și greu de 1000 de ocale.
6: Pe semne șuguiește leană.
3: Cine-i voinicul să ridice asemenea armă?
1: Dar nu m-ați priceput. Paloșul acela nu pentru noi îl făurim, ci pentru uriaș. Spre el
5: dăruim. Ia că asta e prea de tot. Noi înșine să punem în mâna bezmeticului unealta morții noastre.
3: Nici eu, copila mea, mă tem că nu înțeleg la ce bun toate acestea.
1: Veți înțelege când vă voi spune că acesta e sfatul zânei muntelui.
5: Zâna muntelui?
1: Da.
5: Cea care se arată odată la un veac?
1: Ea însăși ne-a ieșit în cale și înduioșată de chinurile noastre ne-a dat povață înțeleaptă.
3: Iată, fraților, de ce vă îndemnam eu să nu pierdeți nădejdea mântuirii. Hai, deslușește-ne, copilă dragă, tâlcul acestei poveți. Vom împlini întocmai și cu sârg spusele zânii.
1: Pe cât e de mătăhălos asupritorul nostru, pe atât de împuținată este judecata. Pe aceasta, cât și pe marea lui Trufie, va să ne bizuim.
7: Hai, hai, slugă ticăită, unde mi-umbli? De un ceas de când te caut și tot te strig în lan.
0: Stăpâne, iartă, fusei în codru să adun găteje. Doar tu însuți ai poruncit ca focul să nu se stingă întreaga noapte.
7: Da, se înțelege, doar n-ai vrea să-mi înțepenească mădularele în somn. Veghează, dar și atâță necurma ceratul. Ar mintele s-a sfârșit cu traiul tău cel bun.
4: Auzi, trai bun, avea rai parte tu de el.
7: He, ce tot mor, măi?
0: Nimic, stăpâne?
7: Nimic. Făptură ciudată mai ești tu. Îndruge așa de unul singur, vrute și nevrute. Numai departe ca azi noapte, trezindu-mă din picoteală, te-am fost zărit la foc, mișcând din buze ca năuci. Dar cui vorbeai?
4: Ia ca unui gând al meu.
7: Cărui gând? O slugă n-are gânduri. Sau dacă are, musai să recunoască și stăpânul.
4: Nu, mă sfiesc.
7: Grăiește, îți poruncesc.
4: Stăpâne, ziceam așa că o făptură mai puternică și mai strălucitoare decât tine nu se află pe pământ.
7: Așa.
4: Dar vezi că strălucirea măriei tale nu e întreagă.
7: Cum ai spus?
4: Da, totul îi lipsește ceva, o nimica toată.
7: Și ce anume îmi știrbește fala, poți să-mi spui?
4: Stăpâne, cât ești de mare și de frumos, nu-ți fie de ochi. De-ai mai purta la brâu și un paloș, o spadă, cum au toți voinicii din poveste, curat că nu ți-ai mai afla pereche.
7: Fleacul, am brațele ca stânca la ce mi-ar trebui în paloș.
4: A, nu-i vorba de putere, măria ta, ci, cum să zic, de înfățișare și de rang.
7: Nu, poate că grești cu drept. Dar unde oare să aflu armă pe măsură? Ce meșter s-ar pricepe să o croiască?
0: Stăpâne, despre asta n-avea grijă. La noi în sat sunt meșteri scusiți. Da. Și bucuroși ar fi să se trudească pentru tine.
7: Da. Zici că înfățișarea, rangul. Fie, dă fuga în sat. Hai, nu mai pierde vremea. Hei! Ați îndeplinit porunca? Ați adus?
3: Domnul Maria ta, privește! Berbeci de soi, juncane...
6: A, și carele cu azimă!
3: Și poloboațele cu vin de tămuioase!
7: Ajunge! Nu vă mai preface surd și neînțelegător! Întreb de paloșul ce-am poruncit!
0: Nu te mânia, stăpâne! Iată că sosește și spada cea măestrită! Un tamaslăc întreg de vite s-o pitește în joc, trăgând-o!
7: Da, văd! Nu-i rău lucrată, ci scânteiază în soare ca argintul!
5: Hai, prinde-ți-o la cingătoare slăvite, să ne minunăm și noi!
3: Da. Ce mândrețe de
5: voi! Ce înfățișare mi-a semuit!
7: Așa e că îmi sporește farmecul făpturii. Bun gând a avut, flăcăule. Acum chiar că nu mai am pereche în lume. Sunt cel mai farnic. Mai semezi mai tare.
8: Între făpturi, vezi bine că n-ai asemănare. Ei, dar iată că alt gând mă bate abia acum. Nu, și iarăși mă sfie să-l spun.
7: E, rostește-l. Poate că e un gând cu minte.
8: Mai bine nu, stăpâne.
7: Nu vorbesc să zic. Auzi, ai mai născocit, ia seama. Răbdarea mea nu-i fără margini.
3: Luminația ta, flăcăul se cam teme să-ți spună. Și pe drept. Da, eu, un biet moșneag, cu zilele numărate, pot să-ți spun fără un conjur, căci știu și eu ce a trecut prin minte.
6: Da, cu toții știm.
7: Nu vă înțeleg ce vorbe sunt și astea.
3: Stăpâne, drept că ești mare și semeți pe lângă noi, vieți oameni, dar muntele acela, piscul ce se pierde în nori, e mult mai falnic decât tine.
6: Nu lua în seamă, slăvit. Păi ce e un pisc de piatră? O fi mai chipeș, mai înalt, mai tare, dar nu pune la inimă.
7: Așa să fie oare? E piscul cel de piatră mai înalt ca mine?
8: Stăpâne!
7: Mai strălucitor!
8: Stăpâne! Eu nu s-aș fi mărturisit de mă tăiai și în bucățele. Acum însă că ai aflat acela sfat, îți dau și eu. Nu te mâhni, nu te lăsa pradă obii. De ce poți să faci? Stânca e mai tare.
7: Mai tare zici? Dar pentru ce atunci ne-am pus la brâu un palos? În pulbere, voi prăfăni tu fie sânci fruntea ei de piatră. Cine nu te a furisit? Și mai înalt! Și mai cine? Cine?

0: câte ori se spite.
1: Cine mai stă să somnească? Priviți, sudoarea lor vește. E vlăguit, dar nu se lasă.
2: Mai stine!
3: Vește, crânce! Nu te lăsa, stăpâne! Dă-i mele!
1: Muntele crapă!
0: La retezat, se prăvălește.
4: Stăpâne, asemenea ispravă nici că am mai văzut. Dar ce ai? Nu se bine? Te clatin.
5: Sunt istovit. În joacă asta mi se scurse toată vlaga. M-aș odihni o leacă.
4: Hai să te odihnești de veci, na milă crudă și trufașă.

0: Ca l-am mântuit în zile. O, mai suflă.
1: Asta se cheamă că am alungat și spaima și robia. Dar cât plătire cu viața lor aceasta? Blestematul, oricât de ostenit, nu s-a lăsat prea ales nărăpus.
2: De când e lumea, niciun lucru de seamă nu s-a împlinit fără o jertfă.
1: Zâna cea bună.
3: Zâna.
0: Mărită zâna, ne afli trudiți și însângerați, dar plin de bucurie că biruierăm năpasta. Îți mulțumim din inimă.
1: Mulțumim.
2: Nu mie mi se cade să mulțumiți, ci doar făpturilor acestora tinere.
1: Nouă? Prea milostivă zână.
4: Doar tu ai născocit tot vicleșugul.
2: Povața eu v-am dat-o, ce e drept. Dar ce m-a îndemnat să vă ajut decât tăria și frumusețea simțirii voastre? Voi n-ați primit o fericire doar a voastră, singuratecă. Iubirea ce v-a înmugurit în inimi și-a împletit lumina cu lumina dragostei de

Și zâna muntelui s-a mistuit apoi învăluită în cețura orii. De atunci, ea s-a arătat tot mai rar pe muntenilor. Pe semne, a îmbătrânit și ea, zăbovind lângă vatra ei din adâncuri și gândind la întâmplările de odinioară. Despre întâmplările acelea amintesc și astăzi stâncile albe care ar fi, zice-se, rămășițele uriașului, risipite de vulturi și spălate de ploi, cât mai ales muntele acela, cioplit cu paloșul, și pe care oamenii l-au numit

0: Ați ascultat Legenda Muntelui Retezat, scenariu radiofonic de Vasile Mănuceanu. Au interpretat Ionescu John, Clodi Bertola, Emil Liptac, Corrado Negreanu, Emil Hosu, Mircea Medianu, Nicolae Lucian Botez, Dan Damian. Regia muzicală Ion Tomescu.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În 1876 se ivesc în peninsula balcanică mișcări ale populațiilor creștine împotriva dominației turcești în Muntenegru, în Bulgaria, în Serbia, iar toate mișcările sunt reprimate în mod sălbatic de turci. Europa este indignată de aceste masacre, dar nu reacționează decât o singură țară, care avea întotdeauna interesul să intervină în Balcani, luând ca pretext aceste revolte, și anume Rusia, în primăvara lui 1877, iar Rusia ne dă un adevărat ultimatum. Vom trece prin țara voastră ca să atacăm Turcia. Principele Carol, primul său ministru Ion Brătianu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu se găseau într-o dilemă, s-au sfătuit și și-au dat seama că nu pot decât accepta această trecere a rușilor, cerându-le în schimb, dacă ne luau ca aliați, ca noi să căpătăm independența față de Imperiul Otoman. La început, rușii au fost disprețuitori. N-avem nevoie de armata voastră. Noi vă promitem că nu ne atingem de granițele voastre când trecem prin România, spuneau ei. Și a început să se scurgă mare armată rusă prin țara noastră. Rușii au trecut Dunărea. Însă, după câteva săptămâni, s-au izbit de o rezistență turcă atât de dârză, mai cu seamă la cetatea Plevna, apărată de un general turc de valoare, Osman Pasha, încât în cele din urmă ne-au cerut să trecem Dunărea cu mica noastră armată de 35.000 de oameni, care începuse să fie bine organizată deja de pe vremea lui Cuza, iar acum era comandată de Carol, fost ofițer în armata prusacă. Și să reținem că este prima oară când principatele noastre, care începând cu vremea lui Mihai Viteazul, fusese răsilite să aibă doar ostași mercenari și să nu mai participe direct la niciun război, este acum când putem să ne afirmăm prezența militară și mândria națională. Războiul din 1877 reprezintă deci revenirea românilor pe plan european într-un război internațional și s-a luptat atât de curajos armata noastră, încât independența, pe care am proclamat-o chiar în ajunul intrării noastre în război, adică la 9 mai 1877, a trebuit să ne fie recunoscută după ce Turcia a capitulat. Înaintarea rușilor către Constantinopol, după căderea Plevnei, este atât de rapidă încât Turcia capitulează, iar în orășelul San Stefano, de pe malul Mării Marmara, se semnează un prim tratat între ruși și turci, prin care se crea o Bulgarie mare de la Dunăre la Marea Egee și se prevedea un drept al rușilor de intervenție în toate treburile creștinilor din Imperiul Otoman. La vestea acestui tratat între turci și ruși, marile puteri europene s-au speriat. Bismarck, cancelarul noului Imperiu German, omul cel mai influent din Europa, după ce Prusia învinsese Franța, convoacă un congres internațional la Berlin, neadmițând această pace directă între Turcia și Rusia. Deci, iată marile puteri întrunite în 1878 la Berlin ca să-i silească pe ruși să revină, să se modifice tratatul inițial de la San Stefano. Noi, românii, ceream, bineînțeles, să ni se recunoască independența și să nu ni se ia din nou sudul Basarabiei, cum voiau rușii. Dar iată că marile puteri, mai cu seamă la îndemnul cancelarului Bismarck, condiționau recunoașterea independenței de acordarea cetățeniei române tuturor evreilor din țară în bloc. Reprezentanții noștri n-au cedat, acceptând doar ca evreii să poată fi naturalizați individual de la caz la caz. Ion Bălăceanu, fiind trimisul nostru la Viena, a reușit să obțină recunoașterea guvernului austro-ungar, care avea interesul de a fi primul a avea legături politice și comerciale cu România. Austro-Ungaria a fost deci întâia țară care a recunoscut independența României și încetul cu încetul celelalte puteri s-au văzut obligate să recunoască la rândul lor independența, cu toate că nu îndeplineam ad literam condițiile pe care ni le pusese Congresul de la Berlin.

0: 1878, pierdem pentru a doua oară sudul Basarabiei, în schimb dobândim cele două județe din Dobrogea, cu portul Constanța, provincie unde populația românească nu se mai găsea decât pe malurile Dunării, înspre mare și spre sud, fiind majoritari turcii, tătarii și bulgarii. Apoi a început, încetul cu încetul, repopularea Dobrogei. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionic, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la.

0: când eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă-n jos. Și la școală de scălița m-a învățat sfețugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s feciore de săpânțan. Hai, țuraița!
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.